0: Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Utbruddet fra vulkanen Fuego I Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Den samme vulkanen har flere ganger tidligere ført til masseevakueringer. Irans president Masoud Pezeshkian sier på statlig TV at det veldig vanskelig å ha noen dialog med landets øverste leder Mojtaba Khamenei. Khamenei tok over som Irans øverste leder kort tid etter at faren ble drept på første dag av den amerikansk-israelske angrepskrigen. Han har ikke hatt noen offentlige opptredener siden og har kun kommunisert til folket ved bruk av skriftlige kilder. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bønderen.
2: Vi må nå gå I dialog og finne meg til bunns i hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndigheter I en kunngjøring onsdag, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Og I DR Kongo over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset, ifølge myndighetene I landet, melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm. De blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstanden skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer fram I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet, melder Reuters. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliard norske kroner. Rødt åpner for å forlenge avgiftskuttene på drivstoff. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel fram til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser ikke å forlenge kuttet.
1: For Rødt så blir det viktig å gjøre opp status etter en sommer der vi vet at mange norske familier har slitt med å få endene til å møtes. Vi ser at mange har tatt opp forbruksgjeld som også har gått til inkasso. Så vi må jo hele tiden vurdere hva vi kan gjøre for å gjøre det billigere og lettere å leve I Norge. Men vi må jo se på hva prisene faktisk Vi for alle tiltak som senker levekostnadene for folk. Hvis drivstoffprisene egentlig ikke så høy, så kan det være at det ikke det viktigste tiltaket.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, det viser det ferske 2025-regnskapet. Det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planene om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier han vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Et nytt farenivå, det sier den tyske innenriksministeren etter at en drone med sprengstoff ble funnet på Leipzig-Halle-flyplassen. Et lastefly måtte avbryte landingen etter at det traff et ukjent objekt 400 meter over bakken 6 kilometer fra flyplassen. Det ikke fastslått hva flyet traff. Politiets avdeling for terrorisme og ekstremisme koblet på etterforskninga. Tidligere har det vært droneangrep mot forsyninga som skal til Ukraina, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Og så jo dette en drone som ser veldig ut som en FPV-drone som brukes av begge sider her I Ukraina, altså en liten fjernstyrt drone som utstyrt med et kamera og en sprengladning. Så det jo ting som kan tyde på at Russland en av de som kan stå bak, og så vet vi at de også har rekruttert I Europa tidligere gjennom ulike kanaler, som for eksempel applikasjonen Telegram.
0: Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdatoer og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. 10.000 av innbyggere fortsatt evakuert fra Washingtons nest største by Spokane I USA etter skogbrannene som har herja I området. Brannene har ødelagt rundt 850 bygninger og ført til evakuering av om lag 67.000 personer siden forrige helg. Men brannmannskapene har fått bedre kontroll på brannen, så noen evakuerte har fått reise hjem. En mann pågrepet og siktet for ildpåsettelse I forbindelse med en av brannene. Utbruddet fra vulkan Fuego I Guatemala over. 1700 personer var midlertidig evakuert. Mellomamerikas mest aktive vulkan fikk utbrudd på mandag, og etter 50 timer utbruddet altså avsluttet. Vulkanen ligger rundt 35 kilometer fra hovedstaden Guatemala by. Og utbrudd I den samme vulkanen har flere gang tidligere ført til masse evakueringer. Det var NRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og svensk politi mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene, og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. Nesten 4000 personer bekreftet smittet ved viruset, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnet grupper kommet til rette igjen. Det sier landets myndighet I en kunngjøring I natt, melder nyhetsbyrået AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnet grupper skal kunne tjene penger på løsepenger et stort problem I Nigeria. Nye gjødselsregler har ført til opprør blant bønder. De nye reglene krever større spreieareal per dyr for å hindre forurensing. På Finnøy frykter Gro Sevheim at hun må slakte dyr og legge ned drifta dersom hun ikke får gjødsle som før.
1: Det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiearealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da jeg vil ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min.
0: Landbruksdirektør Monica Dalmo sier hun forstår frustrasjonen til bøndene.
2: Vi må nå gå I dialog og finne meg til bunns i hva det her går I. Det overrasker meg litt at det såpass mye areal I så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på og rett og slett å se nærmere.
0: Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ha tatt ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. I konsernet økte inntektene fra 13 milliarder kroner I 2024 til 19,4 I 2025. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

feire henne litt her likevel og gå tilbake til da hun var hot soloartist etter at Spice Girls ga seg. I 1999 så hadde hun denne sommerslageren.

Ja, da fikk vi rocke litt sammen med ACDC her tidlig en torsdag morgen. Og for det hørte vi Nathaniel. Og nå det Madeleine som tar oss fram til nyheten når klokken slår halv seks.

0: Hjertebanker og det bruser I blodet.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, sier USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe fremgang I Iran. Vance beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete, og at det vil ta tid. President Donald Trump sa tirsdag kveld at en avtale om gjenåpning av Hormuzstredet var rett rundt hjørnet. Det ikke bare oljeprisen som styrer drivstoffprisene her I landet. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, og I dag skal de rødgrønne partiene diskutere situasjonen fremover. Konkurransen mellom de ulike bensinkjedene også en viktig årsak til prissvingningene.
2: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
1: Det sa økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås. E39 stengt I begge retninger over en strekning på 7 kilometer etter at en lastebil velta nordøst for Mandal I Agder. Ulykken skjedde I vestgående retning vest for Dølebu-krysset. FIFA-president Gianni Infantino vil ikke trekke seg. Det kommer frem av en pressemelding sendt ut av FIFA I natt. Her erklærer også FIFAs ledergruppe at de har full støtte til Infantino. Infantino hadde I går innkalt til et krisemøte etter stormen som fulgte med planen om å selge andeler av fotball-VM. Etter møtet kom han med en beklagelse til FIFA-rådet, og samtidig med en trussel mot forbundets kritikere. Infantino sier at FIFA vil ta alle nødvendige skritt for å beskytte sitt gode navn og rykte. Politiet I Stockholm har pågrepet to personer etter at en gjenstand ble kastet inn I en restaurant I Södermalm sent I går kveld. De er blant annet pågrepet for drapsforsøk og forsøk på grov allmennfarlig ødeleggelse. Det var gjester I lokalet, men alle tok seg ut og ingen kom til skade. Gjenstand skal undersøkes av politiets nasjonale bombegruppe. Alle brukere av elsparkesykkelselskapet Ride rammet av et datainnbrudd. Det gjelder 4,5 millioner kontoer I flere land, og av disse 1,6 millioner kunder I Norge, opplyser Ride til TV2. Selskapet sier at blant annet mobilnumre, e-postadresser, fødselsdata og deler av betalingskortinformasjon kan være på avveie. Datainnbruddet politianmeldt. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox, der ute på egen hånd med Walking on Broken Glass, sang hun her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 6. august, skriver I dag. Og alle som har slått på radioen, ønsker jeg en riktig god morgen. Og det Nils Åge Romsdal som her I studio, og skal være her en liten halvtime til. Mye mer god musikk har du I vente. For eksempel Trond Jensen, som godt I gang her nå. Det var du som fikk med

Ja, en fantastisk stemme hadde jo Natalie Cole. I miss you like crazy sang vi her, og for det hørte vi Trond Jensen. Jeg har jo gratulert Spice Girl Jerry Halliway med dagen sin tidligere I dag, og det en norsk musiker som også jeg vil markere dagen for, nemlig saksofonisten Sigurd Køhn, som de fleste kanskje kjenner gjennom gruppa Lava. Han kan dessverre ikke feire dagen sin selv, for han ble et av offrene I den forferdelige tsunamien som rammet Thailand I 2004. Men vi kan jo likevel høre den flotte tonen hans sammen med Lava, spesielt her I låta The Ratter. Sigurd Køhn på saksofon.

Dette var det norske bandet Lava med The Ratter, og den kom til ære for saksofonisten Sigurd Køhn, som ble født på dagens dato I 1959.

Igla Cherries store slager Save Tonight fikk det der 6 på 6 klokka blitt og for han hørte vi Joa Navnedagen I dag det Gunnlaug og Gunnleiv alle som heter det som har den

Emilie Hollow som synger neste stasjon, og det ble nest siste låt her I tidlig morgen denne torsdagen, for nå det Emil Karlsen som får lov til å avrunde, mens Nils Åge Ronstad minner deg på at det blir morgensending fra distriktskontoret ditt etter nyheter nå klokka 6. Ha det fint!

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Høye strømpriser og lave vannmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå nærmer regjeringen seg avgjørelsen om hva som skal skje med Norgesprisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime, men prisen skal justeres fra nyåret. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at den ikke økes.
1: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
0: Men en videreføring kan bli dyrt ifølge kraftanalytiker Tor Dreyer Lilleholt I Volu.
2: Hvis man viderefører det nivået, og I tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har I dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
0: Tre personer skadet etter en trafikkulykke I Molde I Møre og Romsdal. En person skal være fastklemt I bilen. De to andre har kommet seg ut, men fremstår skadet, opplyser politiet. Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 personer bekreftet smittet med viruset. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. En mann pågrepet, mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Stockholms skjærgård. En kvinne I 50-årene ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag, og politiet mistenkte at kvinnen var blitt drept. Den pågrepne mannen I 50-årene og politiet søker ikke etter flere gjerningspersoner. I Nigeria over 300 mennesker som blitt bortført av væpnede grupper kommet til rette igjen, det opplyser landets myndigheter ifølge AFP. 163 av dem ble bortført fra en landsby vest I Nigeria tidligere I år. Bortføring av mennesker for at væpnede grupper skal kunne tjene penger på å løse penger et stort problem I Nigeria. USA gir grønt lys for et nytt våpensalg til Norge. Det kommer frem I en pressemelding fra det amerikanske utenriksdepartementet. Tillatelsen gjelder salg av artillerigranater med en verdi som tilsvarer drøyt 2,5 milliarder norske kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Denne sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet. I 2024 var utbyttet på 800 millioner kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears. 7:06 klokken blitt, det blitt torsdag. Dette god morgen, Hordaland. I dag med Lurita Furebrisen og Tony Hågotnes. God morgen, Lurita.
1: God morgen, Tony.
0: Du, I går så var jeg på besøk hos foreldrene mine. Pappa han 79 år snart.
1: Ja.
0: Født og oppvokst faktisk på Sotra. Jeg vet ikke om han født på Sotra, men I hvert fall han har bodd hele sitt liv, sånn sett. Så var jeg hjemme der, og så fortalte han noe som han aldri fortalt før. Det var hvordan det var da han var liten. Han var yngst I søskenflokken av fire. Og så var det dette her med hvordan det om morgenen. Nå om morgenen så står jo folk nå og pusser tennene sine, sant? Ja. På badet. De hadde ikke bad. To, de var fire søsken, han var yngst, og de delte på tannkosten.
1: Nei,
0: jøss. Yes.
1: Ja.
0: Og de hadde heller ikke at de kunne ta morgendusjen. Da hadde de en stamp da, og så kom de en og en oppi. Så eldste man først, ut igjen. Neste man, I samme badevattnet.
1: Ja.
0: Med samme såpe, med samme greiene.
1: Så sist var medium regn.
0: Det kan vi være
1: trygt
0: si. Noe sånt som det der. Så da tenkte jeg, ja, vi privilegierte vi som kan ta oss en dusj når vi vil.
1: Absolutt.
0: Og ikke minst, Har vår egen tannbørste.
1: Ja.
0: Ja, rett og slett. Ok, vi skal følge deg frem til klokken 9 denne morgenen her. Vi har masse på programmet, men vi begynner med det du har fått høre fra politiet og det som har skjedd I løpet av natten.
1: Ja, det ser ut som det har hatt en litt travel natt. Det var jo en turgåer som ble meldt sakna I går etter en tur på vidden. Han nå kommet til rett. Det ble sett I gang en redningsaksjon for den 21 år gamle britiske mannen, men han kom seg altså ned selv og uskadd, opplyser politiet. Og så det en mann I 20 år som har mistet førerkortet. Han var tatt I å kjøre I 79 kilometer I timen I 40-sona I Haukelandstunnelen. I tre tider fikk politiet melding om en ulykke. Da var det en ruset mann som hadde kjørt I en parkert bil på elsparkesykkel og falt av. Så der har politiet opprettet en liten sak. Og så, ikke minst da, rett over midnatt, så fikk politiet melding om en mann som satt utenfor platebaren Apollon I Bergen sentrum med pil og båge. Så politiet rykte ut der. Mannen hadde ikke trua noen, men de førte han vekk fra sentrum og beslagla pila og bågen.
0: Var det Robin Hood?
1: Kanskje.
0: Ikke godt å si. Ai, ai, ai. Her dagens værvarsel, ganske enkelt å fortelle. Jeg kan bare si med en gang, det 14 grader overalt. I dag så blir det skyet. Regnbjør, kan hende med torden I dag også, og så det en sørvestbris, senere vestlig bris. Denne gruppen heter Snø, heldigvis en stund til vi får det.

0: denne sangen heter Bølger, det var altså snø som, som sang og spilte. 13 minutter over 6 klokken blitt her nå. Vi skal straks I gang med avisrunden vår, og Bergensavisen skriver om en veldig overraskende trafikkontroll
1: okay.
0: inne I en tunnel. Ja, det var ikke hvem som helst de var på jakt etter heller.
1: Jeg har en mistanke.
0: Du skal få bekreftet dette om et øyeblikk.
2: En podcast fra NRK.
3: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
4: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
5: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
4: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
6: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
2: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: TLC og No Scrubs her i god morgen, Hordaland. Det er tid for å kikke litt i avisene. Avisen er jo et kjært innslag hos oss tidlig på morgenkvisten. Du vet det, når du for eksempel er ute og kjører bilen og sånt, og så ser du at politiet står der. Jeg kvepper like godt hver gang. Hvordan med deg?
1: Ja, i hjertet. Det et ekstra slag på hjertet der.
0: Ja, ja, du blir tatt på fersken. Føles det som, selv om vi rett og slett har rent mel i posen, for å si det sånn da,
1: yes.
0: Så er det noe med det der greiene der. Og det kjente de på de som syklet og sto på elsparkesykkel gjennom Fyllingsdal-tunnel. Det er jo den gang- og sykkeltunnel som er på hele 3 kilometer fra Minde og gjennom til Fyllingsdal.
1: Ja.
0: Utrykningspolitiet stod nemlig der og hadde kontroll. Og stoppet et par ut av de. Det er ingen øvre fartsgrense der inne, sant? Men det er noen regler for hvor fort disse her sykler kan gå.
1: Ja.
0: Så de fikk stoppet noen som hadde sånn elsykkel der du både kan trø og du har pedaler.

0: Jeg har tatt en titt I BT, og her ser vi at brandkampen I går mot det kypriotiske laget, så reagerer keeperen da til Apollon Limassol på at det ble kastet gjenstander ned på banen. Etter en duell med Nicolas Castro. Så han ble ikke trøffen, men, men mener at det her ufint.
1: Ja, det jo det selvfølgelig der. Men ok, det I kampens hete, det enkelte som tar dette her veldig tungt når de ligger under 1-0 og ikke minst taper. Til slutt, det skal vi komme tilbake til senere I sendingen også. Så skal vi til avisa Nordhordland da. I Nordhordland så har de noe som heter seniorhelsa. Det jo et fritidstilbud for pensjonistene, og de har laget et flott reportasje her om Else Holmås på 92 og Robert Veland på 79 som de intervjuet. For et av tilbudene de har I tillegg til masse andre fritidstilbud, det at nå de begynt å spille bridge. Det har jeg aldri prøvd.
0: Jeg har heller aldri prøvd det.
1: Har spilt masse kort. Favoritten jo amerikaner.
0: Ja vel. Ja, men... Ikke president, boms og president.
1: Ja, det, nei, nei, jeg orker ikke sitte med sånne hatt på hovedet.
0: Nei, det slipper du.
1: Ok, greit. Det får du hvis du taper, sånn som vi spiller I hvert fall.
0: Oh, ja. Ja, ja, ja. Okay.
1: Nei, men bridge vet du, det rundt 300 bridgeklubber her til lands, og opp mot 10.000 spiller organisert bridge. Så nå får vi se hvordan de klarer å hevde seg, og en av de snakker med sier. Det var omtrent som puslespill med alle disse kortene her. Ja. Og så de veldig fornøyde med at det mentalt så holder de, trimmer de I hoved også når de holder på.
0: Ja, de små grå.
1: Godt til, tiltak.
0: Absolutt, absolutt. Skal vi ha en sak til?
1: Det, har du en på lur?
0: Har en liten en på lur. Det jo da Norges mållag som går ut mot det her strømselskapet Vatten, som nå har tenkt å legge vekk nynorsken fra tjenestene sine.
1: Skal de det, ja?
0: Ja.
1: Hvem som skriver det, da?
0: Det kvinnherringen.
1: Ah, sure that. Mm. Ok, da får vi følge med og se hva, som, hva det ender opp med. Da blir det svensk. Sara Larsson. Dette Lush Life på engelsk.

0: Riktig god morgen til deg. 6 minutter på 19:30 klokken blitt. Vi veldig glad for at du slår på radioen og henger med oss denne morgenen her. Det helt superbra. Det som kommer til å bli en stor nyhet i løpet av dagen, det at drivstoffprisene, bensin, diesel og ting, altså det skal opp i å være tema på Stortinget i dag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, altså det svinger jo veldig dette her, prisene opp og ned. Så det vi har gjort nå i dag da, det at vi har lyst til å høre fra deg. Hvor går din smertegrense for bensinprisen, sant? Og så det veldig mange som elbiler så, men fortsatt noen som kjører med bensin. Hvordan med deg, Laurita? Hva fyller du?
1: Ja, jeg har jo ikke bil lenger, men hvis jeg leier bil, så blir det jo gjerne helst en bensinbil hvis jeg skal hjemover mot Sunnmøre og så videre. Og da har jeg hver gang fått et lite sånn, hæ?
0: Ja.
1: Haka droppet ned i dørken på bilen ja. Når jeg kjører inn på bensinstasjonen. For der har det plutselig gått opp 5 kroner siden sist, eller 8 kroner, eller ja. Så jeg har ikke helt kontroll. Annet enn at jeg har fått hakeslepet.
0: Ja, jeg ser den. Du er ikke alene om det. Det er helt vilt dette her. Så vi stiller spørsmålet i appen NRK Radio. Vi vil gjerne høre fra deg. Hvor går din smertegrense for bensinprisen? Og svaralternativene du kan vippe inn og trykke på det som passer for deg er... Grensen nådd for lengst. Jeg kan kjøre merkbart mindre i hverdagen nå. Det har 63% av NRK-lytterne svart så langt. Alternativ 2. Smertegrensen går på rundt 24-25 kroner literen. Da må jeg begynne å prioritere kjøringen. 33% svarer dette. Og så kommer det da 10% som sier at jeg må kjøre uansett pris, så jeg fyller tanken uten å se på pumpen.
1: Storkar.
0: Ja, det kan du si det, men altså, så kan det være. Dette her har vi lyst til å høre fra deg. Jeg ser mens vi snakker her nå, så beveger disse pilene våre seg frem og tilbake. Folk inne og stemmer i appen NRK Radio, altså. Kvart over 7 i dag, så har vi en reportasje om dette her, og det kommer en bedre forklaring på hva det som gjør at bensinprisene svinger så ufattelig mye. Og hvis du er ute og kjører nå, og kan fortelle oss hva bensinprisen akkurat nå, så sier ikke vi nei takk til å få et lite tips om det. Og det kan du også svare på i appen NRK Radio.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Som starter I Midtøsten, for det vil ta tid å avslutte Iran-krigen. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han vedgikk også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang I Iran, og beskriver forsøket på å avslutte krigen som rotete. President Donald Trump sa den veka at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere om avgiftskuttet på drivstoff skal forlenges. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene på bensin og diesel frem til 1. september grunnet økte priser som følge av krigen I Midtøsten. Men konkurranse vel så avgjørende som variasjon I oljeprisen, det sier økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
1: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
3: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombudet Mina Gerardsen og reporteren var Eirik Hinde Sveen. I Kongo har nesten 2000 mennesker dødd etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset. Ifølge styresmakten I landet også nesten 4000 bekreftet smittet. Det finnes forbes ikke noe godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som nå herjer I Kongo. Så tar vi med at I Agder en strekning på 7 kilometer på E39 stengt etter at en asfaltbil velter nordøst for Mandal. Sjåføren ble ikke skadd I velten, men det ventet at vegen vil bli stengt I flere timer. Det omkjøring via fylkesveg 439, altså gamle E39. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Her lokalnytt. Nye tal fra Lånekassen viser at 1 av 4 vil å utsette nedbetalingen av studielånet. Det blir fort dyrt om du ikke klar over konsekvensene. For August Farkas fra Bergen koster 1 år med betalingsutsetting mer enn 100 000 kroner, bare I ekstra renter. Han langt fra alene, stadig flere gjør det samme.
6: Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk I mange år. Jeg visste at det ble renter, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
5: Brann tapte 0-1 mot kypriotiske Apollon Limassol på heimebane I går. Branntrener Eirik Horneland mener kampen var preget av et altfor passivt lag.
7: Du står og venter på å komme I gang, I stedet for å ta tak I kampen og sette preg på kampen, så står man og venter litt og blir litt passive og håper at noen stiger frem I kampen og har lyst til å ta takstokken. Synes jeg vi prøver og prøver og prøver, men vi finner ikke helt ut av det. Vi får ikke en god rytme I andre omgang. Vi står jo litt over dem på deres banal eller uten å være virkelig farlige eller få de der store situasjonene til å bygge et virkelig tungt momentum på. Altså, så kampen renner litt ut I ingenting, så jeg tror det muligheter for å snu der, men du må opp med en skarp prestasjon.
5: Om Brann blir med videre, blir avgjort når de møter laget igjen I playoffs på Kypros neste veke. I turgården som ble meldt sakna I går etter en tur på vidden, kommet til rette. Det ble sett I gang redningsaksjon for den 21 år gamle britiske mannen I går, men han skal ha kommet seg ned selv og uskadd, opplyser politiet. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.

0: Mike and the Mechanics over my shoulder. For en flott sång å starte det som kan bli en rå dag på. Det kommer helt an på hvordan, det er ikke hvordan vi har det, men hvordan vi tar det, sies det. Det er Lurita Tony som er på plass i radioen i denne morgenen her. Værvarslet er ganske så enkelt og greit i dag. Det blir rett og slett regn og grått i dag, og også fare for torden i dag som i går. Og så ligger temperaturene akkurat nå på 14 grader, så å si over alt. Og så har vi fått spørsmål fra en lytter som lurer på om vi har peiling hva som skjer med bybanen, spesielt dette her som handler om den går mellom Mårdal og Wergeland, og vi har jo sjekket opp i dette.
1: Ja, vi har prøvd å sjekke opp. Skal jeg ta en oppsummering av hva vi konkluderer med? Eller?
0: Ja.
1: Ja, for det står nemlig at det her er et utgått avvik, at det er driftstans mellom Mårdalen og Wergeland. Men det står også at det her avviket gjelder til i dag klokka 10:30. Så konklusjonen, det er 50% sjanse for at det er driftstans mellom Mårdalen og Wergeland.
0: Ja, ja, men liksom, jeg tenkte sånn, først sånn, når det står utgått avvik, betyr ikke det at da gjelder det ikke lenger? For det står jo noen aktive avvik, og det gjelder at holdeplassen Nonneseter er stengt fra Bergen sentrum.
1: Ja.
0: Utgått, nei, den var litt...
1: Ja, kanskje vi må ta overvekt på at det er faktisk ikke er driftstans da, siden det står at det er utgått.
0: Ja, så får vi håpe det at Marte, som har spurt oss om dette her, som også får det i appen sin, at det fremdeles er avvik, klarer å ta en avgjørelse der altså. Vi har sagt at en av de store sakene på menyen i dag i Norge er om det fortsatt skal være en slags sponsing av drivstoffutgiftene våre.
1: Ja.
0: Det skal opp på Stortinget i dag. Og i appen vår NRK Radio så har vi stilt spørsmålet: hvor er din smertegrense for bensinprisen? Og så spurte vi også: hva er bensinprisen akkurat nå? Frode har fortalt at der han har kjørt forbi, så var bensinprisen nå 20 kroner og 9 øre. Diesel lå på 22 kroner og 99 øre. Så Nilsen sier han fyller for kun 300 kroner uansett, så prisen betyr ingenting.
1: Jeg synes fortsatt det er veldig forvirrende at diesel er dyrere enn bensin.
0: Ja, det kan du også si. Jarle sier han tar bussen, så han bryr seg ikke om prisen. Eller så kjører han elbil.
1: Ja.
0: Men du kan også gå inn i appen og svare hvordan du ser på dette her. Og når du først er inn i appen, gjør deg klar for dagens umulige spørsmål. Det er en uhøytidlig spørrekonkurranse der vi stiller et spørsmål. Du kan komme med svaret ditt, og i premie så kan du vinne deg et eksklusivt handlenett ifra NRK. Ja, det er ikke alle som har det, skjønner du. Så den kan være fin. Vi begynner rett etter Violet Road. Dette er Peas of Paradise.

0: Et lite stykke av paradis dette her, Violet Road, og du hører på God Morgen Hordaland. Og det går så det suser i appen NRK Radio når vi stiller spørsmålet «Hvor går din smertegrense for bensinprisen?» Per nå så sier 56% at grensen er nådd for lengst. Dette er jo den store saken, blant de store sakene som er på nyhetsfronten denne morgenen her. Og så det Harry da, som sendte oss en melding i appen NRK Radio, så sier det at jeg fikk førerkort og bil i 1978, og da kostet bensin ca. 2,50 for en liter. Timelønn da var ca. 35 kroner per time. I dag er jo snittprisen på bensin rundt 20 kroner per liter, og mediantimelønn er 343 kroner. Så spør Harry, er da bensinprisen høyere eller lavere i dag i forhold til timelønn?
1: Oi, litt hjernetrim, rett og slett.
0: Ja, altså, den som kan svare på det er god. Ja, men takk for innspillet der. Da har vi noe å bryne oss på. Og det skal vi gjøre nå også i konkurransen vår, som heter Dagens Umulige Spørsmål. Og det går rett og slett ut på at jeg stiller et veldig vanskelig spørsmål, som du som hører på sannsynligvis på et eller annet tidspunkt har gjettet deg frem til. Og hvis du klarer det, så kan du vinne deg en flott premie. Så gjør vi som vi alltid gjør. Vi tar inn et panel som kan bidra med å svare på dagens spørsmål. 56% av bilistene har gjort dette minst en gang. Hva kan det være? Jeg repeterer. 56% av bilistene har gjort dette minst en gang. Hva kan det være? Hvis du vet hva svaret er, så kan du sende inn i appen NRK Radio. Og i penale faktisk. Det var litt tidlig, Olav. Men
2: det var veldig tidlig.
0: Vi holder oss til panelet først da. Ok, hva tenker du kan være det riktige svaret her?
2: Jeg tenker at det her svaret på min kjepphest brukt blinklyset korrekt.
0: Minst en gang. Ja, det kan du si. Ja.
2: Nei, ellers så kan det jo være at de har kjørt på rødt lys.
0: Ja.
2: Eller fylt bensin på dieselbil.
0: Den er lei. Det er sikkert mange som kan ha gjort dette minst en gang. Det er ikke svaret vi på jakt etter nå. Lebrita, hva har du tenkt?
1: Ja, vist fingeren til en annen bil i frustrasjon.
0: 56% av bilistene har gjort dette minst en gang.
1: Ja, eller...
0: Eller?
1: Gassa i tråd med bassen i musikken.
0: Oi, du ligger og rip på gassene.
1: Har en skikkelig god dag. Ja.
0: Ok, ja, spenning. Mm. Olav, flere gode forslag?
2: Ja, kan det være at de har fløytet på en annen i irritasjon?
0: Ja.
2: Eller fulgt etter folk som kjører som en idiot?
0: Oi.
2: Og gi de beskjed om at dette går ikke an.
0: Nei, det er helt sikkert mange som kjenner seg igjen i akkurat den også. Ikke helt riktig det heller. Har vi et par til fra deg, Lovita?
1: Tekster litt på mobilen, svart på en SMS. Eller kjørt forbi noen de absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Veldig mange gode forslag her fra panelet vårt, Olav og Lovita. Du som hører på, hva tror du det? Hva mener du at 56% av bilistene har gjort dette minst en gang? Du kan jo kanskje tenke litt på deg selv. Kanskje du kan hente noe fra hverdagen og virkeligheten på dette her. Løsningen skal vi prøve å komme frem til før klokken blir 7. Men nå er det blanko.

0: bergensartisten Blanco, som skriver ben som et åttetall og sangen som heter Manners. Ja, riktig god morgen til deg. Vi har gått i gang med dagens mulige spørsmål, og vi har altså lurt på hva 56% av listene har gjort minst en gang, og det kommer veldig mange svar inn her. Ragnar Helene sier for eksempel at 56% av bilistene har lurt på hvor de la del 2 av vognkortet minst en gang. Stein sier hei, sneker seg i bilkøen over Danmarksplass. Synneve sier vært irritert på folk som kjører for sakte. Ja. 56% av bilistene har brukt mobil under kjøring og skadet bil. Kristina sier åpnet bildøren inn i en annen bil på parkeringen. Inger tenker det kan være tatt en usving. Heidi sier har glemt å slå av langlyset og blendet mot kjørende bil. Så kommer tilbudet fra Margrethe. Bilisten har forsovet seg til jobb. Det kan være noe. Kai Egil tror kanskje det kan være at de er rett og slett for trøtt til å kjøre. Du kan også svare i appen NRK Radio. Ikke riktig svar uten noen av de jeg nevnte. Så er det klart for en værmelding, og da skal vi til statsmeteorolog Mette Kjærdal. God morgen!
1: God morgen, ja.
0: I går så ble jo det meldt at det kunne komme torden og sånn så der, og det gjør det i dag også. Har det vært noe skrall?
1: Nei, det har vært lite torden, men det har vært mye regnbyger. Kanskje det noen som har hørt regnbyger i natt. Det regnet ganske masse nå tidlig på morgenkvisten. Men de kraftigste bygene ser ut til å ha gått forbi, men det fortsetter med regnbyger utover dagen i dag.
0: Ja, jeg legger merke til at det er liksom 14 grader rundt omkring her nå. Da. Hvordan blir temperaturene i løpet av dagen?
1: Ja, de ligger nok omkring. Det er sånn 14-15 grader de fleste steder i dag. Så vi får ikke akkurat noen sånn gode, varme sommertemperaturer som folk ønsker seg. Det blir nok litt lavere temperatur også når vi kommer utover ettermiddagen, da vi skifter vi inn da fra en sørlig til en mer nordvestlig retning utover dagen.
0: Ai, så temperaturen går nedover altså. Hvordan blir det altså nå nærmer vi oss helgen, i morgen er jo fredag, da er det praktisk talt helg med en gang. Blir det samme greiene da, eller?
1: Ja, altså de bygene vi har i dag, da blir det minkende byaktivitet utover dagen i dag. Sånn som kveld i dag ser det ut til å bli oppholdsvær, spesielt i de ytre strøkene. Ja. Og i morgen så fortsetter det med ganske greit vær først på dagen. Det blir en skyet dag, men ganske få byger først på dagen. Og så får vi da litt grann økende vind igjen fra sør utover dagen i morgen, og så får vi inn litt regn når vi kommer til kveld i morgen. Og temperaturen i morgen ligger cirka på det samme som i dag, kanskje litt grann lavere.
0: Ja, men sa du det at i løpet av ettermiddag og kveld så kan det bli litt bedre vær enn de der regnbyene hele tiden?
1: I dag, ja. Mm, yes.
0: Vet du hva, Mette? Det tar vi med oss. Takk for praten.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Ja. Okidoki. Hvis du er nyfiken på hva svaret på dagens mulige spørsmål er, så må du følge med etter 50-50.

0: Cupid heter sången. 50-50 heter de som synger. Og vi var jo litt sånn 50-50 med tanke på hvordan det gikk med kyss og noen stengninger og noen holdeplasser og sånn. Men,
1: Nå har vi pratet med kyss. Og de sier altså at det normal drift mellom, hva var det vi kalte det her igjen?
0: Bergeland
1: og Mårdalen. Ja. Men det kan være redusert hastighet enkelte plasser.
0: Ja, men den greit. Da har ikke vi skremt noen med det vi har svart i personlig når de har sendt direkte melding til oss. Så det gikk fint. Dagens umulige spørsmål, hva det 56% av listene har gjort minst en gang? Shirley sier, kjørt med dårlig sikt. Randi sier, unngått å stoppe for fotgjengere som vil gå over veien. Maybrit sier kjørt på rødt lys for eksempel. Jeg har tatt noen undersvinger, sneket i køen. Heidi glemte håndbrekket. 56% har fått fartsbot. Kjørt feil vei, kom opp her nå. Så satt en kaffekopp eller lignende på taket når han fyller drivstoff og glemte å kjørt videre, sier Liv. Den er jo...
1: Fort gjort.
0: Det fort gjort. Olav, nå jo du en som er grådig kjapp og har mange gode svar og sånn. Hva har du fått tenkt deg om på nå de siste 5-6 minuttene?
2: Nei, jeg tenker kan det være å sminke seg eller sjekke sveisen i speilet mens man kjører.
0: Ha, se på den du. Den var ikke dum.
2: Eller at man kjører med litt for tunge tilhenger i forhold til det som, eller det som man har lov til i sertifikatet.
0: For eksempel, det er nok mange som ikke har tenkt over at det noen regler der også. Lovita?
1: Kjørt med bagasjerommet åpne.
0: Oh, den er lei.
1: Ja, har ikke vi... Nei, jeg skulle ikke si, det har vi alle gjort.
0: Ja, har vi det? Jo, nemlig sånn en dør halv... Heldigvis er det blitt mer sånn at du får noen varsler hvis det noen greier. Nei, det ikke det heller, altså. Inger og er på dette med fylt feil bensin. Du sier punktert, ja. Hanne, kjørt i en dam og sprutet på en fotgjenger. Den er lei. Har du flere gode, Olav?
2: Ja, nå hadde jeg en på tunga, men så bare, det bare forsvant det for meg.
0: Ja. Altså, det er litt...
2: Ja, fartsbot. Kjørt uten sikkerhetsbelte.
0: Uten sikkerhetsbelte også. Godt poeng der. Nei, vet du hva? Ingen riktig svar fra panelet i dag. Men vi har en som har sendt inn et riktig svar til oss.
1: Oi.
0: Ja, det er nemlig følgende. 56% av listene har minst en gang glemt hvor de har parkert bil.
1: Ja.
0: 56% har glemt hvor de har parkert bil. Kjenner du igjen, Olav?
2: Ja, det har vel skjedd. Spesielt i sånne store parkeringshus. Garasjen, for eksempel.
0: Nemlig. Maria svarte dette her, og da er det altså Maria som stikker av med et eksklusivt handinett ifra NRK. Maria. Så flink hun var.
1: Fantastisk.
0: Ja, det kan vi vel trygt si.
1: Godt levert. Nei, men det her kjenner meg igjen. Ta bildet. Det er det jeg har notert meg.
0: Ikke dumt. Olav, takk for innsatsen i dag. Vi høres igjen i morgen.
2: Vær så god.
0: Den god. Greit, Larita. Da gjør vi oss klar for nyheter. Klokken den tikker går mot 7.
3: Klokka 7. Her NRK Nyheter. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent i går kveld. Dette stormen som følte med planene om å selge deler av fotball-VM. Da kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundet sine kritikere. I etterkant av dette sendte FIFA ut en forsegn der de erklærte sin fulle støtte til Infantino. Høye strømpriser og lite vatten i vassmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen i Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norges prisen neste år. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår. Rødt-leier Marie Sneve Martinussen krever at den ikke går opp.
4: For det er så viktig at folk har trygghet for strømprisen, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norgesprisen på 40 øre. Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning i Norgesprisen nå.
3: Men videreføring kan bli dyrt, ifølge kraftanalytiker i Volju, Tore Dreier Lilleholt.
5: Hvis man viderefører det nivået, og i tillegg viderefører det nivået som har valgt Norgespris som vi har i dag, altså vi sier at alle de som har valgt hittil gjør det også for neste år, så regner man med markedspriset på at vi kommer rundt en 13-14 milliarder også neste år.
3: To israelske soldater drepne I kamper I Sør-Libanon, ifølge det israelske militæret. Israelske soldater gikk tidligere I år inn I Sør-Libanon, der de kjemper mot Irans støtte Hezbollah. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra Lånekassa. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
6: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
7: En av fordelene med lånet den lave renta, men utsetter du betalinger vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
6: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
3: Reporter Ragnhild Nyhammer. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfang på det andre ukjent. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: Her lokalnytt. Som vi hørte I NRK Nyheter, så vel stadig flere å utsette nedbetalingen av studielånet sitt. Leder I Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas ser at studielånet har sine utfordringer, men mener samstundes at mange kan ta ordningen litt for gitt.
8: Mange studenter begynner jo med å bli fortalt at studielån, det det beste lånet du kan få. Og så jo det på veldig mange måter sant, men det jeg tror veldig mange ikke tenker på når det kommer til studielånet, det de store økonomiske konsekvensene det faktisk å ta opp et studielån. Og der tror jeg veldig mange møter seg selv litt I døra når de først skal begynne å betale ned på dette her. Og hvis man sammenligner med andre lån, så jo det, for eksempel boliglånet, så det noe av de største valgene du tar, og noe du tenker veldig mye på, mens på studielånet så tar man det kanskje litt som en selvfølge.
1: Brann tapte 0-1 mot kypriotiske Apollon Limassol på heimebane I går. Branntrener Eirik Horneland mener kampen var preget av et altfor passivt lag.
9: Du står og venter på å komme I gang, I stedet for å ta tak I kampen og sette preg på kampen, så står man og venter litt og blir litt passiv og håper at noen stiger frem I kampen og har lyst til å ta takstokken. Så synes jeg vi prøver og prøver og prøver, men vi finner ikke helt ut av det. Vi får ikke en god rytme I andre omgang. Vi står jo litt over dem på deres banehalvdel uten å være virkelig farlige eller få de der store situasjonene til å bygge et virkelig tungt momentum på. Altså, så kampen renner litt ut I ingenting, så jeg tror det muligheter for å snu det, men du må opp med en skarp prestasjon.
1: Brann møter lag igjen I playoff på Kypros neste veke. Politiet rykte ut til Apollon Plate bar rett over midnatt I natt etter melding om en mann med pil og båge. Mannen sa at vel å merke bare utenfor med pil og båge, uten å komme med trusler mot noen, men politiet førte mannen vekk fra Bergen sentrum og tok beslag I pila og bågen. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
10: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Ja, da skal det altså her i god morgen, Hordaland, handle om studielån. Veldig mange har studielån, og nå viser det seg at veldig mange også så utsetter nedbetalingen på dette her. Vet du hva jeg gjorde i dagen? Før jeg visste om denne nyheten her, så, dette, så var jeg inne og sjekket jeg. Hvis jeg nå hadde fått lyst til å utdanne meg til noe helt annet, slutte her, begynne å utdanne meg, bli kanskje en musiker eller noe sånt, dette, så kunne jeg fått fullt studielån, pluss privatlån i tillegg via lånekassen.
1: Ja, for du over 30 år, da kan den få litt ekstra.
0: Ja. Og jeg kunne studert med dette i 6 år fremover, med fullt studielån og greier, i en alder av 57.
1: Frister det?
0: Nei, det gjorde ikke det. Men derfor jeg var ganske heldig da jeg gikk og studerte jeg hadde studielån og stipend liksom, så jeg gikk på videregående og så tok jeg journalistutdanningen i Stavanger men da jobbet jo jeg og ble ansvarlig redaktør i studentradioen der så jeg hadde jo masse penger utbetalt hver eneste måned for det var en høy stilling, holdt jeg på å si eller godt betalt så jeg trengte ikke å dreve med litt sånn DJing og litt sånn slett ikke studielån der, derfor skulle jeg gjøre det så jeg, det nedbetalt
1: ja
0: Du da?
1: Mitt ikke nedbetalt. Der fortsatt noen 100 000 dessverre. Men jeg har lært meg det her med at å utsette, selv om det fristende, og alle sier at det det beste lånet du kan ha, og så videre, det bør han ikke gjøre. Det var en nær venn av meg som hadde utsatt studielånet i cirka et år, for å kose seg litt i tidlig 20-årene. Og så husker jeg vi gikk inn og sjekket, og da var det plutselig flere titals tusen ekstra.
0: Ja. Det helt vilt. En av 4 utsetter nedbetalingen av studielånet viser nå nye tall ifra statens lånekasse.
1: Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i rente.
2: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det blir et par sømløse netter i løpet av året når jeg tenker på det.
3: Mange gjør som August Farkas og utsett betaling av studiegjelder. På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106 000 kroner bare i rente. Dette en trend som øker, og grunnene kan være flere.
2: Lønn som turnuslege ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år. Det jo 1,5 år med mer nedbetaling i renter. Altså etter 2027, så begynner jeg å betale på selve lånet. Så det blir jo en del. Jeg visste at det ble renter, men det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
3: Leder av Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas ser at studielånet har sine utfordringer, men at mange kan ta det litt for gitt.
4: Mange studenter begynner jo med å bli fortalt at studielån det det beste lånet du kan få. Og så jo det på veldig mange måter sant, der renten ligger litt under basisrenten, og du har ganske gode vilkår. Men det jeg tror veldig mange ikke tenker på når det kommer til studielånet, det de store økonomiske konsekvensene det faktisk å ta opp et studielån. Og der tror jeg veldig mange møter seg selv litt i døra når de først skal begynne å betale ned på dette her. Og hvis man sammenligner med andre lån, så jo det, for eksempel boliglånet, så det noe av de største valgene du tar, og noe du tenker veldig mye på, mens på studielånet så tar man det kanskje litt som en selvfølge.
3: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet i til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet den låge renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte for at alle skal kunne ta utdanning.
5: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og er viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
3: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassen en øke i folk som sliter med å betale tilbake rekningene i tide. Før august har opplevelsen vært en vekker.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
0: Det sa August Farkas. Reportere i denne saken var Ragnhild Nyhammer og Erika Wedding Kronheim. Så skal det handle om bensin nå i neste innslag. I appen vår NRK Radio kan du gå inn og fortelle hvordan bensinprisene påvirker deg. For det viser seg nemlig at det går en smertegrense for hvor mye folk orker å betale for bensin, drivstoff. Og ja da, du skal få høre mer om dette her. Og du skal få vite hvorfor det svinger sånn. Hvorfor det liksom plutselig ned i 15 kroner og så bam, er vi oppe i 23 kroner. Alt dette får du svar på etter Arbor & Longshots. New Time.

0: Lokal kortreist musikk på NRK akkurat nå her. Urban Longshots, New Times. Og et par av medlemmene i det bandet, de spiller i dag i Mighty Magnolias, som kommer på besøk i studio hos oss om cirka en times tid. De kommer nemlig ut med ny musikk. Nå skal det handle om hvorfor drivstoffprisene svinger så grådig. Og i appen NRK Radio så har vi stilt deg som lytter hvor smertegrensen din går for hva det koster for eksempel bensin.
1: Mm-hmm. Ja, og det ser altså ut som at for majoriteten så smertegrensen nådd for lengst. For det 58% som svarer det. Grensa nådd for lengst. Jeg kjører merkebart mindre i hverdagen nå. Og så har vi jo de to andre alternativa. 20% som svarer at rundt 24-25 kroner liten, da må jeg begynne å prioritere kjøringen. Så det 22% som svarer at de må kjøre uansett pris, så de fyller tanken uten å se på pumpa.
0: Ja, i dag så drivstoffprisene nok en gang tema for Stortinget, og siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff, og i dag så skal de rødgrønne partiene diskutere situasjonen fremover. Og årsaken til at drivstoffprisene svinger, de mer sammensett enn at oljen har blitt dyrere.
2: Drivstoff dyrt, og kaffe dyrt. Altså, det liksom, sant? Det jo sånn det, og det, men det finnes tilbud, så man må passe litt på.
3: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa går raskt oppover ved Esso Danmarksplass i Bergen. Han en av flere bilister som lurer på hvordan drivstoffprisene raskt kan endre seg.
2: De varierer med 5-6 kroner, det forstår vi egentlig ikke så veldig mange. Hvorfor det skjer?
3: Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut i februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Den viktige fraktruta gjennom Hormuzsundet har vært preget av uro og blokkade.

0: Men svingninger I oljeprisen ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
1: Det ordinære at alle disse kjedene setter opp prisene sine. Det mer eller mindre samme nivå en til to ganger I uka. Det har vi hatt I mange, mange år. Det ikke noe bestemt dag og så videre, men det skjer en til to ganger I uka. Og så går prisene ned, hvor mye de da går ned, det kan du si variere fra sted til sted, hvor sterk konkurransen
0: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås. Lokal konkurranse mellom bensinskjedene en viktig årsak til prisvingningene. Geir Aksnesæter har merket konkurranseforskjellene rundt om I landet.
2: Jeg synes det litt synd på de som bor I distriktene. Der har de ingen konkurranse ofte I stasjonene. Og der sliter jeg litt med det. I storbyene så det litt mer å velge mellom.
0: Det altså konkurransen eller mangelen på han som styrer I hvor stor grad priserne blir satt ned av bensinskjedene. En plutselig prisøke trenger derfor ikke å bety at drivstoffet har blitt tilsvarende dyre for bensinkjedene å kjøpe inn.
1: Dette ikke knyttet til svingninger I det man betaler for en liter bensin eller en liter diesel I innkjøp. Så dette svingninger som skjer, selv om på en måte, innkjøpsprisen til bensinkjedene ligger helt fast.
3: Det jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy og potensielt høyere enn I mars.
0: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
1: Det å følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin, hva på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruken å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det veldig dyrt, ikke sant? Veldig mange plasser nå, så kan du på en måte kjøpe bensin på 18-tallet, og sånn har du hatt I det siste, ikke sant? Og da fyll tanken når det står 18, og ikke når det står 23.
4: Ja, reporter dette innslaget her, det var Regine Angelina Hattvik. Og vi fikk en melding fra Froden som var ute og kjørte. De lurte på hvordan drivstoffprisene akkurat nå der han var. Så kunne han melde inn bensin 20 kroner og 9 øre. Diesel 22 kroner og 99 øre. Og så svinger jo det så voldsomt. Så sånn det. Er du glad du ikke har bil?
5: Ja, jeg vil kanskje det da.
4: Ok. Straks får du dagsnytt frem mot til Christian Waltz. Dette One

0: morgen. Her er Dagsnytt 7.30. FIFA Infantino nekter å trekke seg etter VM-bråket. Barneombudet ber voksne ta mer ansvar for å trygge unge som er uroa. Og mange utsetter nedbetalinger av studielånet, men det kan bli dyrt.
1: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
0: Men først altså skal vi til presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Gianni Infantino. Han beklaget i natt planen om å selge deler av VM, men gjorde det samtidig klart at han ikke har noen planer om å trekke seg. I går var FIFA-toppene samlet til et krisemøte i Marokko, og reporter Mathea Hallingstad Laugen. Det var Infantino selv som kalte inn til dette møtet. Hva var bakgrunnen?
2: Jo, Infantino har da vært hardt presset den siste tiden. Han har blitt kritisert for en plan han hadde om å selge deler av VM til private investorer. Og under, eller etter gårsdagens møte kom han da med en beklagelse, men vil ikke trekke seg.
0: Og hva var på en måte bakgrunnen, eller hva mer sa han i denne beklagelsen?
2: Jo, Infantino skal ha sagt seg enig i at prosessen rundt forslaget ble håndtert feil, men han og FIFA understreket også at alt ble gjort i tråd med regelverket, og han advarer mot å angripe organisasjonens integritet. Og FIFAs ledergruppe har også nå erklært full støtte til Infantino som president.
0: Stormen rundt Infantino er vel ikke over med det første, men hva skjer videre nå?
2: Styret i Norges fotballforbund har også møte i dag, hvor Infantinos fremtid skal diskuteres. Og der har det vært ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I tillegg så skal FIFA ha en gjennomgang av hele prosessen, og en rapport skal legges frem for FIFA-rådet på neste møte.
0: Takk skal du ha, Mathea Hallingstad Laugen. Drivstoffpriser er nok en gang tema på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff grunnet øka priser på grunn av krigen i Midtøsten. Og kuttet varer til 1. september. Men årsaker til at drivstoffprisene svinger er mer sammensett enn at olja har blitt dyrere.
3: Drivstoff er dyrt og kaffe er dyrt. Altså, det er liksom sant. Det er jo sant det.
4: Det ser Geir Aksnesæter, medan han ser taler på prisskjermen til bensinpumpa går raskt oppover ved Esso Danmarksplass i Bergen. Siden krigen mellom Iran, USA og Israel brøt ut i februar, har det vært mye snakk om oljepriser. Men svingninger i oljeprisen er ikke den eneste årsaken til varierende drivstoffpriser for norske bilister.
5: Over hele landet så settes prisene mer og mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Dette følger ikke oljeprisen, det er ikke svingning av oljeprisen, så dette er på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
4: Det forklarer økonomiprofessor og drivstoffekspert Øystein Forås.
6: Det er jo all grunn til å tro at det kommer til å bli veldig, veldig høy og potensielt da høyere enn i mars.
4: Det ser partileier for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, som vil videreføre avgiftskuttet. Men for at et flertall skal bli mulig, trenger Høyre med seg på laget. Til bilister som trenger å fylle tanken, har økonomiprofessoren noen råd.
5: Det er altså å følge med rundt der du bor, eller der du typisk fyller bensin. Hva er på en måte den høy pris nå for øyeblikket, og hvor lavt bruker den å gå, kan du si, her for øyeblikket, og da unngå å fylle når det er veldig dyrt.
0: Reporter Regine Hattvik. En av fire utsetter nedbetalinger av studielånet, det viser nye tall fra statens lånekasse. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting i ett år koster August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner i renter.
1: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
7: Mange gjør som August Farkas og utsett betaling av studiegjelder.
1: Lønn som turnuslege er ikke sånn spektakulært bra, og så var det andre ting i livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv, og man har bodd litt trangt økonomisk i mange år.
7: På ett år med utsetting var den nyutdannede legen ut med 106.000 kroner bare I rente.
1: Det hender jo at jeg går inn og sjekker nedbetalingsplanen min, og det blir et par søvnløse netter I løpet av året når jeg tenker på det.
7: I Norge kan du utsette nedbetalingen av studielånet I til sammen 36 måneder. En av fordelene med lånet den låge renta. Men utsetter du betalingen, vil rentekostnadene øke. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker hvor viktig studiestøtte for at alle skal kunne ta utdanning.
8: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
7: Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
1: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
0: Det reporter I denne saken var Ragnhild Nyhammer. Det vil ta tid å avslutte Iran-krigen, det sa USAs vicepresident J.D. Vance I et intervju med Fox News I natt. Han innrømmer også at det kan virke som USA ikke gjør noe framgang I Iran. Vance beskrev også forsøket på å avslutte krigen som rotete og sa at det vil altså ta tid. Denne veka sa president Donald Trump at en avtale om gjenåpning av Hormuz-sundet var rett rundt hjørnet. Høye strømpriser og lite vatten I vassmagasiner har skapt uro rundt kraftsituasjonen I Norge. Nå skal regjeringen snart bestemme hva som skal skje med Norges prisen neste år. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime pluss moms, men prisen blir justert fra nyttår.
9: For det så viktig at folk har trygghet for strømprisen og vet at de ikke får regninger på mange tusen kroner, og derfor så forventer jeg at man viderefører Norges prisen på 40 øre.
10: En videreføring av Norgesprisen på dagens nivå kan bli dyrt for regjeringen. Når statsbudsjettet legges frem I oktober, blir det klart hvordan ordningen skal finansieres. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at Norgesprisen blir stående.
9: Det ville jo vært helt skandaløst hvis regjeringen foreslår en stor økning I Norgesprisen nå.
10: Hvis regjeringen holder prisen uendret, kan regningen bli på mange milliarder kroner. Det anslår kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt I Volue.
11: Vi kommer rundt 13-14 milliarder også neste år.
10: Men den regningen mener Rødt at staten må ta, ikke strømkundene.
9: Staten håver inn titals milliarder I økt moms. Noe av det går tilbake til folk flest gjennom denne Norgesprisen, det skulle bare mangle.
10: Samtidig understreker kraftanalytiker Lilleholt at utfallsrommet til Norgesprisen stor.
11: Så dette høyst usikkert. Vi 100% avhengig av vær og vind I Norge.
10: Energiminister Terje Aasland vil foreløpig ikke si om nordmenn må belage seg på en høyere Norgespris neste år.
12: Det kommer vi tilbake igjen til når vi legger frem statsbudsjettet. Jeg tror I den tiden vi har vært igjennom nå, ikke minst den kalde vinteren og denne sommeren også med høye strømpriser, skal folk være veldig glad for at vi har en regjering som trygger norske strømkunder I møte med høye strømpriser som det har vært I snitt gjennom dette året.
0: Reporter Lina Augusta Melland. Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barn om både voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
13: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
14: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
13: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
14: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
15: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen og reporter var Erik Hinde Sveen. Til slutt, finansmannen Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner i fjor, og det viser ferske tall for 2025-rekneskapen ifølge Dagens Næringsliv. Den sveitsbosette milliardæren kjent for å ta ut store utbytte fra toppselskapet The Resource Group. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.

0: Should I Forget. God morgon Hordaland. Klockan är 07.43 på NRK Ura. All den goda musiken och lokala nyheter, det får du på direktna på NRK P1. Mitt namn är Tony Ågotnäs. Jag står här sammen med Lorita Furebrisenio som håller oss uppdaterat på nyhetsoverskrifterna.
1: Nye tal fra Lånekassa viser at en av fire velger å utsette nedbetalingen av studielånet. Det blir fort dyrt om du ikke klar over konsekvensene. For August Farkas fra Bergen koster ett år med betalingsutsetting mer enn 100 000 kroner bare I ekstra renter. Stavhopper Embla Mathilde Njerve fra Bergen lykkes ikke med å nå finalen I stavsprang under U20-VM som går av stabelen I Eugene I USA. Hun klarte 3,95 meter I kvalifiseringen I går, men da hun prøvde på 4,10 meter ble det riv. 19-åringen fra Bergens turnforening ble dermed ikke en av de 13 som fikk finaleplass I VM. Og selv om det var Bergens vær på stadion I går, så var det gjestene fra Kypros som herja. Det var nemlig et 0-1-tap for Brann mot kypriotiske Apollon Limassol på heimebane I går. Og mer om gårsdagens kamp, det får vi snart.
0: Ja, det gjør vi. Vi skal straks tilbake igjen til Brann stadion. Men la oss ta været først da. Siden det var noe skikkelig regnby her I går, så kan du regne med at det blir det I dag også. Ikke fullt så heftig, men det kan hende med torden innimellom også. Og så lover meteorologene at det blir oppholdsvær I ettermiddag, spesielt langs kysten. Sørvest bris akkurat nå, senere vestlig bris. Temperaturen nå ligger på rundt 14 grader, og så blir det litt kaldere I ettermiddag. Så har vi snakket mye om drivstoffprisene I dag. Det skal jo opp på, som tema på Stortinget. Og I appen vår NRK Radio har vi bedt deg om å fortelle hvor din smertegrense for bensinprisen går. 58% sier at grensen nådd for lengst. Det kjører merkbart mindre I hverdagen nå. Og så kommer det inn meldinger til oss I appen NRK Radio. Og det to stykker som ganske like her da. Det Jon Olav som sier, kan dere forklare hvorfor drivstoffprisene konsekvent 3-5 kroner lavere I Søndre versus Nordre bydel I Bergen. Sjekker drivstoff-appen nå, der det nå 3 kroner I differanse, og så det en annen lytter som forteller og spør om akkurat det samme, hvorfor spesielt dieselprisene så forskjellige fra Åsane bydel til sør for Danmarksplass på samme dag, innen samme time. Åsane, 23,99. Flesland, 19,99. Irriterer med grønn.
1: Det skjønner jeg.
0: Det forstår vi veldig godt. Wow. Ja, hvis det noen som sitter der ute på fasiten, så kan du gjerne komme med løsningen I appen NRK Radio. Heier du på Brann, eller sånn Ålesund du heier på, eller?
1: Nei, hvis jeg skal heie på noe, så det Brann, men jeg stemningssupporter.
0: Ok, det skal bli Brann, og det skal bli stemning etter Stein Torleif Bjella.

0: 07.50 på NRK Ure. Dette er God morgen Hordaland. Nå skal stemningssupporteren og fotballidioten ta tid tilbake til brandkamp I går. For det, brandspillerne de henger ikke med hodet etter tapet I går, og de faktisk optimister med tanke på det som blir et returoppgjør om en uke.
1: Ja, Brann tapte 0-1 mot kypriotiske Apollon Limassol på heimebane I går, og det hele skal avgjøres når Brann møter laget igjen I playoffs neste veke.
0: Felix Horn Myhre, han jo ut av stadionportene, og han som blitt pekt på som erstatter for Branns beste spiller, det Egert Aron Gudmundsson, og han troen.
2: I think we have a good chance. Now we know how they play and what kind of team they are. And I think we have a really strong chances and we are really looking forward to it.
3: Og hvordan det å spille det som var Horn Myhre sin posisjon I dag, og hvordan ser du på det fremover?
2: No, it's great to play there. Really sad that Felix left, but now I can take the opportunity and play there and step up, and because Felix was our best player and hopefully I can grow into that position and play as well as he did.
0: Ha, han skjønner norsk, men svarer på engelsk I islendingen Egert Aron Gudmundsson, som altså sier at han skal gjøre sitt beste og fylle skoene til Horn Myhre. Christian Eriksen, han bommet på en stor sjanse I går og tegnet seg ikke på skåringslisten, sånn som han gjorde mot Rosenborg på 3 dager siden. Og han blant de som også på en måte optimist.
4: Det litt frustrerende å ikke skape kanskje litt mer. Men vi vet jo, vi har jo skårt så å si hver kamp det siste, så vi vet at vi har mål I oss. Og så det noen litt nye konstellasjoner I dag som også må sette seg litt med Felix ut der. Og, men jeg synes vi på en måte kommer oss inn I det og... Men vi jo frustrerte over at vi på en måte ikke står I. Jeg har en stor sjanse der I første omgang jeg også, som jeg gjerne skulle omsatt. Så, men fortsetter man å jobbe på den rytmen og det på en måte presset vi får etter hvert, så vil det skapes flere sjanser, det jeg sikker på.
3: Ja, hva synes du om egen innsats sånn generelt denne kampen?
4: Nei, altså, hva skal jeg si? Jeg tror vi kjenner litt på noen av gutta at man har hatt 3 kamper innen en uke, så kanskje ikke får opp helt den sjettegire som man ønsker, og kanskje som kan være med å bikke det siste veien. Så tror det blir fint nå å få en fridag I morgen, lade opp og få en 3 eller 4 økter før vi da skal returoppgjøre nede der. Så da tror jeg vi har fått ladet batteriene og ønsker å komme ut med full energi og det trøkket som vi vet vi kan ha.
1: Ja, returoppgjøret det neste veke, og kaptein Fredrik Pallesen Knudsen tror ikke det skal være en umulig oppgave.
5: Jeg ser jo på mulighetene som store. Jeg synes at vi skal gå ned der og angripe. Det kan være en posisjon som passer oss fint, at vi skal ned der og kjøre på.
1: Reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold.

0: Klokka 8, her NRK Nyheter. Drivstoffprisene I dag låge sammenlignet med inntektene våre, det sier sjeføkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, som usikker på om det fornuftig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. I dag skal de rødgrønne partiene møtes på Stortinget for å diskutere en eventuell forlenging av avgiftskuttet som kom I vår, grunnet øka priser som følge av krigen I Midtøsten.
1: Det jo sånn at hvis da de som kjører på veien ikke betaler avgifter på drivstoffet, det vi kaller veibruksavgiften for eksempel, ja, så må jo noen andre betale for vedlikehold og investeringer på veier. Og du kan spørre om de som da ikke bruker veiene, mer at det fair at de betaler fremfor de som bruker veiene. Og derfor har vi vedtatt disse avgiftene. Og skal vi endre dem, så må vi gjøre det etter et grundig vurdering om det riktig eller galt å gjøre det ene eller andre, og ikke ta det som et hastevedtak når vi ser ganske normale variasjoner I bensinprisene.
0: FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg, det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld etter stormen som følte med planene om å selge deler av fotball-VM. Nå kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikerer. I etterkant av møtet erklærte FIFA si fulle støtte til Infantino. Styret I Norges fotballforbund skal også ha et møte I dag der Infantinos fremtid skal bli diskutert. Det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. I Møre og Romsdal tre personer skadde etter en trafikkulykke I Molde. Sjåføren av bilen alvorlig skadd ifølge politiet, men skadeomfanget på de to andre førebels ukjent. Så skal vi høre at en av fire utsetter nedbetalingen av studielånet, det viser nye tall ifra lånekassa. Men det kan fort bli dyrt. Utsetting I ett år koster turnuslegen August Farkas fra Bergen over 100 000 kroner I renter.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor. Lønn som turnuslege ikke sånn. Spektakulært bra, og så var det andre ting I livet som måtte prioriteres. Jeg bodde et sted hvor jeg måtte ha bil, leiemarkedet var vanskelig, og så vil man jo ha et liv om man har bodd litt trangt økonomisk I mange år.
3: En av fordelene med lånet den låge renta, men utsett du betalinger vil rentekostnadene øke. Hele 12% har brukt opp kvota si med 3 års nedbetalingsutsetting. Samtidig ser lånekassene øke I folk som sliter med å betale tilbake rekningene I tide.
2: Mitt beste råd ville nok vært å tenke litt ekstra på å utsette studielånet, hvis jeg skulle gjort det på nytt. Det dyrt med renter.
0: Reporter I denne saken var Ragnhild Nyhammer, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Og her får du lokalnytt. Drivstoffpriser som varierer med mange kroner gjennom veka vanskelig å forstå. Det sier Geir Aksnes Sæter fra Bergen som fylte drivstoff onsdag kveld.
5: De varierer med 5-6 kroner, det forstår vi egentlig ikke så veldig mange. Hvorfor det skjer?
6: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Og det ikke noe, dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingning av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
4: Til slutt hørte vi Øystein Forås, økonomiprofessor og drivstoffekspert. Tal fra lånekassen viser at en av fire vil å utsette nedbetalingen av studielånet. Det blir fort dyrt om du ikke klar over konsekvensene, for August Farkas fra Bergen koster et år med betalingsutsetting mer enn 100 000 kroner bare I ekstra renter. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland understreker likevel hvor viktig studiestøtta
7: Ja, det skal være mulig å få betalingsutsettelse. Det kan være av økonomiske årsaker, da kan man søke om det. Vi har også heldigvis noen gode gjeldsletteordninger, litt avhengig av hvor man bor og hvilken utdanning man har tatt. Men studiestøtten og studielånet skal være tilgjengelig for alle og viktig for å få flere til å ta høyere utdanning.
4: For første gang siden 2008 øker antall bostadsløse I landet, og øken den størst I Bergen med 2,2 per innbygger, melder Bergens Tidende. Bergen har 75 bostadsløse barnefamilier, og årsakene mellom annet en pressende leigemarknad, øker levekostnader, bosetting av flyktninger, og at spesialisthelsetjenester har bygd ned kapasiteten. Det noen av faktorene sosialbyråd Charlotte Spurkeland trekker frem for avisa. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
8: God morgen.

0: Shawn Mendes som på godt norsk går all in. There's nothing holding me back her i Godmorgen Hordaland. Laurita Tony på plass bak hver sin mikrofon denne morgenen her og følger deg frem til klokken blir ni i et... Altså, det mildt og fint ute. Inger har sagt at det bra å være og gå tur i dag. Så det må du bare prøve det på. Akkurat nå så det opplett flere steder, men det kan komme noen regnbyer underveis. Det også meldt at det uttrykt for torden. Og så blir det veldig oppholdsvær i ettermiddag. Og så det nesten vindstill også en sørvestbris. Det omtrent ingenting. 14 grader akkurat nå. Så det blir litt kjøligere utover på ettermiddagen. Ok, nå skal det den neste halve timen handle om... Ja, forresten, spiller du golf?
1: Nei. Det gjør jeg ikke.
0: Prøv det.
1: Jeg kan ikke skryte på meg at jeg har prøvd det sånn skikkelig, men jeg har hatt en kølle i handa og svingt den mot en ball ute på en eller annen mark. Og husker at det gikk ikke bra, traff vel mest graset og ikke ballen, og en kjenner på frustrasjon og sinne og så videre. Så jeg bestemte meg for at det gidder jeg ikke å gjøre.
0: Å nei vel! Sier du det, altså? Ja.
1: Hva med deg?
0: Nei, jeg er veldig glad i å spille krokket.
1: Ja.
0: Det er jo ikke det samme. Jeg har prøvd to ganger mitt liv å stå på en sånn driving range og smukke til den ballen, liksom. Og det er en god følelse. Du kjenner det lenge før du treffer at dette her blir et godt slag, liksom. Så den er veldig glad for. I Vestland fylke er det totalt 17 golfbaner, og det er faktisk registrert 19 golfklubber. Og straks så skal vi ut og svinge køllen. Men før vi kommer så langt, Leon Frigg.

0: Der traf jeg, vet du. Ai, ai, ai, nå svinger det her. Nå skal vi rett og slett få høre det. Golf, det en sport for alle, i alle aldre.
1: Vår kollega Espen Hatlestad traff I går tre godt voksne menn på greenen på golfbanen I Sveio, og han stilte deg spørsmålet, hva golf for deg?
2: Det holdt på en livsstil nå. Jeg forholder meg litt I form, og begynner jeg å bli gammel, vet du, så... Jeg passerer 83 og spiller golf, det ikke verst det.
3: Og så må jeg spørre deg, hva golf for deg?
4: Jo, det ganske viktig. Da har en liksom noe å gå for, både som dugnad og som spilling, så det ganske greit.
3: Det jo vakker natur her da.
4: Ja da, fin temperatur, men I dag så det litt mye insekt. Men,
3: jeg så det satt en klegg på deg.
4: Nei, men det må jeg regne med noe midt på sommeren.
3: Hva golf for deg?
5: Alt. Mye. Ikke alt, men mye.
3: Hvorfor det?
5: Nei, det sosiale, ikke minst. Og så det liksom sånn, ligger liksom I deg at du skal gjøre det bedre for hver gang. Og får du et godt slag, så du hekta.
3: Ja, nå så jeg det var en putt.
5: Ja, nå det hekt. Nå jeg hekta, vet du.
0: Sveio Golfpark 25 år I år, og snart så skal du få med ordføreren på driving rangen. Han nettopp vært på kurs, og han har litt mer å lære. Det skal du få høre straks. I never thought it could feel like this. I've been homesick for a home I never had. But you gave life.

0: Bergensfavoritten Depresno, Make Me Feel Your Love. Og da skal vi tilbake igjen på Green, så det heter.
1: Ja, for I år har de hatt golfbane I Sveio I 25 år. Først var det en 9-hålsbane, nå det en fullverdig 18-hålsbane I tillegg til en 9-hålsbane, altså 27 hål til sammen.
0: Ja, kollega Espen Hatlestad, han svingte innom Sveio Golfpark I går, tok ordfører André Mundal Haukås med ut til driving rangen, for selvfølgelig så har jo sjefen selv vært på golfkurs, men spørsmålet han god?
2: Jeg nervøs nå. Jeg får litt, litt nerver her nå, vet du, men det gøy dette her der.
3: Hvor skal jeg stå her?
2: Du må iallfall ikke stå så jeg slår deg ned.
3: Altså, han skal ikke I veggen, han skal bort
2: der. Ut etterpå, han var I veggen. Jeg har ikke øvd nok I sommer.
3: Men altså, nå vi her Sveio Golfpark, 25 år gammel. Hvor viktig han for kommunen?
2: Den kjempeviktig for oss I Sveio. Det landets største golfpark. Og jeg vil jo I all beskjedenhet si at det landets desidert fineste.
3: Du, nå står vi her. Det jo flott. Det mye plen da, selvfølgelig, rett foran. Hva har vi foran oss? Det flott natur, mye fjell. Hvor ser vi henne?
2: Nå ser vi altså fra golfbanen ut imot Bjelland. Vi kan se fjellet I Kvinnherad forbi her. Vi har en fantastisk utsikt, og det jo det som at denne her turen rundt golfbanen her jo en stor naturopplevelse.
3: Hva det med golf som du synes kjekt da?
2: Jeg tror det at golf nok veldig kjekt for mange, fordi at du får komme deg ut. Du får være ute, og en får være I lag. Og så det klart at det mye teknikk dette her da, så jeg skal øve litt mer på.
3: Det står jo en der, en kar der.
2: Ja, han må du absolutt snakke med.
3: Tror du høres annerledes ut når han slår?
2: Absolutt.
3: Geven, du får komme hit, og så

0: en veldig stor idrett i Irland. Så når jeg først kom til Norge, så var det, når jeg sa til folk jeg var en golfpro, så sa de, men hva jobber du som? Så det var en liten sjokk til det, at jeg egentlig driver med golf. Men nå, i senere tid nå, så skjønner folk at golf er en stor idrett gjennom hele verden, og nå i Norge.
1: Hvordan er denne banen i Sverige og i forhold til internasjonale baner?
0: Ja, vi satser på Norges toppen, så, som André var innom, så banen blir større og større, men nå har 20 hull, vi har Norges største golfanlegg med 1440 mål, så standarden er bra, så vi kan måle oss mot de beste her i landet, og noen er de beste utom internasjonalt.
1: Det er mye plen her da.
0: Det er en del av klippet, så jeg har en del folk som er ute og klipper, så vi har en kombinasjon av både greenkeepere som er ute og klipper daglig, og så har noen gått inn i den fremtiden, så har vi fått roboklippere i tillegg.
1: Hvem er det som spiller her?
0: Golf er i hvert fall en idrett for alle, hele familien, fra alle generasjoner. Ikke bare en gubbesport, men vi har sett en utrolig stor vekst med spesielt gutter i under 18 år. Så vi har, inni vår system har vi cirka 800 unge under 18 år.
1: André, du må komme bort her. Du må ha et slag til.
2: Men ja, jeg prøver. Jeg er så mest nervøs.
1: Ja, se der, ja. Du skal lære litt. Hva har du å si til han da? Hva gjorde han feil?
3: Hvor skal vi begynne?
4: Ja, det kan du si. Og det var daglig leder for... Nei, det var det.
3: Ja.
4: Nå må du... Ja, det var det. Det var det. Det var daglig leder for Sveio Golfpark, Gavin Hintz.
3: Vi hørte der. Alarm, alarm. Papegøye observert i Fana. Papegøye.
4: Nei.
3: Jo. Mer om det straks.

0: I'm out of love, Anastasia. Her er god morgen, Hordaland. Det er Rita Tony på plass bak mikrofonen denne morgenen her. Og vi elsker å få meldinger ifra våre lyttere, tjokeste slekten, som liker å kalle de, som da er inne i appen NRK Radio og forteller om hva de opplever løpet av dagen. Og denne her, den topper dagens. Det er Håkel som har sendt. Ikke hver morgen en oppdager en nymfeparakitt utenfor garasjen.
1: Parakitt?
0: Ja, en sånn liten papegøye.
1: Ok.
0: Skjønte jo at han ikke skulle være der og var nok på rømmen. Nabolagets katter var interessert.
1: Oi.
0: Mhm. Viser seg at den var savnet på Facebook. Faen av folket. Så prøvde Håkon å få fatt i eieren uten hell, så nå har han levert inn parakitten til Fanafjorden dyreklinikk. Jenten hans på 4 år synes at han bråkte, mens jenten på 6 synes at det var veldig spennende.
1: Ja.
0: Ha! Det er ganske så spesielt.
1: Ja, det, jeg tror jeg hadde vært enig med jenta på 6. Ganske spennende. Ja,
0: heldigvis så er Håkon en smart mann, så klarer du altså å få fatt i nymfeparakitten, levere den til Fanafjorden dyreklinikk. Ai, ai, ai.
1: Kudos.
0: Ja, vet du hva? Den er veldig god.
2: Håkon er flink! Håkon er flink!
0: Jeg kan jo snakke de papegøyene.
1: Ja,
0: jeg
1: kan jo det.
0: Straks er det nyheter. Før vi kommer så langt, så skal vi gjøre det sammen med Boys to Men. Amen.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet I juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Dette det høyeste passasjertallet I en enkelt måned for Norwegian siden før pandemien. Juli regnes som årets travlaste reisemåned. Til Ukraina nå, der tre drepne I russiske angrep øst I landet, ifølge styresmaktene. Lenger sør I byen Kramatorsk ble barnefamilier I går beordret om å evakuere. Byen en av to som fremleis under ukrainsk kontroll I Donetsk fylke. Russland har de siste månedene sakte rykket nærere på denne delen av fronten, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: De sliter med å ta store landområder, men akkurat på denne delen av fronten så har de intensivert angrepene den siste tiden. Det spesielt bruk av glidebomber, altså ganske store bomber sluppet fra fly, som har gjort livet problematisk. Disse kan veie alt fra 250 til halvannet tonn, og de gjør enorm skade I byene. Og det gjør nå at det for utrygt for sivile og barn å oppholde seg I disse områdene.
0: Så skal vi høre at 7 av 10 unge uroa for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi informasjon som trygger de unge.
2: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
3: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT. Jon Håkon Schultz.
2: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
3: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
4: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Sa barneombudet Mina Gerardsen, reporter det var Eirik Hinde Sveen. Så skal vi høre at FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg. Det gjorde han klart etter et krisemøte sent I går kveld etter stormen som følte med planene om å selge deler av fotball-VM. I går kveld kom han først med en beklagelse til FIFA-rådet sine medlemmer og de nasjonale fotballforbundene før han kom med en trussel mot forbundets kritikere. I etterkant av møtet erklærte FIFA sin fulle støtte til Infantino. Styret I Norges fotballforbund skal også ha et møte I dag, og det ventet at Norge formelt vil uttrykke mistillit mot presidenten. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Her får du lokalnytt. Drivstoffpriser som varierer med mange kroner gjennom veka vanskelig å forstå. Det sier Geir Aksnes Sæter fra Bergen som fylte drivstoff onsdag kveld.
6: De varierer med 5-6 kroner, det forstår vi egentlig ikke så veldig mange. Hvorfor det skjer?
7: Over hele landet så settes prisene mer eller mindre til akkurat samme nivå når de settes opp. Og det ikke noe, dette følger ikke oljeprisen, det ikke svingninger av oljeprisen, så dette på en måte prissettingen, konkurransen mellom kjedene, eventuelt mangel på konkurransen mellom kjedene.
5: Til slutt hørte vi Øystein Forås, økonomiprofessor og drivstoffekspert. For første gang siden 2008 øker antall bostadsløse I landet. Og øken den størst I Bergen med 2,2 per innbygger, melder Bergens Tidende. Bergen har 75 bostadsløse barnefamilier. Årsakene sammensette og mellom annet en pressende leiemarknad, økte levekostnader, bosetting av flyktninger og at spesialisthelsetjenester har bygd ned kapasiteten. Det noen av faktorene som sosialbyråd Charlotte Spurkeland trekker fram til avisa. Stavhopper Embla Mathilde Njerve fra Bergen lykkes ikke med å nå finalen I stavsprang under U20-VM som går av stabelen I Eugene I USA. Hun klarte 3,95 meter I kvalifiseringen I går, men da hun prøvde på 4,10 meter ble det riv. 19-åringen fra Bergens turnforening ble dermed ikke en av de 13 som fikk finaleplass I VM.
8: Det Laurita Fure Brisenio og Tony Ågotnes som på plass I radioen din med deg frem til klokken blir ni. La oss kikke litt på været akkurat nå. Det skyet ute, regnbyer også. Kan hende bli torden I løpet av dagen. Men I ettermiddag så skal det bli oppholdsvær og litt bedre. Det 14-15 grader ute nå. Temperaturen kommer til å synke I ettermiddag. Det en sørvestbris akkurat for øyeblikket. Ja, vi jo veldig glad I musikk, og vi veldig glad I lokale helter.
9: Ja.
8: Ja, nå har vi ventet og ventet et par år på at det skal komme ny musikk fra de neste gjestene våre. Nå de rett rundt hjørnet, de står og tripper utenfor studio. Hvem det hva det blir, det får du smøre med tålmodighet med. Har du ventet I fire år, så klarer du å vente fire minutter til. Følg med!
10: God morgen, Hordaland.
11: Muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Come on, vi skal aldri gå hjem før soloppgang her I god morgen, Hordaland. Denne planteslekten Magnolia, vet du, den slo røtter allerede under dinosaurtiden for 100 millioner år siden. Det lenge siden, men for fansen til supergruppen Mighty Magnolias, så har ventetiden på ny musikk muligen følt det som en evighet, for det har gått 4 år siden sist vi hørte fra dem.
1: Men nå det klart for et nytt musikalsk kapittel derifra, for I morgen kommer singelen Release My Heart. God morgen og velkommen, Ine Tumir og Emil Nordtveit.
2: God morgen.
3: God morgen, tusen takk.
0: Ok, hvordan føles det endelig å slippe Release My Heart ut I verden I morgen?
2: Nå vi veldig spente.
0: Ja. Ja.
2: Vi gleder oss veldig til dette.
0: Ja. Hvordan det der, Ine? Liksom, kommer en ny sang. Det veldig opptatt av, hvordan blir responsen?
3: Ja, selvfølgelig vi det. Og det føles helt fantastisk å være tilbake. Jeg har savnet det veldig mye. Så det herlig.
1: Det har jo gått 4 år siden vi hørte fra dere sist. Hva har dere brukt tiden på I denne pausen?
2: Nei, det jo livet da. Det litt studering, og så det jo jobb, og så ja. Så det rett og slett bare livet som skjer.
1: Ja.
0: Går du rundt og tripper på tunet? Liksom, nå må vi komme I gang, nå må det skje noe.
3: Jeg har vært en pådriver for å være helt ærlig.
0: Ja.
3: Så vi litt treig. Alle har fått seg jobb I mellomtiden. Ja, pandemien ødler mye. Ja, bare kom I gang igjen. Ja. Come on.
0: Ja, ser den. Ja.
1: Men nå som det har gått 4 år, det sånn at det litt sånn, at det litt sånn urolighet knyttet til at den skal gi ut ny musikk igjen, eller det bare glede og...
2: Jeg gleder meg veldig... Jeg gleder meg til å nå sette I gang med gode gamle gjengen igjen.
1: Ja.
2: Det blir kjekt å samle oss nå. Ja. Og vi øver I morgen.
3: Ja, ikke minst. Ja. Det jo lenge siden.
0: Hva skjer på en øving? Det blir sånn, hello, high five, og gud, hvordan var dette her igjen? Hvordan spiller vi en G-dur?
3: Jeg kanskje ikke så gale, men jeg håper. Det kommer til å bli kjempegod stemning, selvfølgelig.
0: Ja. Har dere et spesielt øvingslokal I dere I, eller?
3: Ja. Vi øver hjemme I stuen til en kamerat I Os.
0: Åja, og der det trommer og mikrofoner og forsterker.
3: Han har alt som skal til, ja.
0: Har han det?
3: Han veldig glad I musikk.
0: Han har ikke møbler, han kun instrumenter.
3: Han har litt møbler også. Men si hei til Kurten. Hallo han.
1: Hallo
0: Den fin. Emil, kan ikke fortelle oss litt, Release My Heart heter sangen. Hva slags låt dette? Hva handler det om?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke helt huske hvor tid jeg skrev sangen. Så jeg vet ikke om jeg har en sånn formening om hva det handler om lenger, men for meg det en sånn klassisk Mighty-låt, egentlig.
0: Ja. Ja. Vi kan ikke gjøre annet enn å trykke på play her nå.
2: Det synes jeg vi skal.
0: Dette verdenspremiere, folkens. Skru opp radioen. Her Mighty Magnolias med Release My Heart. Release My Heart.

0: Rise of Magnolias, Release My Heart, og ventetiden endelig over. Dette her var en helt ny single, altså en sneak-premiere her og nå.
1: Ja, før selveste utgivelsen I morgen. Ine Tumir og Emil Nordtveit I vakker samsang på denne låta, og sammen med oss her I studio. Ine og Emil, når dere to samles igjen for å spille musikk I lag med resten av gjengen, hvordan finner dere tilbake til denne magiske kjemien I Mighty Magnolias?
2: Nei, det skjer bare sånn automatisk når vi setter I gang med å øve. Så da tror jeg alle blir veldig glade og veldig engasjerte.
0: Ja.
3: Ja, det kommer helt automatisk.
0: Jeg skulle til å si det. Det. Når kjemien der, da blir det veldig bra. Men Ine, hvis du skulle beskrive det nye kapittelet nå da,
3: ja.
0: Tilbake igjen her, hvis du skulle beskrive med noen ord, hva ville du trukke frem da?
3: Jeg bare synes det så hyggelig å være tilbake.
0: Ja.
3: Så deilig å være I gang igjen. Jeg har savnet det så masse.
0: Aha.
3: Altså når man har drevet med musikk I mange år, så blir det en stor del av livet ditt. Og så plutselig holdt vi ikke på med det I det der, 5 år I hvert fall. Ja, så det føltes bare så riktig og gøy og alt sammen.
0: Ja, det høres utrolig fint ut. Det å gi ut ny musikk, det betyr jo ofte at vi vil ut på veien også, for vi ser dere på scenen fremover, eller?
2: Ja, vi skal jo spille på lørdag I hvert fall på Engevik, og så vi nå I gang med å boke litt jobber ut over høsten, og I hvert fall til våren.
0: Ha! Ja, det høres bra ut.
1: Ja, og sånn til slutt nå, hva håper dere folk sitter igjen med av følelser når de hører den nye låta her?
2: Jeg håper folk tenker, ja, der Mighty Magnolias, at de kjenner igjen.
3: At de skruer godt
2: opp. Ja, skru opp.
3: Skru opp.
1: Mm. Ja.
0: Ja, utrolig bra. Og dette her single nå, hva ender det opp med da? Mer sanger?
2: Ja, vi har egentlig et album klart.
0: Ja.
2: Så får vi se om vi spiller inn et par sanger til, kanskje. Ja. I utgangspunktet det egentlig ferdig, ja.
0: Ok.
1: Skal ikke stå på produksjonen her.
0: Nei, det kjenner vi godt til. Utrolig kjekt. Ine og Emil, tusen takk for at du kom I studio.
2: Tusen takk
0: for oss. Vi videre. Vi går og venter på neste vi nå.
3: Den god.
0: Men vi tar igjen noen ganger. Takk for besøket.
3: Tusen takk.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Jeg blir oppriktig glad I hjertet mitt. Jeg kjenner det hver gang jeg hører stemmen til Sigrid, og her sang hun The Hype.
1: Det blir det, ja.
0: Det noe spesielt med den stemmen der. Hele hun liksom står der I hvite t-skjorten sin og dungeribuksen og synger på scenen.
1: Full energi.
0: Ja, ah, det helt nydelig. Apropos energi, eller energi, hvor går din smertegrense for bensinprisen, spørsmålet vi har stilt I appen NRK Radio I dag. Den avslutter vi nå, den avstemningen, så hvis du har lyst til å si din mening, så må du være rask her nå, for Lorita, nå går vi gjennom hva ja. NRK-lytterne har ment.
1: Ja, og det majoriteten, altså 58%, mener altså at grensa den nådd for lengst. Jeg kjører merkbart mindre I hverdagen, nå svarer de. Og så det 21% som sier at grensa den når de på rundt 24-25 kroner literen, da må de begynne å prioritere kjøringen. Og så har vi 21% da, som sier at de må kjøre uansett pris, så de fyller tanken uten å se på pumpa.
0: Der har vi den. Folket har talt, så blir det spennende I dag å se når dette drivstoffspørsmålet skal opp I Stortinget.
1: Ja.
0: Ja. Kjør forsiktig. Husk, det noen som glad I deg.

0: Kjellfolk, hvor tok du veg? Og siste ord i bensinprisdebatten vår i dag kommer fra Alf Kristian, som sier at dette er noe som rammer de som trenger det mest. Uforsvarlig og uforståelig at dagens regjering rammer de svakeste, pluss en næring som for 30-40 år siden ble bygget opp med en annen næring som ble offret. Vi gikk altså fra småskip til transport på vei. Klart det blir dyrt for transportnæringen dette når bensinprisen er så uforutsigbare som de er.
1: Det blir det. Men nå tikker altså klokka mot 9 her, og da skal vi først få nyheter, og etter det så er det bare å følge med, for da kommer 9-timen.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Selv om oljeprisen nå lavere enn I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen? Og der ser vi I hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: I Polen har antall fysiske angrep på ukrainske flyktninger doblet seg siden I fjor. Forrige uke måtte et ukrainsk par på sykehus etter å ha blitt slått ned på en handletur. Men en løsning på problemet ser ikke ut til å komme fra myndighetene, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Det har kommet 4 millioner ukrainske flyktninger, 1 million bor her fortsatt, og med så mange mennesker så blir det noen problemer, og det florerer mange historier både I mediene og på ryktebørsen om fullekjøring fra ukrainere, vold, men Polen har en høyreliberal regjering og nasjonalkonservativ president, og dette en av de sakene som de krangler om. Det hele har blitt en del av en stor politisk konflikt, så I stedet for å prøve å håndtere dette, så krangles det på høyeste politiske nivå.
0: Over 1800 mennesker døde etter å ha blitt smittet med Ebola-viruset I Kongo, ifølge myndighetene I landet, og nesten 4000 bekreftet smittet, sier myndighetene. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer I Kongo. Det ble jubeltall for Norwegian-konsernet I juli, da over 3 millioner passasjerer fløy med selskapet. Det det høyeste passasjertallet I en enkel måned siden før pandemien. Juli regnes som årets travleste reisemåned. Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president blant sakene som skal diskuteres når styret I Norges fotballforbund møtes I dag. Det har stormet rundt Infantino etter at det ble kjent at han planla å selge deler av fotball-VM til private. I helgen måtte han gi opp planen etter massiv motstand. FIFA-presidenten nekter imidlertid å trekke seg. Etter et krisemøte I går kveld kom han både med en beklagelse til FIFA-rådet og en trussel mot forbundets kritikere. Klart for reiseradion her I NRK P1 nå. Dere sveiper vel innom kanskje både fotball og Infantino der også?
3: Ja, det stemmer da. Vi skal få Marius Torkelsen på besøk, og vi skal snakke om sport med han.

0: Velkommen alle sammen til Reiseradioen. Datoen 6. august, og du hører på Martha Leivestad og min kjære, kjære Odd Magnus Williamson. Odd, velkommen!
1: Hei, god morgen, og god tusen morgen. Hjertelig takk for det.
0: Ja, ja, dette er deilig.
1: Ja, det er deilig. Dag. Ja, det er
0: deilig. Og vi har, i natt, det har pøsregnet, og jeg har syklet gjennom byen, og det er opplett, det har vært sol. Altså, det en deilig morgen.
1: Ja, vi har vært gjennom en kjærskill, føler jeg, i løpet av denne, og herfra skal nå skal hele landet skal bare bade og gasse seg i det deiligste solskinn.
0: Ja, og dagen i går da hadde det vært fint?
1: Jeg hadde en veldig fin dag. Jeg opplevde noe som jeg ikke har opplevd på lenge. Jeg spiste dipp. Det er sånn det kan komme.
0: Du spiste dipp?
1: Ja, jeg lagde dipp.
0: Fra bunnen av liksom. Du hakka dill, du
1: ja,
0: liksom.
1: Nei, jeg kjøpte sånn pose holiday dipp på butikken og lagde det med creme fraiche. Så jeg tenkte at og det er ja, men det er du kan le. Du kan
0: ja, jeg gleder litt for det er jo veldig søtt å oppdage dipp i alder av 40 pluss.
1: Ja, det er absolutt det, men det var vel mer at en barndom kom tilbake at jeg har ikke spist siden 90-tallet. Og så er jo det en litt artig bro over til en av gjestene, for vi skal jo ha besøk av Mr. Maemo, Espen Holmbo Bang etterhvert. Gleder meg til å høre lurer på hva han synes om mine dippvaner, og det blir spennende å høre hva hans sommerspisevaner er også.
0: Jeg lurer på om han spiser dipp.
1: Det finner du ut da.
0: Med sørlandskips liksom. Ja, ja. Men jeg må jo bare spørre, vi må ikke holde tilbake.
1: Håper han har noe sånn trash-blikk. Men vi skal jo ha et annet menneske her før den tid også.
0: Ja, Marius ja. Torkelsen kom inn for å snakke om ja, Desken Brenner, som dere starter opp igjen nå.
1: Ja, både med Desken Brenner, men Marius Torkelsen driver jo også dette sports-Desken Brenner, dette ekstremt populære...
0: Det er en god podcast-gud.
1: Ja, det er blitt det altså. Og vi skal jo ha med for å høre litt om noe som på en måte jobben og arbeidet er tilbake igjen. Hva er det du trenger av hvis du ikke har fått fulgt helt med i sommer på alt som har skjedd av sport? Er det noen, kan du ha noen litt sånne kort i ærme for å imponere kollegaer og andre ved arbeidsplassen din?
0: Altså, da vi prøver å si er, dette her blir en knallsending, folkens.
1: Det blir helt insane in the brain on the train to Spain. Og vi skal høre I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea. Var ikke det en fin overgang, eller?
0: Kjempebra, jeg er stolt over deg.
1: Takk skal du ha.

0: I can hear your heartbeat, Chris Rea. Men Odda, jeg kan ikke la deg slippe unna med dette her, at det første gang du spist dip siden 90-tallet. Fordi at det jo gøy, da, det, for det var en litt euforisk opplevelse for deg, ja, altså, som å smake det på nytt.
1: Det jo det som med mat, da, at det kan jo være en tidsreise, ikke sant? I det jeg satt da første biten i denne sørlandskipsen med dip på, så ble jeg tatt tilbake til en loftsetasje på Mortensrud i 1992, hvor det var wrestling på TV og alle de andre tingene, og liksom følelsen av familien ute. Jeg ble ordentlig tatt tilbake,
0: ja, ja.
1: Selv om ja, det et trash-produkt å kjøpe holiday-dip og rørlin med noe creme fraiche,
0: ah.
1: Men allikevel, den følelsen og sånt nå var ja, den var kjemperå.
0: Og det veldig viktig at det creme fraiche. Du skal ikke ha, det ikke noe rømme.
1: Ja, så vi er fattigpakk, men vi ikke helt nederst i gryta, liksom. Jeg tror at vi fattigpakk pluss.
0: Men du har ikke unna deg, hva heter den der fantastiske, for jeg har jo vokst opp med lett rømme, så klart.
1: Ja.
0: Men du har seterrømmen.
1: Vi var ikke konnoisseurer, altså.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men jeg gleder meg jo til å, vi skal snakke med Espen Holmbo Bang etter hvert, om nettopp matopplevelser, hvordan det kan ta deg gjennom reiser og gi deg opplevelser som utenfor bare smaksløkene. Men vi litt interessert å høre hva dere lyttere også har.
0: Ja.
1: Det vi egentlig forsøker å lete etter du sa det så fint i stad.
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg vil, the first bite av ja. Noe. Første gang du smakte noe. For jeg husker veldig godt i 2016, da smaker jeg for første gang avokado. Jeg en enkel jenta fra Stord. Det var første gang jeg smakte avokado. Og jeg var frelst. Jeg har aldri smakt det før.
1: Men i 2016 da, hvor gammel du da?
0: Hvor gammel jeg da? Da jeg 22?
1: Ja.
0: 21, 22.
1: Ok, men
0: jeg, og jeg har aldri sett meg tilbake igjen. Og jeg husker jo da at jeg datet en fyr på den tiden, og vi skulle lage frokost sammen, og jeg hadde kjøpt avokado, for ja. det var jo helt vanvittig å spise dette her.
1: Du skulle tøffe deg, liksom.
0: Jeg skulle tøffe meg, og da sa han til meg, ja, du vet det, det er som å spise smør, altså. Og jeg var sånn, what? Ja. Er det så mettende å spise avokado? Og da er det jo.
1: Men det jo, ikke sant, men vi har jo alle sammen opplevelser første gang du spiser markjordbær, ja, som barn, men sant? Vi leter kanskje til litt med disse opplevelsene som de voksne alder.
0: Min far, for eksempel, første gang han spiste crème brûlée,
1: ja.
0: Da grein han.
1: Ja.
0: Har dere, lyttere, har dere en sånn opplevelse? Er det noe dere har spist som bare sånn, wow, dette var helt utrolig?
1: Ja.
0: Vi vil høre om det.
1: Vet du hva, jeg kaster på en til her.
0: Vær så snill.
1: Strawberry daiquiri. Altså, første gang jeg drakk strawberry daiquiri, da jeg var kanskje rundt 22 eller 23 år, sånn, jeg tenkte, dette det eneste jeg skal drikke resten av livet. Dette det er det ypperste. Og det jo veldig, veldig, veldig godt.
0: Ja, det veldig, veldig godt. Det gøy å bestille. Det og du får en sånn jente, woo!
1: Ja. Bartenderen ikke så glad når du bestiller det.
0: Nei, så klart ikke. De vil jo helst bare helle øl opp i glaset ditt.
1: Ja, de vil.
0: Så jeg får meg med en gang.
1: Men, og vi har allerede fått inn en melding her fra Eli, som sier, surmelk og kavring med sukker til kvelds på meg i går. Gode minner fra barndommen. Ja, surmelk og kavring, ja.
0: What the?
1: Helsike. Ja, jeg lukker øynene, og jeg reiser tilbake til Vestlandet. Aldri vært her. Men inn mitt hode lager en imaginær Vestlandsreise. Og Vestland,
0: og jeg ser deg slik.
1: Med melk og kavring over mitt lik. Og sukker til kvelds på meg i går. Det sånn min barndoms gamle vår.
0: Ja. Da. Du en kunstner?
1: Jeg en renessansemenneske, og at jeg ikke får mer kredd for det, jeg er faen meg en skam. Unnskyld at jeg bannet. Elsikke!
0: Er det mulig med 12 minutter inn i sending?
1: Åh.
0: Fy flate, altså. Ja. Folk river seg i håret.
1: Fytt i frakken.
0: Du, vi må jo øve til vår reporter, Vebjørn. Kanskje du leser opp hvor han befinner seg?
1: Jo, kjære Vebjørn, du har jo gjort som Sørlandsbanen, og på overraskende vis svingt bort fra Sørlandskysten og inn i landet Bø i Telemark. Hva skjer der?
2: Ja, hva skjer her? Jeg har en sånn eureka-følelse. Første gang jeg smakte alkohol som ikke var heimbrent. Det fantes!
1: La meg gjette, hva kan det ha vært den hvite vinen Blue Nun?
2: Det var noe sånn White Tower, kanskje, men ja. Absolutt.
0: Oi, ja, ja.
2: Nei, jeg nå fra Bø, da, og der vokste vi opp som vi vokste opp. Nå står jeg oppe på veg, en sving opp til Lifjell her. Det var omtrent den svingen Dag Solstad beskrev i ei av bøkene sine, der Bjørn Hansen, romanfiguren, står og speider ut over dette landbrukslandet, og så kommer barnebarna hans flygans i barnehanglidere forbi, for det var en sånn barnehanglider-klubb i Bø i Dag Solstad sin verden. Her jo, dette jo en bygd, det kjørt forbi Sommerland. Den jo kjent for Sommerland, vanskeliger.
1: Absolutt. Du tenker på Sommerland I kø?
2: Ja, nettopp. Ikke I dag. I dag en veldig god dag hvis du skal slippe kø. Den kjent for råning, bilkultur, men det ikke altså da vanskeligere på kommunevåpnet. Tre vanskeligere det ikke. Det ikke tre forgassere eller tre Volvo 240. Det Dør dere gjette, vet dere det? Hva som på kommunevåpnet?
1: Er det tre sånne tresager?
2: Nesten tre feler I gull det. For her kommer haringfela ble gjenoppdaget en gang på 1800-tallet. Og I dag så det altså da Telemarksfestivalen kicker av. Det en tradisjonsfestival rota I Bø sine gammel musikk, tradisjonsmusikk-tradisjoner. Nå på vei opp på Lifjell. Her det noe så sjeldent for, det, for ja, du som bymenneske. Her det da gammeldans camp eller leikaring camp med masse unger som driver og lærer seg ganger og springer og så videre. Og så skal jeg ned I sentrum etter hvert og ta festivaltempen.
0: Oi.
2: Og kanskje møte noen spillemenn da som loker rundt I gatene her.
0: Vebjørn, dette her blir kjempebra. Vi gleder oss veldig mye til å høre om denne festivalen her. Vi går over til Baby Du, Lysenetter.

0: Vi I dagens skippermøte. Fortøy for storm det noe som heter. Og I dag kan du få gode tips om noen teknikker for hvordan du best bør fortøye sikkert når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern. Ganske kult navn, Stormbull.
1: Veldig, veldig kult navn.
0: Ja, det likte jeg særskilt godt.

0: I studio sitter nå den legendariske bekken fra Tønsbergklubben VR IF. Han også sportssatiriker I podcasten Sportsdesken Brenner, og nyhetssatiriker I podcasten Desken Brenner. Kjære Marius Torkelsen, hjertelig velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Sport står jo I høysetet for deg. Har du fått sett noe sport I sommer, eller?
1: Jeg har sett så mye sport I sommer, at det nesten bekymringsmelding til barnevernverden, fordi jeg har vært familiefar og sånn, men det har vært mye sport, altså.
0: Ja. Hva er det det går I da?
1: Nei, altså fotball-VM har jo for alle, holdt jeg på å si, vært det store, så det har jo liksom, det har vært en helt, det sånn før og etter følelse.
0: Ja.
1: Men I tillegg så det jo Tour de France da, ja. For eksempel.
0: Du en av de som følger med på det.
1: Ja, så nei, det kanskje en av de som vanskeligere og vanskeligere når man har et lite barn da, som også man skal passe på å sitte 7 timer hver dag og se på TV2 fra 2 til 6. Ja. Det kanskje ikke så, men jeg har fått meg som oppsummeringen og sett litt når jeg kan.
0: Ja.
1: Og så det jo Formel 1-sirkuset har jo pågått med sommeren.
0: For det dundrer og går hele tiden, eller?
1: Ja, det litt pause her og der. Ja. Sånn, det litt sånn bombing I noen av landene de skal kjøre I, og man har liksom tilpasset seg til krig og sånn. Men sånn det når man velger å ha en ond sport.
0: Ja. Hva den ondeste sporten, vil du si?
1: Nei, altså jeg tror kanskje Formel 1 på en måte der oppe som en av de ondeste, for det liksom, de kjører I Saudi-Arabia, Qatar, Abu Dhabi, og det liksom store sånne våpenselskaper og bensinselskaper som sponsorer det, og alle førerne liksom barne, etter, kommer fra rike familier og jævlig sånn privilegiert, og alle kjekke.
2: De må si altså, de så kjekke. De er så voldsomt kjekke.
0: Ja,
2: dater ikke han ene nå en Kardashian?
1: Jo, Lewis Hamilton dater Kim Kardashian. Kim, selveste Kim, så det ikke mye motgang I livet der. Altså.
0: Det må være veldig rart for disse toppene I Formel 1-sirkus når de nå leser med Infantino og være sånn, hæ? Hva det deres? Hæ?
1: Får han kritikk for det?
0: What?
1: Han prøver bare å tjene penger for oss.
0: Men vi har jo, du følger jo ekstremt mye med på sport, men gjennomsnittet vel kanskje ligger litt under deg, men nå som folk skal tilbake på jobb og sånt nå, så det jo, da kan det jo være vanskelig å kalibrere seg I forhold til kollegaer og annet som kanskje sitter med enormt mye sportskunnskaper og skal sitte og kakle I lunsjen og sånt nå. Så vi tenkte vi skulle forsøke å låne hjernen litt grann, sånn, og hjelpe lytterne slik at de kan skli elegant inn I sportsamtalene når de kommer tilbake.
1: Ja.
0: Og hvis vi for eksempel, hvis vi begynner med Infantino da, som en litt uoversiktlig samtale, hvordan kan man lett imponere i den diskursen der?
1: Bytte voksen når du bytte reiseprogram reiseradioprogrammet ditt, det veldig bra diskursen,
0: du bruker ordet diskurs
1: veldig bra, imponert
0: takk.
1: Nei, altså

0: det er jo det er en det er jo egentlig en sak som kanskje veldig relevant for arbeidsplassen da. Mm. Fordi Infantino er jo hvis man ser det fra Infantino sitt standpunkt så vil han jo bare veldig mye. Ja. For fotballen. Han har masse ideer og mange ideer til hvordan man kan tjene penger for FIFA og har fått seg veldig mektige venner I Donald Trump og hele som sviger familien hans. Mm. Så han vil jo bare makse. Han har sett en eller annen motivasjonscoach som tenker sånn, nå skal vi makse FIFA. Mm. Og så har han ikke spurt noen andre.
1: Nei.
0: Så måtte det jo litt sånn der, hvis man har en sjef som kanskje ikke forhører seg så mye med de andre på arbeidsplassen og sånn,
2: ja.
0: Før han tar avgjørelse, kan man si sånn, ja, men han litt sånn Infantino, han sjefen vår, eller?
2: Ja.
0: Og så er du i gang der, liksom, trenger du ikke å kunne så mye. Ja. Du kan bare, liksom, bare dra en parallell til egen arbeidsplass.
2: Det ikke nødvendigvis det å være litt sånn nazi, men hvis sjefen blir sånn, folk så alle sammen klar for å ha på syng karaoke I lunsjen, eller?
0: Ja.
2: Så bare, her var du prat, som syng karaoke, det har dere fra håren, hei, har dere hørt om det. Han helt Infantino, altså.
0: Han har fått en visjon, vi skal bli første renholdsfirma på månen.
1: Helt Infantino.
0: Helt Infantino, han sjefen var.
2: Ja. Når det kommer til VM, så har vel de fleste relativt grei oversikt, men Tour de France er jo kjempe vanskelig. Og den er krevende å skulle slå I bordet med, for navnet vanskelig. Det er jo helt virrete varrete. Hvordan skal man kunne klare å imponere der?
0: Da vil jeg, det synes jeg, fordi...
1: kan jeg spørre noe?
0: Ja.
1: Nå... Tour de France.
0: Ja.
1: France?
0: Ja.
1: Må det alltid sykles I Frankrike?
0: Det primært I Frankrike.
1: Men, det sant?
0: Ja, det jo det. Det som, det tur av, det en tur rundt I Frankrike.
1: Ja, tur rundt I Frankrike. Ja, kjent.
0: Men siden det blitt så populært, så det sånn, et år så startet for eksempel første etappen I København.
1: Ah!
0: Og så sykler de ned til Frankrike på en måte. Så det litt sånn rundt omkring.
1: Så de må innom Frankrike alltid, når ja. Det Tour de France?
0: Ja, det mest I Frankrike, og så litt sånn her og der andre steder. Litt okay, I Spania
1: sant,
0: og sånn.
1: Det lurer folk på.
2: Allerede nå kommer vi med kunnskap og sånt ja. Nå på det, men vi må rekke litt mer om
0: men det, Tour de France. Men det som litt gøy, det som gøy da, om dagen, jo at vi har et norsk lag. Ja. Apropos ondskap, bensinstasjonskjeden Uno X har jo sponset et eget lag, ikke det onde, men det forsøpler planeten og sånt kanskje.
2: Vi kaller det onde vi her.
1: Ondskap da.
0: Men de har fått seg et sykkellag, det har hatt det noen år, og det norske Uno X-laget har jo hatt en sånn rar Tour de France, fordi vi hadde en dag med en syklist I gul trøye, Torstein Træn, men så krasjet han dagen etterpå. Gul trøye på en måte den beste leder du rytter på en måte da.
2: Mm.
0: Så krasjet han, og så var det Søren Wernsson som vant en etappe, og så krasjede han dagen etterpå. Og så hadde vi Tobias Halland Johansen, som gjorde noen veldig gode etapper, men som ikke helt nådde opp likevel.
1: Ja.
0: Så man kan si sånn, har det egentlig vært en god sommer for Uno X, eller har det ikke vært en god sommer?
1: Oi.
0: Og du trenger bare stille sånne åpne spørsmål, og ja, da begynner de som kan masse om sport å slenge seg på.
1: Ja.
0: Og du virker smart, fordi du stiller det åpne spørsmålet.
2: Ikke sant, så hvis du rett og slett bare kupper lunsjen med en gang og sier sånn, du... Har det vært en god eller dårlig sommer for Unox? Da ja. Har du levert.
0: Ja.
1: Og så må du bare springe ut av kaffe.
0: Ja.
1: Men jeg må stikke videre, folkens.
0: Ja. Takk for... Og så kan du nikke og si, godt poeng, hva mener du om dette?
2: Ikke sant. Altså, dette her når vi redder det norske folk her, rett og slett. Marius, vi skal ha det med deg litt lenger, men før det, talk to me med Rabo.

0: Rabo, talk to me, fått med et ganske interessant problem her fra Markus som skriver Hva skjer hvis ingen på jobben kan noen ting om Tour de France? Og det ender opp med at det kun åpne spørsmål på rekord.
1: Men da kan du jo si hva som helst.
0: Ja,
1: da kan jo du, Markus, bli guren.
2: Ja, da det frilek.
1: Ja.
0: Marius Torkelsen, desken brenner og sportsdesken brenner. Du her I dag, og jeg vet at du en forkjemper for A4-sommeren.
1: Ja.
0: Ja, hva ligger I det?
1: Nei, det ligger, altså jeg føler jo for det første at A4 litt sånn, snakket litt ned. Det jo tross alt mest populære arkformatet.
0: Ja.
1: Det kjempebra.
0: Ingen vil ha en A2-sommer?
1: Nei, eller A3, det kan ikke bruke til noen ting. Nei. Så måtte bare ha en helt vanlig sommer. Sånn at jeg og kona mi og barnet mitt, vi har vært I Stavern hele sommeren, hatt et hus der. Vi har badet, vi har spist is, vi har vært på sånn campingplass og spist middag. Mm. Vært på Follvik familiepark og gjort tatt sklier og hoppet på trampoline og hoppet I høy og sånn. Og ikke gjort noe mer enn det. Men sånn Sånn din sommer da, og da, som jeg har sett på sosiale medier, du har vært I Bordeaux, du har vært I ikke, bryllup eller fest på Marbella, du har vært rundt omkring, du skal på masse FOMO, ingen får FOMO av min sommer.
0: Det veldig bra.
1: Ja. Og det veldig, veldig viktig.
2: Ja. Altså, veldig viktig.
1: Ingen skal føle at de går glipp av noen ting.
2: Nei.
1: Vi har det kjempefint, ja.
0: Men du jo head of Desken Brenner, dette ekstremt populære nyhetssatirepodcasten på NRK. Og for å snakke litt Rianne, om nyheter og hva som kommer til å skje utover, nå vet vi at Mette Marit har jo fått nye lunger, Marius har fått fotlenke, hele familien har fått, så vi vet jo litt om høsten. Men hvis vi skal se litt I den berømte glasskula, Marius, hva tror du blir nyhetssakene som kommer utover?
1: Nei, det som du sier, det mange ting som liksom rappet litt opp, sånn der VM-rappet opp, sånn. Så jeg tror jo at det blir litt sånn, først så kommer jo høstens vakreste eventyr, statsbudsjettet, det blir veldig spennende å se der, hvordan kommer det til å gå, ikke sant? Det jo litt sånn, før stortingsvalget igjen, eller før kommunevalget og sånn, så det jo viktig å sende ut signaler og sånn for regjeringen, og det blir spennende.
0: Ja.
1: Og så det sånn, jeg tror sånn, man kommer til å snakke mye om liksom, norsk økonomi da. Sånn der kommer renta til å gå opp, strømprisene, de pleier å være dyre, nå har det vært lenge siden de har vært dyre, kanskje de går opp igjen, blir det mer sånn drivstoffstøtte som vi har hatt nå siste halvåret?
0: Ja, vi ser jo, det har begynt å lukte litt av dieselbrød, og folk litt sånn, litt klare for å begynne å dieselbrød og få det I gang.
1: Ja, det tror jeg litt sånn, kanskje litt sånn bønder som lager køer igjen til høstferietrafikken og sånn.
0: Har vi noe dark horse som plutselig kan sprette opp fra ikke noe, hva blir en overraskelsessaken I løpet av høsten som kommer?
1: Nei, det spennende. Jeg tror det blir mye sånn KI-ting da. Nå det jo en gang i måneden, så det en kommune som har brukt KI på feil måte, og så det, og så det en tekst hvor det plutselig bare står et eller annet feil inni, eller et bilde de har laget, og så sånn, vi visste ikke at vi ikke skulle bruke KI på dette.
0: Hva tror du, Martha? Har du noen følelser av noen som kommer til å liksom, bevege seg? Noen personer som kommer til å sprette opp som vi har glemt, som kommer til å dukke opp igjen I løpet av...
2: Oi, ja. Dette, og har jeg fantasien til dette her? Da,
0: det noen Big Brother? Det taget vi ikke så komme som plutselig hadde gjort noe stort.
1: Kan kanskje Ramsey kommer tilbake?
0: Ramsey, ja. Ramsey fra Big Brother første. Ramsey og Anne Mona.
1: Ja.
0: Kanskje de to rett og slett starter eget parti?
2: Podcast blir det vel egentlig mest.
1: Podcast,
0: ja.
2: Det vel en podcast som 50 nye podcaster dukker opp I høst. Og
1: det må jo skje.
0: Men noe som vi vet kommer til å skje I løpet av høsten, det jo det at Desken Brenner, dette umåtelig populære nyhetssatir.
2: Burde ikke jeg si dette egentlig?
0: Jo.
2: jeg hopper den her Desken Brenner, den utrolige nyhetspodcasten.
0: Ja, umåtelig, kan du bruke ordet umåtelig?
2: Umåtelig, som jeg pleier alltid å si.
0: Ja.
2: Er det sånn at man kan se dere live?
1: Ja, vi skal
2: Eller,
1: på...
2: Eller deg, Marius, live?
1: Ja, vi skal på høstturné.
2: Er det sant?
1: Vi skal til Oslo, Bergen og Trondheim I høst, og faktisk gjøre podcasten live.
0: Mm.
1: Og det gleder jeg meg ekstremt til. Vi var en runde på det i vår, eller noe sånt, og det var helt fantastisk, så måtte få muligheten til å gjøre det igjen, og faktisk møte de som hører på oss, det gleder jeg meg utrolig til.
0: Ja, jeg må kaste meg på og si meg såpass innabil at jeg også med I dette programmet, og gleder meg også helt vanvittig til det er å reise rundt og møte folk og lage kødd og hyss, og Desken Brenner har jo også, vi har sesongstart I morgen, rett og slett, så det håper at folk vil skru seg over og sette I gang nyhetskalaset som kommer.
1: Har jeg tid til en kort mathistorie på slutten? Eller?
0: Ja,
2: vær så god.
1: Jeg har bare tenkt på det når du snakket om mat i sted.
2: Ja.
1: Fordi jeg husker veldig godt, jeg var 21 år, flyttet til Oslo, og var veldig sånn redd for å komme til storbyen.
2: Ja.
1: Og så var det noen venner som jeg hadde der som bodde der, som tok meg med på Peppers Pizza i Nydalen. Og så var det sånn... så var det sånn, hva skal vi spise? Og så var det sånn, vi kan bestille noen nachos. Jeg hadde aldri spist nachos før. Og så kommer det, og så er det bare potetgull til middag. Og jeg husker jeg ringer min venn Erlend, som bodde hjemme i Stokke, var sånn, i Oslo spiser de potetgull til middag. Ja. Og det var helt fantastisk.
2: Og jeg har aldri sett meg tilbake.
1: Aldri sett meg tilbake.
0: Men dette var vel så vidt jeg vet, så hører du også ofte med avokadodippene, en avokadobaserte dippen guacamole til nachos.
1: Ja, det trodde jeg ikke. Jeg trodde det var wasabi. Jeg trodde ikke jeg spiste
0: det. Det er altså, men det var et sterkt matminne for deg.
1: Ja.
0: En annen som har hatt et sterkt matminne er Hanne, som skriver at du første gang spiste dadler med bacon. Det var en eureka-opplevelse, og det er jeg også 100% med på. Det er jo da det de kaller for devil on a horseback i New York. Ja, de tar da ut den lille steinen i dadleren, fyller på med ost, og så surrer de den mammaklaskeren med bacon, steker den i ovnen og dytter inn i gapet.
2: Kom igjen.
0: Ja, den er med.
2: Jeg får vatten i munnen av å høre på dette her.
1: Jeg har spist
2: noen dadler, jeg. Rett hjem og spise dadler.
0: Marius Torkelsen, tusen hjertelig takk for at du kom. Vi skal høre Postre og Byggets luftmadrass. Bangeren.
2: Kom igjen.
0: Hovedbangeren deres luftmadrass. Vi snakkes på.
1: Takk for meg.

0: Lyft madrass med Postgiro bygge. Og nå skal vi tilbake igjen til reporteren vår, Vebjørn. Vebjørn, har du kommet deg på leirkaring? Leikaring. Et ord jeg aldri har sagt hele mitt liv. Beklager.
1: Trodde du hadde vokst opp med leikaring?
0: Nei, jeg har ikke det. Kan det høre sånn ut med dialekten? Leikaring.
2: Jeg kan fortelle deg at Martha har sittet og øvd hele, det hele sangen har vært sånn. Så sier man, leikaring, leikaring. Jeg har sagt leikaring. Ja, leikaring. Og så kommer hun, så sier hun, hvordan er det med leirkaring?
0: Oi, altså, jeg beklager,
1: Det umogelige ordet. Neida, jeg gikk faktisk på leirkaring selv da jeg var guttunge, men så ble kompisen min kastet ut, så da slutta jeg også. Men det er altså en gjeng her med unger i alderen, skal vi si, alder her?
3: Ja, fra 8 til 17, tenker jeg.
1: 8-17 som danser rundt et gulv, en parkett her. Og du er lærerinna, eller?
3: Jeg er kursleier sammen med Andrea, søngen.
1: Den kjente popartisten Symre, er det?
3: Ja, nei, ikke i denne settingen, det er badevakt Symre.
1: Ja, han er riktig, Og så går de rundt her, hva er det de driver på med nå?
3: Nå er det litt slik hermegåsa på hallingdans. Det enkleste måten å lære på,
1: hermegåsa er bra.
3: Slett bare å herme.
1: Ja, nettopp. Og da hermer de etter deg og han i grønn t-skjorte?
3: Jeg hermer etter han dansinstruktøren da, Jon Inge, og dansinstruktør Thea.
1: Hvor lenge har du holdt på her nå?
3: Vi kom, eller startet i går.
1: Og så er det fire dager med fulle dager?
3: Ja, eller lørdagen blir ikke halv da. Der er det avslutningskonserten på Torgfestivalen i Bø, som er en del av Telemarkfestivalen da.
1: Da er det fremsyning.
3: Yes.
1: Ok, få snipen her. Erik. Erik, kom hit. Så kan du få med deg jentene også. Fortell litt, Erik. Kom hit. Hvor gammel er du?
4: Jeg er 8 år.
1: Ok, hvor er du fra?
4: Jeg er fra Bø i Telemark.
1: Samme som meg da?
4: Ja.
1: Er det en bra plass, eller?
4: Ja, det er veldig mye å finne på her. Vi har jo Lifjell som vi er på nå.
1: Ja. Kan du fortelle litt om skoene dine?
4: Ja, skoene mine de er altså bunadsko som vi bruker ofte når vi danser over til penpynt.
1: Kan vi høre lyden av det?
4: Ja.
1: Hvordan takt skal du trampe nå?
4: Ja, nå kan jeg trampe sånn.
1: Hvordan takt er det her da?
4: Ja, vet du hva? Det er traktet til en halling.
1: Det er en halling, riktig.
4: Ja.
1: Ok, offer har du som 8-åring meldt deg på en sånn 4-dagers dansecamp oppe på Lifjell?
4: Fordi når jeg var liten så jeg på dette her da. Når de danset på torvet, og da tenkte jeg hadde litt lyst til å bli med, og så vi det i år. Og så meldte jeg meg bare på.
1: Rått. Hvor gammel var du da du var liten da?
4: Ja, da var jeg 3, tror jeg.
1: Ja, så ung, ja. Nettopp.
4: Ja.
1: Hvordan går dagene her da?
4: Vet du hva, det går veldig fint. Veldig hyggelige folk, så det er veldig fint her.
1: Er du yngste mann, eller?
4: Vet du hva, det er en som er på min alder her, så jeg er ikke helt yngst, men en av de i hvert fall.
1: Er det mye sånn flørting og sånt nå med disse 12-15 år gamle damene, eller?
4: Nei, det er ikke det.
1: Ikke ennå?
4: Nei.
1: Ok, her har vi. Hvem er det som er her da?
5: Mari.
6: Sofie.
1: Og dere fra?
5: Bø.
1: Det er fra Bø dere også, ja. Ja, veldig, veldig bra. Hva er det som er gøy med å være på denne campen da?
6: Jeg synes det er gøy å danse og kjøpe ting fra kiosken.
1: Hva kjøper du i kiosken?
6: Jeg kjøper sjokolade og potetgull og brus.
1: Ja, nettopp. For jeg vet jo det er et sånn ord som jeg er veldig glad i når det gjelder folkemusikkmiljøet, og det er sjokoladekappleik. Kan dere fortelle hva det er? Kjenner dere til det?
6: Det er en slags konkurranse, eller ikke akkurat konkurranse, men sånn, man danser også, eller spiller fele eller kveer, og så får man sjokolade eller godteri som premie.
1: Ja, nettopp. Men det er på vei ut nå, for nå får de ikke lov til å bli sponset av sjokoladeleverandør lenger. Men ok, Ingebjørg, du er altså litt sånn primus motor her. Hva heter du til et navn?
5: Bø?
1: Ja, veldig bra navn. Kan du si kjapt hva som er målet ditt nå, de neste 2 årene?
5: Nå skal jo Bø arrangere landskapleik i 2028, så nå satser jeg med brett på at hele bygda skal lære seg å danse.
1: Jeg kjenner mange i denne bygda, og de er mer glad i å kjøre bil enn å danse. Hvordan skal du få til det her?
5: Nei, det er mye gode dansemuligheter i Rånesjøen.
1: Ja, det er det, ja.
5: Absolutt.
1: Oppsøkende virksomhet, banke på bildører og husdører.
5: Vi skal drive oppsøkende virksomhet helt fra barnehagen. barnehage til skole, ungdomsskole, videregående, studenter og arbeidsplasser.
1: Ja, dette ble jeg spent på om du får til å få hele bygget. Erik, siste spørsmål. Noe TikTok-potensiale I sånn her gammel danse?
4: Nei, men vi på Ungfolk, vi bruker Facebook, og så legger ut bilder, så er det bare å følge oss der.
1: Ja, nettopp. Facebook mer medie for det her. Ja, veldig bra, takk skal dere ha.
0: Helt fantastisk, dette her får jo lyst til å gå opp og danse selv.
1: Nå blir det leikering på Martha Leivestad.
0: Nå blir det leikering, jeg må bare lære å si ordet, så tror jeg dette skal gå veldig fint.

0: I Don't Feel That Way, Henrik Heaven. Og hva vel reiseradioen uten konkurranse, Odda? Nei, det ikke mye.
1: Nei, ingenting det.
0: ingenting.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Spiss ørene, spiss øynene, spiss alt, alle sanser som spisses kan. Vi skal I gang med konkurranse. Og første oppgave som følger. Vi skal først høre en liten snutt av en gammel banger.

0: I herrens år 1986 kommer denne vanvittige låta The Final Countdown. Vi leter etter forbokstaven I bandnavnet, altså forbokstaven I bandnavnet til de som hadde The Final Countdown.
1: Uff, livets låt. Spørsmål 2. Hva navnet på den eneste ville kattedyret som lever I Norge? Det vitenskapelige navnet lynx lynx. Vi vil ha forbokstaven I dyrets navn.
0: Og så skal vi til oppgave 3. Hvilken farge har Mikke Mus sine sko? Hvilken farge har Mikke Mus sine sko?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme også?
0: Hva da?
1: Kan du se deg Mikke Mus stemme?
0: Nå må jeg først være Donald som må gå inn I.
1: Ok.
2: Nei, Donald! Nei, Donald, jeg vil ikke gjøre det med meg, Donald!
1: Nei, nei, stopp, stopp!
2: Jeg vil ikke, Donald, jeg har ikke lyst, Donald! Ikke ta skoene med deg, Donald!
0: Nei, jeg ikke så god på Mickey Mouse.
1: Du ikke så god på Mickey Mouse, nei. Veldig god, Donald, da. Hva farge har Mickey Mouse på sine sko?
0: Ja, så vi skal altså ha forbokstaven I et band som hadde The Final Countdown. Vi skal ha forbokstaven I dyrenavnet på det eneste ville kattedyret her, og vi vil ha forbokstaven I fargen som Mickey Mouse har på de små skoene sine.
1: Oh boy!
0: Ja, der han. Der
1: sitter han. Der han.
0: Ja, kjempegod. Får jeg få høre din Mickey Mouse-parodi?
1: Oh, ja. Oh boy, Donald! Oh, Minnie Mouse! Den veldig god.
0: Ja, den faktisk kjempe, noe av det beste jeg har hørt. Ah, spisørene, spisørene, vi dunker på med musikk. Vi gjør det.
1: Vi gjør det.
0: Vi bare gjør det.
1: Men vi må bare gjøre det.
0: Ja, ja, vi må bare dunke.
1: La oss nytte, ja. Thomas.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine av Thomas Dybdahl. Og denne her låten her, den skal rett i min spilllista på Spotify, fordi den slapper. Nå skal vi inn i lese opp litt meldinger, for at vi har spurt dere om dere har noen smaksopplevelser som dere husker veldig godt. Og hvis du kommer på noen nå mens vi leser opp, så ta og sende til oss inne på NRK radioappen. Der vil vi høre hva dere har opplevd.
1: Og her er det lov med både trash og med store opplevelser. Altså.
0: Gjerne, altså. Jeg trenger ikke komme her med fine, flotte matopplevelser.
1: Her kan man komme med både Gorbis og Holdit og andre gode produkter som å ha i friseren.
0: Åh, virkelig!
1: Tørt så du noen gang borte i Jimmerns Burger, Martha?
0: Jimmerns? Nei, fortell!
1: Jim Martinsen var en berømt keeper på det norske hockeylandslaget på 80-tallet, og han kom inspirert av amerikanere, så laget han sitt eget produkt. Jimmerns Burger, godt å ha i fryseren, de smakte helt inn i helsike forferdelig.
0: Flott!
1: Ja. Men,
0: og solgte sikkert enormt mye.
1: Solgte ganske bra. Ja. Men vi skal ta noen minner av, altså smaksminner av dere som der ute. Vi skal begynne med Åse, som kan fortelle Mokka Mud Pie fra Thank God It's Friday, eller TGF, jeg regner med at det er det. Det er dessverre utgått på menyen deres. En annen dessert kommer Camilla med. Som barn på sent 90-tall vokste opp med sjokokish-isen til dessert hver søndag. Sorgen var stor da den gikk ut fra produksjonen. Tove skriver at her ute i Lofoten spiste vi lutefisk forleden uanminnelig godt når temperaturen ikke er over 12 grader.
0: Åh!
1: Men du må tenke på, det er godt når temperaturen ikke er over 12. Altså, det er godt å spise når det er... Ja, de skal spise når det er litt kjølig.
0: Ja, ja, det er jo... Ja. Mange spiser det til jul og sånt. Vet du hva? Ja. Nei, takk på meg. Lutafisk er jeg ferdig med.
1: Ja, men rakfisk, har du klart for det?
0: Rakfisk, ja, da må jeg... Ja. Er det godt?
1: Nei, jeg liker den som man putter inn i... Den som ikke er slimete, men den man putter inn i lumpe med andre ting på.
0: Slimete fisk? Nei, takk.
1: Nei, takk, jeg sier ikke det. Vi skal til Toril, som skriver frykt. Jeg var 22 år gammel tørst og svett turist på en gåtur i Tanzania, fikk en liten skrukkete frukt i hånda og var 100% skeptisk til smak og fare for å bli syk, men herlighet så fantastisk godt den gule gjørma innen lille frukten var. Elsket det. Det er godt. En liten ting her. En wow-smak fra Maike. Det da jeg for noen år siden fikk gjeddepaté fra butikken Villfisken i Hallingby. En ubeskrivelig nydelig smak. Da jeg senere ble kjøpt den igjen, fikk jeg svaret at nei, den lager vi ikke mer. Så det er jo...
0: Det er ofte savn på gamle smaker. Altså folk, ting som har gått ut av produksjon, så folk gjerne vil smake igjen.
1: Ja.
0: Men det er litt da, hadde det egentlig vært godt i 2026? Det er jo det som er spørsmålet.
1: Jo, det tror du det at det, kan man sette noen sånn tidsbegrensning på smaker? Akkurat som min dip-opplevelse, er ikke det både fortid og samtid og fremtid? Og
0: jo, holde deg dip kommer alltid til å være der, altså. Ja. Langt inn i tid.
1: Ja. Hege kan skrive at jeg hadde aldri smakt en margarita. Og så på jentetur i Provence under VM i 98 gikk jeg for det. Første forsøk endte i en pizza margarita som forrett. Det var ikke som ønsket. Så neste dag på bar under kampen mot Brasil prøvde jeg igjen. Andre forsøk var da blomsten margariter. Så hun først for pizza margarita, og så for margariter, men til slutt, etter litt fransk snakking, fikk hun endelig smaken kjølig nydelig margarita.
0: Det
1: var leskende. Og det må jeg si, det er også min favorittdrink. Hvis jeg
0: er det
1: skal.
0: Sant?
1: Ja, det elsker jeg. Med sånn salt på rammen. Gulvet ned på et par sånne her, og blir snakkesalig og full og ferd. Helt nydelig start på kvelden.
0: Amaretto sour på meg, altså. Da har jeg det helt topp.
1: Ja. Skal vi se, skal vi ta en til før vi dunker oss videre?
0: Ja, det må mer.
1: Dette er litt herlig. Tove Irén skriver, husker første gang jeg spiste pizza i Oslo i 1972 og kommer på en historie. Jeg hørte om en sjømann som fikk det servert i New York på 60-tallet, hvorpå han kom med følgende kommentar. Hvem er det som har spydt opp på lefsa?

0: Klokken 10, og det blir fotball og politikk I nyhetene. Tone Nordahl det med oss.
1: FIFA gir sin fulle støtte til president Gianni Infantino. Ja, det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot alle som har kritisert president Infantino. Mange har vært kritiske til at Infantino planla å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå gir FIFA Infantino full støtte, og selv nekter han å trekke seg.
2: Nå skal alle signalisere at FIFA-familien samlet. Noen få har trukket seg, men alt dette diskutert og glemt. Og det kom jo antydninger av selvkritikk fra Infantinos side om at dette kunne vært håndtert bedre, men at man selvfølgelig lærer av dette. Og ikke minst ganske tydelige trusler, rett og slett, mot alle som trer ut av rekken og kritiserer. Måten FIFA blir ledet på fremover, hva det egentlig innebærer, jo mange som fortsatt nysgjerrig på.
1: Ja, det sa NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Selv om oljeprisen nå lavere enn den var I vår, mener Fremskrittspartiet at kuttet I drivstoffavgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom I vår, fordi krigen I Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, og det betyr at det kan bli høyere bensin- og dieselpriser 1. September. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner I fjor, viser det ferske 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. Den sveitsbosatte milliardæren kjent for å ta ut store utbytter fra toppselskapet The Resource Group. I 2024 var utbytte på 800 millioner kroner. Og så, hva bør en kjendisvalross hete? For et par uker siden skapte det forundring at en valross krabbet rundt I blåbærlingen I skogen I Tana, og besøket har også utløst en navnedebatt. Et av forslagene som nå kommer å kalle valrossen opp etter en nesten 20 år gammel TV-karakter.
3: I det man fant ut at det var en digerflott dame, så tenker jeg at det finner ikke et bedre navn enn Hanna fra Tana. Hanna
4: fra Tana. De som minnes norsk TV-humor på starten av 2000-tallet, husker kanskje historien om læreren Terje som ble til popstjernen Hanna fra Tana. Programleder Erik Solbakken, som selv spilte hovedkarakteren, klar for å gi stafettpinnen videre. Hanna fra Tana har blitt
3: familie. Jeg tror ikke det tilfeldig at 20 år etter Hanna fra Tana, så kommer comebacket I form av en valross.
1: Ja, det sa Erik Solbakken. Ingenting tilfeldig her I NRK P1. Fra en valross skal vi til en radiokoloss, nemlig Reiseradioen. Det var kanskje et nødrim, men Marte og Magnus, dere har kanskje noen litt bedre rim? Jeg vet ikke.
5: Fra en valross til en koloss, we prayed the cast to be the boss.
1: Hey. Take it away!

0: Klokka er blitt tre over ti, og vi skal inn I time to av Reiseradioen. Og nå får vi jo snart Miami-kokken på besøk, Odda, og jeg nervøs!
1: Du nervøs, ja?
0: Ja, jeg nervøs fordi at jeg blir litt sånn, ja, hvis jeg skal diske opp noe middag, hva det jeg disker opp for å imponere folk?
1: Mm. Ja, hva disker du opp hvis du skal imponere noen? Har du noen go-to-rett som du bruker?
0: Jeg jo glad I god gryta,
1: ja.
0: Så jeg har, når jeg hadde kanskje en god kyllinggryta, mm. men jeg ikke imponerende I det hele tatt.
1: Ja, men det jo det. Da snakker vi samme språk her, for jeg også veldig sant? Fan av å ha, jeg liker å ha mange gjester.
0: Ja.
1: Og det å for eksempel lage en stor gryte med biff bourguignon da, for eksempel, som jo ja. Relativt ganske greit å lage. Og så heller bruke, dunke litt ekstra på med litt dyr vin eller litt champagne og sånt nå også.
0: Ja,
1: det må jo ikke være det at det må ikke være noe gourmet-bonanza.
0: Nei, det må jo egentlig ikke da.
1: Nei, gode gryter synes jeg helt fantastisk.
0: Altså. Vi flinkere på å lage enda bedre gryter enn
1: det jeg driver
0: på
1: med nå. Men jeg skal få skryte av en ting som jeg har lært meg å lage nå også. Jeg lærte meg å lage sånn baskisk brent ostekake til dessert. Ja, den god.
0: Nei, det det beste jeg vet.
1: Det sant?
0: Det det beste jeg vet. Jeg det elsker det så mye.
1: Jeg kan spise. Kanskje jeg skal, kanskje vi vet, kanskje det kommer I løpet av reiseradioen, at du får et lite stekke.
0: Fy flat, jeg har lyst på et stekke, ja.
1: Ja, så når du får, den kaken her, da danser det inn I smaksløkene, det du sier?
0: Ja, da danser smaksløkene, men også hele kroppen. Jeg blir så glad av å spise det. Og litt sånn her bringebærsaus ved siden av.
1: Ja, ja.
0: Oh my god.
1: Smaksløkene går rett og slett baila med oss.
0: Baila med
1: oss. Vi skal høre baila med oss av Enrique Iglesias.
0: Helt perfekt.

0: Vi er her I Reiseradio og skal snart få besøk av Espen Holmbo Bang, og vi har spurt dere lyttere der ute hva som deres altså største matopplevelser, de tingene dere har smakt av både små ting og store ting som har tatt dere tilbake, eller som har skapt minner inni hodet deres. Og bare å lese opp disse tingene, så blir jeg altså tatt tilbake til forskjellige tidsepoker I livet mitt. Det blant annet Marit her som skriver, på midten av 70-tallet smakte jeg yoghurt for første gang, melon-yoghurt. Min onkel hadde det med til mormor og morfars hys, hvor vi var på sommerferie. Jeg likte det ikke, men kusinen elsket det, og nå spiser jeg det nesten hver dag. Og jeg husker også melon-yoghurt, hvis jeg klart tenker meg om at det jeg husker liksom, at jeg 6, 7, 8 år eller sånt, at jeg får det første gang, og tenker, ja, dette en, denne skal jeg være tro til, ja. Livet ut. Jeg har ikke spist veldig mye melon-yoghurt siste tiden, men...
1: Nei, kanskje kommer på heller at det da jeg velger. Kanskje egentlig mer sånn skogsbær-yoghurt, da kan jeg like mye mer.
0: Du en sånn skogsbær-type jente,
1: ja. Jeg en skogsbær-type jente.
0: Riktig,
1: Litt bringvann liksom.
0: Jeg skjønner.
1: Ikke sant?
0: Men det renner også inn med de som har smakt eksotiske, spennende ting rundt omkring. Marianne Nyeggen sier at grillet frosk I Vietnam. Skummelt å prøve, men det smakte veldig godt. Kan du minne om grillet kylling? Og så det Hedvig som sier at mannen hennes fikk servert carpaccio på en pinchosbar I San Sebastian. Tårene begynte å...
1: Jeg må liksom, og jeg minner også tilbake igjen til kebabpizza, når liksom kebaben kom til Stord. Ikke le av meg, Ole.
0: Vi forsøkte å løfte, begynne å løfte det opp og sånt nå, og så kom sandsekken I matavgjengen. Martha Leivestad trakk det ned på kebabpizza.
1: Ja, sorry, altså.
0: Men... Fortell om kebabpizza.
1: Okay,
0: dette hybridproduktet.
1: Jeg har jo vokst opp med to eldre brødre. Kebab var the shit, altså. Det var det største, det var det beste man kunne spise. Og jeg husker veldig godt med hjemme hos far min, og han sier, I dag, unga, blir det kebabpizza til middag. Det var som Gud pratet til meg. Altså, det var helt utrolig at vi skulle få kebabpizza. Det blir bestilt sterkeste kebabpizzaen.
0: Ja.
1: Blir bestilt. Pappa svetter seg gjennom han. Brødrene mine, de svetter. Jeg tar ett bit, hylgriner, og springer opp I seng og liksom drikker vatten for å... Altså, jeg var så lei... Jeg skal si at jeg var et barn, altså.
0: Ja.
1: Og det skal si at jeg var så skuffet over at her ble det kebabpizza levert som middag, og så klarer du ikke å spise denne pizzaen.
0: Nei.
1: Veldig skuffende.
0: Men har du spist det senere I livet? Nå I voksen alder har du liksom nyttet produktet selv?
1: Kebabpizza?
0: Ja.
1: Yeah.
0: Okay. Vi skal snart etter neste låt få besøk av Espen Holmbo Bang, og det som ganske artig også at vi har fått en melding her fra Bjørn som skriver om sin desidert største smaksopplevelse I voksen alder, og det var kyllingskinn på Maemo-restauranten. 50 år, sier han. Tenk at jeg har levd 50 år uten å prøve det.
1: Oi, fantastisk.

0: om Lid av Kim Larsen. Og nå skal vi tilbake igjen til Vebjørn, reporteren vår som driver og danser. Hvordan er koken, Vebjørn?
1: Ja, nå er det kok i bøa, så her er det festivalstart, og jeg står midt framfor Heradshuset, kommunehuset. Her kommer en kar på, hva, du kjører ikke bil sånn som folk flest i bø?
2: Ja, jeg har ikke bil akkurat nå, så jeg måtte ta buss til Skien.
1: Og så kjører du elspark?
2: Ja.
1: Elsparkesykkel?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, hva skal du finne på i dag?
2: Jeg skal til Skien, og har litt å gjøre der, så med en kompis.
1: Hva tenker du om, nå er vi i Bø, her er det tre haringfeler på kommunevåpnet. Hva tenker du om felmusikk?
2: Ja, veldig gøy. Her kommer barn og ungdommer og alt. Så. Bø er det veldig, det er ikke rolig plass her, Bø.
1: Det er ikke rolig plass nå?
2: Nei, det er tre forrunder og sånn, så det her måtte bare skje noen ting. Det her er ikke rolig.
1: Mye råning her, ja. Men det var ikke på grunn av felene du flyttet hit?
2: Nei.
1: Ja, greit, du får suse videre over rekkebussen. Han hadde litt travelt. Her borte. Sitter det, skal vi se. Er det Spellemann som sitter her bort på benken framfor en statue av, hvordan kan du beskrive denne statuen bak deg?
3: Mislykket Tetris-forsøk har jeg funnet ut, men det er en fin installasjon det.
1: Det er i hvert fall fele på toppen.
3: Ja, det er fele på toppen.
1: Ja, ok, få høre litt lyd fra dette instrumentet. Der er vi. Hva heter den låta der?
3: Den heter Jeg kan spille fiolin.
1: Ja, riktig.
3: Det kan jeg jo ikke.
1: Nei. For det var i Haringfjellet.
3: Det var i Haringfjellet, ja.
1: Hva heter du?
3: Per Anders Buen Garnås heter jeg.
1: Ja, og blir det ofte slått vitser rundt det første etternavnet ditt der? Buen?
3: Ja, det er jo ikke så veldig sjelda da, egentlig.
1: Nei. Når det kommer til fjellespill, så trenger du buen.
3: Ja, det er noe der. Men jeg sier Bågå her da, så.
1: Ja, det er nettopp det.
3: Funker ikke på min dialekt.
1: Nei. Og det var da, hvordan kom du inn i dette felespillemiljøet?
3: Jeg voksne opp med det. Mor mi var kveer og to onkler som spiller fele, og en gommo som sång, og mye i familien da, først og fremst, ja.
1: Det er noe sånn som 50-60 landskap-leik-triumfer i familien.
3: Ja, ikke om det er så mange, men...
1: det er ikke så langt unna.
3: Men så vokste jeg opp i Bø, da, så var det veldig bra folkmusikkmiljø her av året sett, så det kommer liksom dobbelt opp med impulser.
1: Nå kan du få lov til å beskrive, eller du kan beskrive, for ved siden av oss står det en ekte haringfelemaker, en felemaker.
4: Det stemmer.
1: Hva heter du?
4: Ottar Kåsa.
1: Hvor mange er det som lever av å lage feler i Norge i 2026?
4: Det er vel cirka en håndfull, kanskje? 4-5-6
1: stykker. 4-5 stykker.
4: Mm-hmm.
1: Hva kan du si om denne felen her? Den er ikke du som har laget?
4: Nei, den er laget av onkelen til Per Anders, Hauk Buen, som var en veldig god spillmann og felemaker. Så han hadde jeg fel av vau i starten.
1: Ok.
4: Mm, eller jeg hever fortsatt fel av den.
1: Du kastet den ikke?
4: Nei, jeg kastet den. Nei da. Det var første fel jeg hadde, var Hauk Buen som laget, ja.
1: Og hvorfor skulle du bli felmaker da?
4: Nei, det er et godt spørsmål. Jeg var glad i håndverk og felespill, og så fikk jeg plutselig ideen om at kanskje felemakeri var rett å drive med, så enda jeg opp som felemaker i Bø og til slutt.
1: Altså, Bø har da tre feler på kommunevåpnet. Kan du si litt om liksom, bakgrunnen for det?
3: Ja, det har blitt hevdet, jeg vet ikke om det er en offisiell uttalelse, men det har blitt hevdet at det symboliserer felemakeriet, spillmennene og interesse, publikummet.
1: Ja, nettopp. Mm. Og så kom det var en kjent en som startet å lage flotte feler her på starten av 1800-tallet, som ble ganske dominerende, Helland Fela.
3: Ja, Jon Eriksson Helland var den første om, han har jo en hel dynasti etter seg med felemakere, både Helland og Steinkjøndalen, som er samme slekta.
1: I Helbillis hitten Håva drøymer, så synger Haugen at «Nå har jeg Helland fele og dubbelt fele skrin». Ja, nettopp. Det har jo vært litt sånne der vekkelsesbølger rundt omkring, også her i Telemark.
4: Absolutt.
1: Der han ikke skulle tro. Hva gjorde det med spelmannstradisjonene?
4: Enkelte plasser så ble den vel nesten utraderet på en måte, og det ble tema brent feler. Men her i Bø så var vi forskånet for det, eller det var...
1: Han overlevde?
4: Han overlevde her.
1: Skal vi få høre en smaksprøve? Kan du fortelle litt om sånn popmusikk du har vært med på? Du har laget noen, og Nordstoga varit med på några norska låter?
3: Jag var med på första albumet, eller inte första albumet, men det som han slog igenom med Luring. På en tre låtar där. Så det är väl det största jag har gjort I popbranschen.
1: Nettopp. Nu vi ska snart få höra en låt du också har varit med på, Ingebjørg Bratland. Men få höra lite grann smaksprøve på undertoner och overtoner och det grejen där
3: då. Ja, ska du ha en lång eller kort en?
1: Nej, kort en.
3: Vi tar lite av Jord om natten då som är högaste fälttoppen I Bø.
1: 1274.
3: Ett eller annat slik.
1: Sånn, Martha og Odda, høres ekte fjellmusikk ut.
0: Wow, det var helt fantastisk å høre på, altså. Jeg elsker fjellmusikk.
1: Ja, det fint.
0: Nå skal man høre den låten du har lyst til å høre, Vivian, som Pinne for landet av Ingebjørg Bratland.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

0: Makasir og Jessica her I Reiseradion, og det renner jo fortsatt inn med smaksopplevelser av både det gode, og nå har det begynt å tikke inn noen også av det litt guffende laget etter at vi snakket litt om, om hvilken mat det som det lov å si ass til.
1: Ja.
0: Men vi skal ta noen av de positive først. Lilian skriver at husker så godt første gang jeg smakte dock halslinser med lakrissmak. Jeg var nok kanskje rundt 10 år. De lå på en skål på nattbordet hos mor. Hadde ligget der lenge, så det blitt sånn sånn Oh. Jeg trodde det var godteri, og det var også så godt. Jeg vært frelst på lakris siden det.
1: Min reaktion. Oh, ja, her kommer det en som grusom opplevelse. Ja. Nei, da var hvis det, hun ble frelst, ja.
0: Den positiv. Og så det Erik som skriver at han en gang fikk sjokoladefondant med marsipanis. Dette var før han ble intolerant for både melk og gluten. Jeg lever fortsatt på minnet, men kan aldri ta risikoen på å spise det på nytt.
1: Nei,
0: ja. Nå skal vi inn I det litt forbudte landet Assa. For det jo matopplevelser der ute som du husker som positive. Det ganske mange man husker som veldig negative også.
1: Ja. Så absolutt, ja. Absolutt.
0: Og Ole Rikard, han skriver det at pappaen min, han serverte rognkaker og torsketunger. Det var forferdelig, og jeg sliter ennå etter 15 år. Nei, det var, ja, det var hilsen Karin Amalie, så jeg vet ikke om det var til... Det var til pappaen hennes, det var hennes far, Ole Rikard, som gjorde det. Og det vekket jo noen minner hos meg også, for jeg kan huske at min far var ganske eksperimentell, men noen ganger med den delen av dyret man ikke nødvendigvis har lyst til å eksperimentere med. Jeg husker noen forsøk på å lage lever og lignende, som ikke var, og blodklubb og en del sånne ting som sikkert kan være godt hvis du liksom kan håndtere det, men I mine fars hender var det svært vondt.
1: Det hørtes æsj ut.
0: Ja, men det som interessant at min pappa var egentlig, eller da, en ganske sånn eksperimentell type, for jeg husker han lagde mye rart som var veldig vondt. Jeg husker en gang en sånn hverdag, en tirsdags hverdag, hvor alle kom med meg kjempesliten, og nå må middagen komme på bordet, og så har han lagd risengrynsgrøt, og så begynner vi å spise grøten, og så det noe som så inn I helsike søtt. Og da har han rett og slett valgt å spike opp grøten med engelsk konfekt, altså Nei. Bassets. Du dukker opp engelsk konfekt opp I grøten.
1: Ok.
0: Ja, da ble min mor temmelig rasende.
1: Ja, en lang dag på jobb, og så skal middagen være... du skal drive av.
0: Artig mat, liksom.
1: Artig. God mat å se deg på. Artig mat.
0: Har du noen matopplevelser du kan tenke tilbake til som ikke udelt positive, Martha?
1: Altså, det ikke meningen å nevne lutafisk gang på gang, men det også da når faren min skulle lage det, og det lukta lutafisk en hel veka, og det var I det huset vårt, altså... Alle gruer seg til den middagen.
0: Ja, det noen type mat som som jo kan bli veldig, veldig, veldig godt, men hvis det I feil hender, så kan det sette dype arr.
1: Ja, det kan det, altså.
0: Nå kommer det en sang.

0: avgiftene må forlenges. I dag skal de rødgrønne partiene diskutere en mulig forlengelse av avgiftskuttet som kom i vår, fordi krigen i Midtøsten førte til prisøkning. Foreløpig det ikke flertall for å videreføre kuttet, men FRP-leder Sylvi Listhaug går inn for at avgiften ikke skal settes opp igjen 1. september.
1: Altså, det jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså hvor mye bensin og diesel produseres, og hva da prisen på den varen. Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt.
0: 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas som ble signert i fjor høst. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel å være tøffest, hardest, minst imøtekommende mot palestinerne, det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfelle. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: 6 ukrainske sivile ble drept øst i Ukraina i natt, opplyser ukrainske myndigheter på Telegram i dag. Stadig flere sivile mister livet i krigen mellom Russland og Ukraina. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og i dag vil jeg gjerne høre historien om den gangen du satt deg bak rattet, fikk bilen i gir og kruset av gårde for aller første gang helt alene. NRK.

Åh, når jeg hører den her sangen så klarer jeg altså ikke å tenke på noe annet enn den filmen Yesterday. Altså den som handler om at alle I hele verden har glemt The Beatles utenom en fyr. Og han altså, han gjør karriere ut av The Beatles sine sanger. Men så må de jo spilles inn på nytt igjen og selges inn til plateselskap og sånn. Og da synes Ed Sheeran, eller I hvert fall en karakter som sånn Ed Sheeran-aktig, at han heller burde synge Hey Dude, og ikke Hey Jude som I originalen. Så når jeg hører den sangen der, Hey Jude av The Beatles, så tenker jeg bare på Hey Dude og Ed Sheeran sitt litt ja, merkelige påfunn. Men du hører på sommermusikk I NRK P1. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg husker veldig godt første gangen jeg satt meg inn I en bil og kjørte helt alene for første gang. Jeg hadde akkurat fått lappen, og så skulle jeg kjøre meg en tur for å prøve. Jeg var ganske nervøs, og det kjentes nesten like merkelig som å ikke, altså, ikke ha noen ved siden av meg, som å sykle uten hjelm eller kjøre uten bilbelte. Det går liksom ikke helt an. Men det var også en så deilig følelse av selvstendighet og frihet, ikke sant? Første gang, nå kan du ta verden alene. Så jeg kjører, og I en sving så kommer det en lastebil imot meg og legger seg over i en liten del av mitt kjørefelt. Og da tenkte jeg sånn, nei, nå krasjer vi. Og det sikkert jeg hadde tenkt det I dag, for det ikke sikkert det var så dramatisk. Men så gikk det jo bra da. Men jeg husker at det liksom satt litt en støkk I meg. For da forstod jeg liksom risikoen ved kjøring og at ansvaret som lå på meg. I dag så vil jeg gjerne høre din historie om da du kjørte for aller første gang. Hvilke følelser du hadde, ja, kanskje hvilken biltype var det du kjørte. Send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp sommermusikk I P1 og trykk på send inn-knappen øverst I høyre hjørne. Sommermusikk!

som du av Camilla North. Og jeg har altså spurt om din første gang du kjørte alene, og Nina har sendt meg en melding I appen. Åh, for et fint spørsmål! Voss juni 82. Jeg hadde kjørt bileier Per Inge hjem fra fest, usikker på biltype, liten sak. Midnatt, stille, Vangsvatten, lyst vær og nydelig. Men skummelt på egen hånd, det jo ingen å spørre, og det jo akkurat den følelsen jeg går satt med. Nå kommer det jo en lastebil mot meg, men hvor skal jeg legge meg, hvordan vet jeg at jeg ikke kjører grøfta? Man blir jo litt så nervøs, men det går jo veldig bra, for man har jo hatt god kjøreopplæring. Og når vi inne på temaet med kjøring, så tenker jeg at vi må ha litt god musikk som passer til. I dag så ønsker jeg meg tips til låter som passer godt til transport. For det ikke alle som kjører bil, altså konkret eller mindre konkrete låter. Du kan sende meg en låt som heter Bicycle, for eksempel, om å sykle. For jeg lurer rett og slett på hva du hører på når du sykler, tar buss eller tog, flyr eller kjører bil. Eller kanskje du har en gøy låt som handler om bil eller sykkel eller fly eller båt. Ja, det bare å sende det til meg I appen NRK Radio. Jeg valgte selv at jeg ville starte hele showet med min ultimate kjøresang, som også handler om en bil. Dette Toyoten til Magdi, en av mine favorittlåtene jeg vokste opp.

Carpe Diem med låta Toyatan til Megdi, som en av mine ultimate kjøresanger. Little Bootang, ja, han som har skrevet den her, Paul Russell, han skal ha sagt at denne sangen skrev han etter å ha vært stresset en torsdags ettermiddag. Hvor perfekt ikke det? Vi jo I torsdag da, så hvis du litt stresset, så må du høre på de her ordene. Han skal ha fikset det ved å bare skru på noe musikk som gjorde han glad, og så for seg at han feirer noe. Og så skrev han den her sangen, Little Bootang, og... Jeg veldig enig I taktikken til Paul Russell. Altså bare takle en litt grå dag eller en stresset uke på. Det veldig bra å bare danse det ut. Så la oss danse litt stress ut sammen her. Yeah. Let me tell you.

Vilde med sangen Plass til meg, og før det så hørte vi danselåta av Paul Russell, Little Boo Thang, så håper jeg at du ble I godt humør av det. Jeg har spurt om enten mer konkrete eller mindre konkrete sanger om å ja, transportere seg. Det kan være din gåturelåt eller din kjørelåt, det har jeg fått mer enn nok av, men det kan også handle om en sykkel eller et annet transportbindel som båt for eksempel. Så bare å fortsette å sende inn låt Ønske. Jeg har fått et ønske her fra en som gjerne vil høre Rihanna og Shut Up and Drive. Ja, det både bra å høre på I bil, og den jo ganske konkret.

Det var Rihanna sin Shut Up and Drive, en god kjørelåt fikk jeg I hvert fall. Det var den som inn her, og jeg ganske enig med den, for I dag startet vi nemlig med det her. Ja, jeg lurer på første gangen du satte inn bak rattet, hadde kjørt opp, fått lappen, og du skulle kjøre for aller første gang uten at det satt noen andre I bilen. Og Øystein har en historie å fortelle, for han skriver, det var I april I 2001, jeg var akkurat blitt 18 år og kjørte alene. Alene! For første gang I livet, en enorm frihetsfølelse. Husker fortsatt at jeg blæsta Dinas bli hos meg på anlegget forbi Myraparken I Oppegård I min frekke Toyota Camry stasjonsvogn. Håper jeg uttalte det navnet riktig. Jeg og biltyper, vi ikke nødvendigvis så godt bekjent, men jeg skal prøve mitt beste her. Sten har skrivet, hei Mathilde, kjørte vel papsen sin Mazda 2200 diesel kombibil. Blå av farge, år 1987, og har hatt mye bil siden det. Og så har jeg også fått en melding fra Monica som skriver «Jeg hadde fått fri fra videregående for å kjøre opp. Pappa var på tur med jobben. Når oppkjøringen var bestått, sto bilen hans og ventet på meg. Sku på skolen igjen, men det ble nok skulking og råning I sentrum på en grå Ford Orion. Og jeg husker at skulkingen var vel verdt det, og det å kjenne på den frihetsfølelsen.» Ja, det fint hvis du har en sånn her god historie om da du følelsen av å kjøre bil for første gang. Hvilken bil det var, ja, gjerne utbroder med farger og hvordan den ser ut, så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Husk å legge ved fullt navn og adresse, for da kan jeg trekke deg ut til en liten premie. Nå skal vi tilbake igjen til John Travolta og Olivia Newton og Summer Nights.

0: Rakel med La meg gå, hørte vi der. Og før det så hørte vi den gode gamle Summer Nights av John Travolta. Travolta heter jo han, og Olivia Newton-John. Ok, det tid for konkurranse. Vi setter kjøremeldingen litt på pause. Jeg gleder meg til å lese resten av historien som sendt inn. Men vi skal starte på konkurransen nu. Dere skal få et til forsøk hvis det ikke sitter helt med en gang. Men jeg har altså en konkurranse som heter Sommerpulsen, der jeg har dratt ut lyden på en person, så den snakker veldig sakte og høres litt sløv ut. Og din oppgave å finne ut hvem det her for noen.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som har laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som har laget den,
0: ja. Ja, hvem kan det her være? Send meg en melding i appen NRK Radio, søk opp sommermusikk i P1, og trykk på knappen oppe i høyre hjørne der det står send inn. Skriv navnet på personen du tror eller vet at det og så skriver du ditt eget navn også, og full adresse, så har du muligheten til å være med i trekningen av et par P1-solbriller. De ganske kul, altså. Her Shaggy.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

Tagge og Camilla Cabello med Havana. Og vi snakket jo om det her. Ja, fordi jeg lurer på, hvordan var det første gang du kjørte opp og skulle kjøre bil alene for første gang? Jeg har fått melding av Tone, og jeg tok klappen i Sogndal en vinterdag med snø og slaps på veien på 8-årsdagen min. Jeg også måtte kjøre opp i skikkelig drittvær. Beklager uttrykk, altså. Men ja, det gikk jo bra. Rett hjem etterpå, der fikk jeg bruke kjæresten Bjørn Egil sin blå Ford Granada, siden han var i militæret. Venninna mi, Mai-Kristin, var ute med en cruiserunde rundt øya. Og da hadde de anlegget på full guffe. Stopp på mikskiosken for å få litt snop, kjekke minner, skriver hun. Mona husker sin første kjøretur da hun fikk låne bilen til mora. Skudde kjæresten sin, kjørte på en smal vei og møtte en annen bil og måtte rygge. Klarte selvfølgelig å lage en bulk i bilen, skriver Mona. Jeg var så redd og dårlig i magen for å fortelle dette til mamma, men det gikk heldigvis bra. Ja, og så var det Erik. Erik tok lappen som på 18-årsdagen sin i 1973. To kamerater ventet hjemme på at vi skulle kjøre på ferie samme dag i min knallgule Renault 8S. Ble tidenes tur til Sørlandet, livet smilte da. Vi skal høre flere av de her historiene om første kjøretur siden. Nå skal vi høre litt mer musikk av Lille Cæsar.

Ja, det var Queen sin Bicycle Race, en sang om å, ja, sykle. Lett og fint som det. I hvert fall sånn helt konkret. Vi skal ha flere låter om transport, også etter klokka 12. Men nå det jo klart for nyheter her på kanalen. Og etter det så blir det også en tilgjenhør med konkurransen, og jeg skal også kåre en vinner, altså programmet mitt her trekker ut for meg, så det veldig rettferdig. Men det greit, bare heng med etterpå, så får du med deg hvem det var som snakket i sommerpulsen i dag. Opp til nyheteren så får du Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Nå klokka 12 starter et møte om drivstoffavgiftene på Stortinget. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff på grunn av økte priser på grunn av krigen I Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Nå ønsker blant annet Senterpartiet å forlenge avgiftskuttet. Det samme vil Marie Sneve Martinussen I Rødt.
1: Så det viktigste jo at vi som sitter her på Stortinget og styrer over pengesekken I Norge forstår at ting har blitt veldig dyrt. Og det gjelder både mat, strøm, bolig, drivstoffpris og helse. Og at vi nødt til å finne tiltak som gjør lettere å få ting til å gå rundt. Så for Rødt så alle de tingene på bordet når vi diskuterer situasjonen akkurat nå.
0: Og pressesjef I NAF, Ingunn Handagård, håper avgiftskuttet videreføres ut året.
2: Det avgiftsfritaket som har vært, det har virket. Det har gitt lavere påpepriser for folk som helt avhengig av bilen I hverdagen. Med det lavere avgiftsnivået vi har hatt disse månedene, så har det ikke ført til mer trafikk og mer kjøring. Trafikktallene de har vært omtrent som tidligere år, og altså folk har kunnet opprettholde den veldig viktige mobiliteten som bilen gir dem I hverdagen, og derfor bør dette fortsette ut året.
0: 7 av 10 unge urolig for alvorlige kriser som krig og pandemi I Norge. Det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å trygge de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
4: Sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret. Men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
4: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, fremgår det av undersøkelsen.
5: Så den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut.
0: Det sa barneombud Mina Gerhardsen, reporter var Eirik Kinn Sveen. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet, og blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen. Fellesforbundet og NHO Luftfart nå I møte hos riksmekleren for å prøve å avverge en streik blant de kabinansatte I flyselskapet SAS. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Og vi krysa inn I torsdagen. Her jeg I Trondheim, så hølja regner ned. Og det ser jeg det gjør I store deler av Midt- og Sør-Norge. Men her hos oss, så glemmer vi det. Og så tenker vi på første gang vi kjørte alene for aller første gang. NRK Ja, og snart skal jeg ta et lite gjenhør med konkurransen. Men først litt Stevie Wonder. Det bra det.

0: Wonder, og det låta Isn't She Lovely. Vi har jo hatt en konkurranse gående her, og så lover jeg at jeg skal ta den en gang til, så det gjør jeg nå. Sommerpulsen heter den konkurransen, og den heter det fordi om sommeren så har man litt lavere puls, spesielt når man har ferie, og man bare tar livet litt sånn med ro. Og det har gjort det å funne et lite sånn lydspor av en veldig kjent norsk person, og så har jeg dratt ut lyden på den her personen, sånn at ja, han høres kanskje litt sløv ut.
1: Så tok jeg mot meg og så hentet en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som har laget den, det tror jeg ikke sier. Men så synes jeg min var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som har laget den,
0: ja. Ja, hvem det som snakker her, som har laget musikk de ikke turte å vise til sine kompiser helt først? Ja, det tar du også, sender du det navnet I appen NRK Radio, og husk å legge ved full adresse og navnet ditt, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie.

0: Gnarls Barkley med Crazy, och för det så hørte vi Sundre Berge av Stein Torleif Bjella. Och nu alltså ska jag, eller programmet mitt har allerede trekt ut en vinner av dagens konkurranse. Och konkurransen idag var ju att jag har trekt ut lyden på en person som pratade så han snackade lite sån slövt och så var din uppgift att gjette vem det var. Och det var alltså en overvekt av folk som trodde att det var Åge Aleksandersen. Det var det altså ikke, men det var en annen litt kjent trønder. Heisan Hoffsan skriver Rolf, her ytterst på Trøndelagskysten på en av perlene, Halten, det en vindtrekk fra nord. Men helt regnfritt, det må være Jean Torsvik som svaret på konkurransen I dag.
1: Så brukte vi å samles nede I kjellerstua til meg, og så Så var det en kveld vi satt der og åt pizza og koset oss og sang og spillet gitar og fra en sangbok. Og vi har suttet ganske lenge, og til slutt så hadde vi egentlig sunget gjennom den boka. Så var det ikke mye mer sang å ta av. Så tok jeg mot til meg, og så hentet jeg en sangtekst og en sang som jeg laget selv, som heter Sang til deg. Og så presenterte jeg den. Men jeg sa ikke noe om at det var jeg som laget den, at det tog jeg ikke seg. Men så syntes jeg den var også fin. Og så ble det så innrømt at det var jeg som laget den. Ja. Og det ga meg mot og kraft til å fortsette å skrive sanger, for da fikk jeg selv litt til å fortsette med det. Da. Det handler om å tro på seg selv, og at alle flinke til noe. Vi må bare tro på oss selv, ta mot oss.
0: Ja, det var fine ord fra Jean Torsvik, en annen Trøndelags helte, vil nå jeg si. I dette klippet så var han og snakket med NRK Super om dette med å være modig da. Vi må få med en låt av Jean Mann selv. Her den, ja, den beste han har, synes du I hvert fall jeg, Diamanten.

Nei, vi kom over, og I morgen allerede, ja, allerede til midnatt, så slipper jo Mai en ny låt. Den skal hete Playbook Casanova, eller den heter jo sikkert det allerede. Men når den kommer, så det nå det du må søke opp. Og det gleder jeg meg skikkelig til, for jeg ordentlig fan av det Mai kommer med. Hun lager mye bra musikk. Ja, fordi... Vi snakket om første gang du satt deg inn I en bil og kjente på frihetsfølelsen av å kjøre alene for aller første gang. Og Ole Petter, han skriver til meg I appen NRK Radio, kjørte opp I 1985, en måned etter bursdagen min, tre uker senere, krasjet jeg bilen til sjøen, altså. Foreldrene hans. Dårlig start. Hihi. Ja, ja. Du sikkert tilgitt. Stein Viggo skriver, heia. Jeg glemmer aldri min første tur alene etter å ha fått førekort I 83. Min mor og ene broren min hentet meg på trafikkstasjonen, og jeg fikk kjøre hjem. Men når de to gikk ut av bilen, og jeg kunne få kjøre alene, det var altså den beste frihetsfølelsen jeg noen gang kan ha hatt. Nå hadde jeg frihet til å reise hele verden rundt, følte jeg en herlig tid. Og så fått en melding fra en her. Min salige pappa var også min kjørelærer da jeg var 18 og skulle få førekort I 1981. Jeg var på vei til føreprøven, så rettledde han årvåkent I kjent stil. På veien hjem igjen fra bestått føreprøve, leste han avisen som hvilken som helst passasjer. Hvorfor? Jo, for da hadde jeg jo fått førekort, og da skulle jeg jo liksom klare meg selv. Gode pappa, skriver en til meg I innboksen min. Har du en sånn her historie du gjerne vil dele om første gangen du kjørte alene? Ja, da må du sende den til meg I appen NRK Radio. Og jeg skal legge ved fullt navn og full adresse, ja da, for da kan det jo være at du blir trekt ut til en liten premie. I dag premien også et PN-handlenett, og det ganske praktisk å ha.

Bendik sin alle tårer uten grunn, og på det jeg har hørt fra Reiseradion, så skal hun dukke opp der I morgen, så det må man få med seg her på P1. Men det også alle tårer uten grunn, og Bendik sine låter generelt synes jeg gode sånne kjørelåter. Jeg har spurt om gode transportlåter fra deg som hører på, og jeg har fått mange gode forslag. Jeg skal legge inn et her mens vi hører på Nio og Pitbull.

0: Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Og før det så hørte vi en skikkelig kjøre låt. Det var Dire Straits med Walk of Life. Og utenfor studioet her jeg sitter og prater og spiller musikk, så det altså sånn at det høll ja ned. Det regner og regner og regner, og det regner litt sånn sideveis. Jeg ser utover et bilde, et direktesendt bilde fra Nidarosdomen og Marien midten av Trondheim, og det altså bare regn, bare regn, veldig vått og sånn. Men sånn har det jo vært her ganske lenge i Trøndelag, sommeren har vært sånn, og da det veldig deilig med låter som kan få en I skikkelig godt humør, sånn som den her Walk of Life. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes at det en sånn sommerlåt, men det jo det for meg I hvert fall. Nå skal vi videre til en låt av Tonje. Den han heter Loyal.
1: Friends at work Fan at det ikke står

Sonja sin lojale hørte vi der, og vi snakket jo om dette her. Ja, det første gang du vrir om nøkkelen på bilen og setter ut på veien helt alene, for aller første gang for en følelse. Jeg har fått en melding fra en som heter Kirsti. Hun skriver «Hei og god fredag. Husker godt min første kjøretur med nytt sertifikat i 1980. Som fersk 18-åring samme dagen lånte jeg min brors røde Ford Cortina 1600 IG og kjørt 2,5 mil til kjæresten min. Altså, det litt av en illprøve da, om du får til å kjøre bil alene. Du må ha vært bra kjørt når du kom hjem. Han jeg gift med i dag, skriver hun. Nei, det var trivelig da. Og så har vi også fått en melding fra Eivind. Han tok lappen på utveksling i USA, kom hjem til Norge og kunne kjøre i 3 måneder før han måtte ta oppkjøringen i Norge. Og kjørt derfor hele sommeren før det ble tid for oppkjøring i Trondheim. Kjørt lovlig alene til oppkjøringen, strøk på oppkjøringen og kunne dermed ikke kjøre lovlig hjem igjen. Ja, det var jo litt synd det, men det høres ut som det har ordnet seg i ettertid da. Elinor skriver at hennes første tur alene var i mai i 1972 i en 59-modell Amazon. Kjørt fra Oslo til Lier for å besøke veninne, motorveien startet ved Aker stasjon. Der sto det en soldat og haika. Jeg stoppet og tok han med. Da vi skulle starte opp kom det et høyt smell og viftereima som røyk. Soldaten tilbød å hjelpe siden han var i transportregime. Ja, det hørtes ut som at han kunne ha god hjelp, han da, Elinor. Men selvsagt så takket hun ja. Hjelpen hun fikk var at han holdt en paraply sånn at vannet rente nedover ryggen hennes. Han var like tørr. Hun måtte selv sette på reima og stramme til. Ja, har du en sånn her historie? Vær gjerne og send det inn til meg. Mens vi hører litt musikk av Theos.

med Blow a Kiss, og før det hørte vi Theos med Din See It Coming. Andreas skriver, jeg skulle bare si det at naboen min, han kjørte selv I 2 timer for å komme til sin egen oppkjøring. Sensor var ikke akkurat fornøyd med den, og det skjønner jeg jo godt. Lisbeth skriver, husker ikke min første biltur alene, men da jeg kom hjem med sertifikatet, så måtte jeg skifte hjul på en bil før jeg fikk lov å kjøre. Det her var I 1970. Altså, hun kunne ikke få lov å kjøre, fordi hva om hun punkterte? Det var sikkert foreldrene henne som mente det. Så fikk jeg jo melding her fra Øystein for en stund siden, som skriver, Jeg var akkurat blitt 18 og kjørte alene. Alene for første gang. En enorm frihetsfølelse. Husker at jeg blæsta Dina sin bli hos meg på anlegget. Og det synes jeg jo at vi også skal gjøre.

0: Timbuktu der med Det løser seg.
1: Dette NRK PN.
0: Måker, hyler, stuper og stjeler maten ut av hendene våre. De så innpåslitende til tider at noen får nok. En FRP-politiker I Stavanger vil endre loven så kommuner skal kunne fjerne og flytte reir. Men forskeren som med her I dagens kritisk og lærer oss hvordan vi skal klare å eksistere sammen med måkene, som hun sier I byene våre for å bli. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Dette her dagens, hvor vi også skal innom datainnbruddet hos elsparkesykkelselskapet Ride. Det noe spesielt vi som ramma bør tenke på fremover, spør vi I dag. Men nå klokka bikka 13. Vi starter med en nyhetsoversikt som begynner på Stortinget, Tone Nordahl.
2: Ja, der diskuterer de rødgrønne partiene drivstoffprisene akkurat nå. Og det de skal bestemme seg for, det om de skal forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Stortinget vedtok I mars å kutte avgiftene fram til 1. september, fordi prisene hadde økt som følge av krigen I Midtøsten. Og hvis politikerne ikke bestemmer seg for å videreføre kuttet, så kommer altså drivstoffprisene til å øke om noen få uker. Finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag, har kalt inn til møte.
3: Dette handler om å følge opp det vi var enige om I juni, nemlig at vi skal ha tett dialog I fellesskap om oppfølging av budsjettavtalen, men også den situasjonen som knyttet til uro I energimarkedene. Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser, selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn.
2: I Tyskland en afghansk mann dømt til livstid I fengsel etter at han I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. En 2 år gammel jente og moren hennes ble drept I angrepet, og mange ble skadd. Domstolen slo fast at handlingen var særlig alvorlig, noe som vil gjøre det vanskelig for den 25 år gamle mannen å noen gang bli løslatt fra fengsel. Italienske myndigheter har sendt ut rødt farevarsel for 27 italienske storbyer I forbindelse med hetebølgen I landet. Varslet dekker byer over hele landet. Blant annet I Firenze og Roma det ventet opp mot 40 varmegrader I dag. Kombinasjonen av høye temperaturer og høy luftfuktighet gjør at varmen nå utgjør en akutt helserisiko for hele befolkningen og ikke bare sårbare grupper. Fredsprisvinner Malala Yousafzai kommer til Arendalsuka neste uke. Hun fikk Nobels fredspris I 2014 som 17-åring, som den yngste fredsprisvinneren noensinne. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk skal du ha, det skulle man jo fått med seg da, men jeg her til uka og her I NRK P1 neste timen, så det bare å henge med. Måker første tema ut, Avicii første artist.

0: For en vitamininnsprøytning av en låt det der Om du ikke visste det, så var det Avicii med Waiting for Love som fikk starte denne lille dagens timen her. Og aller først I dag så tar vi turen til norske kystbyer. Der hører man jo ofte den gjengen her. Når jeg spiller disse måkelydene her, så tenker sikkert noen av dere på sommer og sjø og ferie, fred I sjela og hvilepuls. Andre får sikkert høypuls og tenker måkeangrep, bæsj I håret og frekt mattyveri på høylys dag. Disse måkene bor jo med oss også I byene, enten vi liker det eller ei, fra helt nord og helt til sør, men det jo ikke uproblematisk for noen av partene dette. Og nå skal vi til Stavanger, hvor du skriver om måker I sommer, journalist Berit Christensen-Seber I Stavanger Aftenblad. Hei Berit!
1: Hei!
0: Du beskriver måkeproblematikken dere har omtalt I Stavanger I år.
1: Ja, måkene jo alltid et hett tema hos oss, spesielt på sommeren. Folk vil gjerne ta seg en matbit på torget, og det har måkene lært seg å utnytte. De jo sultne. De veldig gode til å oppdage folk med mat I hendene, og hvis man litt uoppmerksom, så tar det ikke lang tid før maten vekke. Og det gjelder jo spesielt når vi har forskjellige matfestivaler, sånn som Gladmaten. Og nå I slutten av juli så var Stavanger vertsby for Tallships. Det jo da en skutefestival, men det var jo veldig mye mat på torg I forbindelse med dette. Så under åpningsdagen ble det faktisk meldt om 8 måkebitt.
0: 8 måkebitt?
1: Stemme, og det dreier seg jo mest sannsynlig om måker som har forsøkt å stjele mat ut av hendene til folk. Ja. Så da ble det satt opp trafikkskilt som skulle advare folk mot disse makene.
0: Ja, ikke sant? Det satt opp, det sett bilder av sånne trekantede varselskilt rett og slett med et svært utropstegn, og så står det «Måker».
1: Ja, stemmer det, stemmer det. Og det var jo kanskje det som gjorde sånn at Kristoffer Sivertsen I FRP tok kontakt med oss.
0: Ja, fordi at det starten på en av sakene du og dere har skrevet som har blitt delt en del, da du tok med deg stortingsrepresentant Kristoffer Sivertsen I FRP til torget for da å spise en burger. Hva var det som skjedde?
1: Ja, han møtte veldig forberedt. Han hadde kjøpt seg et par saghandsker faktisk for anledningen som skulle beskytte fingrene hans fra måkebitt. Og han rakk vel å ta et bit, men måkene fikk veldig raskt øye på burgeren, og etter kanskje 10 sekunder så var burgeren vekke.
0: Den var borte, rett og slett. De spiste den.
1: Ja.
0: Du, vi kan høre litt hvordan han selv beskriver det som utspilte seg på torget den sommerdagen, for jeg har pratet med ham, og som du var inne på, så hadde han jo forberedt seg før han tok med maten ut.
2: Altså, da stilte jeg jo opp med vernehasker for å unngå å miste noen fingertupper, og det gikk jo, hva skal man si, akkurat sånn som jeg hadde mistenkt da, at det så fort jeg begynte å spise på burgeren, så ville måkene prøve å ta den, og det skjedde jo ganske kjapt, at de var såpass på at jeg klarte ikke å holde burgeren da, for det ble for mye. Jeg kjente godt at de hamret med nebb I fingrene også, så jeg var glad jeg hadde på meg handsker.
0: Ja, det sa Kristoffer Sivertsen I FRP, og du skrev en sak I Stavanger Aftenblad om dette stuntet da, som det på et vis var, men hvor opptatt leserne deres egentlig av måker I sentrum og saker om det?
1: Det faktisk lite som engasjerer leserne mer enn måkesaker, ja. Kanskje viking. Det blir veldig godt lest, og det skaper et voldsomt engasjement, spesielt I kommentarfeltene. Noen hater de, andre elsker de. Og saken med Sivertsen hadde faktisk nesten 800 kommentarer på Facebook, ja. Sist jeg sjekket. Og der vil jeg si at de aller fleste uenige med Sivertsen. Mange mener at vi må ta vare på disse måkene, men så det jo også noen som enige med Sivertsen, ja. Og tenker at det ville vært en god løsning.
0: Ja, fordi det han gjør jo å komme med et forslag her om å la kommuner få lov til å flytte skyte og fjerne måkereir. Det jo sånn at måker totalfredet I Norge. Det ikke lov å skyte eller fange dem, og det også forbudt å skade eller ødelegge reir og egg. Men Sivertsen peker på at vi har prøvd forskjellige virkemidler I mange år nå, men disse måkene fortsetter å angripe folk på viktige samlingspunkter. La oss høre.
2: Altså, måkene kan jo ikke noe for det. De trenger mat, og det skjønner jeg jo veldig godt. Og det veldig viktig med god dyrevelferd, men når det blir så galt at jeg må sette ut skilt for advare om at det måker, så det på tide å tenke litt nytt. Og så mener jeg selvfølgelig at vi skal prøve de minst inngripende virkemidlene vi kan først, men når det ikke løser situasjonen, så må vi faktisk erkjenne at vi kan ikke ha det sånn at folk I byen som kjent for gladmad og kjent for utallige festivaler midt I Stavanger sentrum, hvor folk ikke kan kjøpe seg mat og spise det I ro og mak, men at de risikerer å bli angrepet av måker som tar det da.
0: Ja, det sa FRP-politiker Sivertsen der. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen avviser forslaget da, bare for å ta med det, og sier til NTB at det forslaget bare adresserer symptomene på et problem, uten å egentlig gjøre noe med årsaken. Og forskerne jeg skal snakke med her I dagen snart, også kritisk til forslaget. Blir det flere måkesaker på deg de neste dagene, eller Berit?
1: Det blir nok det. Det jo lite som engasjerer mer, som kommer til å fortsette å følge opp saken.
0: Ja. Du skriver for Stavanger Aftenblad, blant annet da, om måker. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens Berit.
1: Bare kjekt.
0: Og så får jeg straks besøk av forskeren som sier måkene kommet for å bli. Så hva da tipsene for å få dette naboskapet til å funke best mulig?
3: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: stemmen til Mette Sonnes. Det her var låta som heter Water, som du fikk I NRK P1 og dagens I det klokka slår 13.30 der. Hender det at du tar deg en sånn elsparkesykkel I stedet for å gå eller ta bussen? Sånn høres det ut når du betaler for en Ride-elsparkesykkel og fyker av gårde der, men dette sparkesykkelselskapet Ride hadde nettopp et datainnbrudd og opplyser at alle kundekontoene berørt. Nå har over 1,5 million nordmann fått en melding I Ride-appen sin om at navn, fødselsdato, kontaktinformasjon og deler av kontonummeret, den type info, der ute. Marius Jore, du etisk hacker og jobber med å beskytte bedrifter mot da, nettopp sånt som det her. Hvor alvorlig dette innbruddet?
1: Jeg tenker det ikke sånn kjempealvorlig, men litt det jo.
0: Mm. Men det sånn at de opplyser at de har stengt alle tilganger, byttet ut nøkler, kunder kan ta det med ro. Det noen grunn til å være urolig nå for de kundene som har fått varsel om at dette gjelder deg?
1: Ja, folk flest de trenger vel ikke å få panikk, tenker jeg, men sånn som Ryan sier jo da, at kreditopplysninger og alt det her ikke på avveie, så da tenker jeg det bra, men sånn som navn og e-post og telefonnummer og alt dette her jo på avveie, og da øker jo også risikoen for at du blir utsatt for svindel fremover, for eksempel at du blir oppringt, eller du får flere e-poster I innboksen din og sånne type ting.
0: Ja, og Ryan sier at de ikke har mottatt noe krav om noe betaling eller trusler om hva som skjer hvis ikke, og så videre, men det det som formålet med det som skjedde? Det du sier at man bruker informasjonen til å kunne lure folk?
1: Ja, nå kjenner jeg ikke helt til motivasjonen til denne hackergruppen her, men jeg tenker at det, målet deres kanskje for eksempel å bare hente ut så mye opplysninger som mulig da, som de skal for eksempel bruke videre eller videre selge eller et eller annet sånt.
0: Ja, videre selge til hvem for å gjøre hva?
1: De kan videreselge opplysningen til andre kriminelle for eksempel, som tar over den stafettpinnen da, til å angripe deg videre igjen.
0: Ja, men dette gjelder jo alle kunder som har en Ride-konto. Det jo over 1,6 millioner nordmenn, som jeg sa, men det også flere ute I andre land. Hvis du skulle gitt folk et tips nå da, om hva de bør tenke på nå som vi vet at det her skjedd, hva vil du sagt da?
1: Det jeg tenker I første omgang vær mer oppmerksom på hvilke e-poster du mottar I innboksen din. For eksempel, nå vet jo de e-posten din, kanskje de vet navnet ditt og mer også, så da kan de komme med mer målrettet phishing eller e-poster mot deg for å prøve å lure deg til å oppgi andre sensitive opplysninger eller sånt.
0: Ja, og det vil da være for eksempel e-poster som ber deg klikke på lenker, hjelpe noen, eller den type ting som gjør at du skal gi fra deg info?
1: Ja, sånn type ting som gir fra deg info, ja, gjerne bankopplysninger, bank-ID, betalinger, sånn type ting.
0: Ja, men du, de siste dagene bare så har vi jo hørt om de sensitive opplysningene som ble stålet fra Lørenskog kommune også. Det skjer en del her, og vi har hørt en ekspert si at vi kan jo aldri sikre oss helt mot sånne innbrudd, men hva kan vi som forbrukere tenke på da når vi laster ned apper og legger inn betalingskortnummer her og der og personlig informasjon som vi jo må for å få bruke ulike tjenester?
1: Ja, det helt riktig. Jeg tenker også det at det jo ingenting vi kan gjøre for å beskytte oss helt 100%, men det jo andre type ting vi kan gjøre, for eksempel. Det nødvendig å ha 100 apper på telefonen din, for eksempel? Det en nødvendighet? Og så samtidig også tenker kanskje at du skal dele opp da e-postadressen din, ikke sant? For eksempel skille mellom jobb og privat, for eksempel. Det en god ting å gjøre. Mm. Så gjerne kanskje ha en egen e-post som du bruker til søppel da, og sånne type ting.
0: Ja, det har en sånn sted hvor liksom alt det havner.
1: Ja, det en god ting å gjøre også. Tipset mitt er skill mellom jobb og privat, det veldig, veldig viktig.
0: Mm. Men hvis jeg da har lastet en app, det hender jo at man gjør det, og så skal man bruke den en kort periode, og så sletter man den. Hvis man har gjort det, hjelper det å slette den igjen, eller blir den informasjonen om meg som jeg har oppgitt selv liggende hos selskapet også I ettertiden?
1: Den blir nok liggende hos selskapet, men vi har vel noen ting I retten til å bli glemt innad I EU, hvis det noen som kan rette meg på den loven sikkert, men du kan kontakte dette firmaet og bare be om å få alle opplysningene dine slettet. Mm. Jeg personlig gjør jo det alltid at jeg slettet app, og da får jeg bekreftelse på at hei Marius, nå alle opplysningene dine slettet.
0: Åja, gjør du det? Du sender, du sletter en app, og så sier du til den appen at nå vil jeg at dere skal glemme meg helt?
1: Jeg har bare kontaktet det firmaet bak den appen. Det er greit å gjøre.
0: Ja. Er det noen andre tips du som litt ekstra opptatt, vil jeg tro, av dette gjør, som folk kan implementere I livet sitt?
1: Ja, jeg tenker at hvis du lærer deg fort og greit å lese hvor du på nettet, for eksempel lære å lese URL-er da, eller internettadresser som der, står det Sparebank 1 der, eller DNB eller sånt type ting, det det som står I adressefeltet, for eksempel? Lær deg det. Det et av mine beste tips.
0: Lær deg å lese URL-en, så du litt bedre stilt. Du etisk hacker, Marius Jore, og jobber med å beskytte selskaper mot sånne datainnbrudd som sparkesykkelselskapet Ride nå har opplevd. Ride selv sier at kundene ikke trenger å gjøre noe med kontoen sin, og heller ikke sperre betalingskortet, for fullstendig betalingskortnummer, de lagres ikke av selskapet selv, men av deres betalingstjenesteleverandør, så vet vi I hvert fall det. Det var den oppklaringen kanskje du trengte, får vi håpe. Nå tar vi musikk fra O Blonde her I NRK P1.

0: avslutte med en liten trivelig nynning den låta her fra Old Blonde som heter Hot Air Balloon.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Om to minutter så skal jeg spille Rihanna for deg. Og Rihanna, som ikke har sluppet noe nytt album på 10 år, jobber med ny musikk nå. Eller, hun har ikke bekreftet noe selv, da, men kjæresten hennes, A$AP Rocky, sier i en podcast at hun i studio nå og har noe på gang, det skriver BBC. Vi får se hva det blir. Jeg har en gammel slager på lager, i hvert fall etter værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. Nordisk sommerdag, nord i Nordland og Troms i dag, med rundt 20 grader og mye sol. Og som fortsetter det ut dagen egentlig, men som i dag tidlig blir det kaldt i natt når det lite skyer. Også i Finnmark blir det for det meste lett skyet oppholdsvær ut dagen i dag, selv om det kan henge litt skyer og byger på kysten i nord i ettermiddag. I Nordland blir det mer nedbør utover dagen, men det ser ut til at de lengst nord i fylket slipper unna. I Trøndelag så blir det skyet og regnbyger, og det kan hende det kommer noe torden også. På Vestlandet blir det også regnbyger, men det kan trolig bli litt færre mot slutten av dagen. Nordvesten øker på til liten kuling på kysten, stiv kuling på kysten av Rogaland. Varmest i dag ventes det på Sørlandet med rett over 20 grader. Det blir omslag til vind fra nordvest, øker på til frisk bris utsatte steder, og det blir opp i stiv kuling på kysten vest for Lindesnes. Men med den vindretningen trekker også skyene unna, og det ventes for det meste lett skya oppholdsvær. Østlandet får det varmere enn i går og med mindre nedbør, men det vil fortsatt være enkelte regnbyger og mulighet for torden i ettermiddag kveld. Sørvesten på kysten minker til frisk bris i ettermiddag og dreier på nordvest i kveld. Og Spitsbergen får skyer og perioder med regn. Hvis du trenger mer info eller flere detaljer, yr.no stedet for det. Men her hun altså selveste Rihanna sammen med Jay-Z. Det her, det Umbrella.

0: låta du fikk her fra Rihanna sammen med Jay-Z. Herlighet som jeg elsket den låta her I sin tid, og nå jogger holdt seg også, det må jeg si. Nesten 7 av 10 15-åringer I Norge bekymret for at det skal oppstå kriser som krig, pandemi eller økonomisk uro. Det viser barnebarometret, en undersøkelse fra barneombudet, der 1500 barn født I 2011 blitt intervjuet. Mye av uroen kan trigges av det barn møter på skjermen, mener eksperter. 15 år gamle Tobias Asbjørnsen fra Tromsø har fått opp voldelige videoer flere ganger.
1: Det var noe spesielt å bare sånn få det opp helt randomly. Det noe mer sånn kartell, og så liksom, har man for eksempel på kne foran, og så snakker de et språk, jeg vet ikke helt, og så drepte de.
0: På ungdommens møteplass I Tromsø merker de voksne godt at brutale videoer skaper usikkerhet blant ungdommene. Humaydan Hamed jobber der og forteller at barn og unge ofte kommer til ham for å få hjelp til å tolke det de ser.
2: Det blir en del av sånne brutale videoer man de får opp, og så vet de ikke selv hva de skal tenke om det.
0: I undersøkelsen til barneombudet har over 1500 ungdommer født I 2011 blitt intervjuet. Jon Håkon Schultz professor I pedagogisk psykologi ved Universitetet I Tromsø, og han mener det en naturlig sammenheng mellom det barna opplever og det de kjenner på.
3: Det et høyt tall at så mange bekymret, men jeg må si at jeg egentlig ikke overrasket. For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst, så jeg tror dette dette gjenspeiler virkeligheten.
0: Schultz understreker at denne konstante uroen, den har en klar pris for de unge.
3: Det betydelig belastning å gå rundt og være redd når du ikke trenger å være det.
0: Krig I Norge, det det som bekymrer 15-åringene aller mest. Også barneombud Mina Gerhardsen mener at sosiale medier spiller en viktig rolle I det å skape denne frykten.
4: De eksponeres for utrolig mye alvorlig informasjon, blant annet gjennom sosiale medier. Men det verdensbildet vi har nå, og hva politikerne våre snakker om, hva som skjer rundt dem, så det ikke rart at krig en del av det de tar opp. Vi har ikke spurt spesielt om krig når vi har vært ute, men det har kommet igjen og igjen I mange klasserom, så det en del av den virkeligheten de lever I nå.
0: Halvparten av ungdommene mener at trygge og forberedte voksne det viktigste for å dempe bekymringene. Og det barneombudet helt enig I.
4: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det.
0: Regjeringen har utpekt 2026 til totalforsvarsåret, og dermed mener barneombudet det viktig at politikerne tar ansvar og åpne I møte med barna.
4: Vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Ja, reporter I den saken her Eirik Hind Sveen. Du hørte barneombud Mina Gerhardsen til slutt der. Nå musikk fra John Legend. Dette Love Me Now.

0: Dette er John Legend og låten hans som heter Love Me Now, som du fikk her I dagens når klokka 13.51. Vi skal snakke drivstoffpriser nå, for hva skjer med dem fremover egentlig? Det jo spørsmål da, etter en periode med avgiftskutt, men den jo over 1. September, og vi vet ikke hva som skjer videre. Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG har hatt drivstoffmøte I dag, og Arbeiderpartiets Tuva Moflag som leder finanskomiteen sa dette rett før møtet.
1: Vi jo I en situasjon nå hvor det fortsatt uavklart hvordan ting vil utarte seg I Midtøsten, men for øyeblikket så har vi jo hatt ganske lave drivstoffpriser gjennom sommeren og normale priser selv om du skulle legge disse avgiftene på toppen, så det jo vårt utgangspunkt inn. Men nå skal vi ha en god dialog med de andre partiene, høre hvordan man vurderer situasjonen og bli enige om en god prosess videre.
0: Ja, det sa Tuva Moflag før møte. Nå det en halvtimes tid siden de kom ut igjen litt på overtid. Med oss nå du Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. De skulle bli enige om en god prosess videre, som hun sa. Hva var det som kom ut av dette møtet?
2: Ja, det kom I hvert fall ut en avtale om et nytt møte, for de møtes igjen på Stortinget I morgen for å snakke videre, så holdt de kortene veldig tett I brystet om hva de har snakket om, men det I hvert fall et tegn på at dialogen god, og så tror jeg nok at de har nok også et ønske om å vinne litt tid, det jo tross alt 3 uker til dette avgiftskuttet går ut.
0: Ja, så dette skal vi snakke mye om de neste 3 ukene, Tone Sofie, helt sikkert, men hvorfor har drivstoff blitt en så viktig sak? Hva det som står på spill her?
2: Det jo en veldig viktig sak for kanskje særlig Senterpartiet og FRP, og så fikk vi jo veldig høye drivstoffpriser som følge av uroen I Midtøsten, så benytter nok de anledningen til å jekke ned disse avgiftene permanent, og får støtte hos noen for det, mens andre mener at dette helt galt, Mathias, og subsidiere drivstoffpriser, så det en politisk sak som splitter både folk og politikere, og ganske mye etter hvor man bor hen I landet.
0: Ja, fordi det jo masse styr da dette ble stemt fram I Stortinget I våres, og så ble det jo sånn at man kutta avgiftene. Hvor enkelt det egentlig for et storting og for politikerne å fjerne det kuttet igjen når det først innført og folk har blitt vant?
2: Nei, det tror jeg politikerne har erfart at det veldig enkelt og også fristende å komme med ja, nye kutt eller nye goder, men hvis man skal fjerne de, så det veldig krevende. Man vender seg fort til det, så at det ville bli en omkamp på disse avgiftene, det var akkurat som forventet, og så blir det jo veldig spennende om det blir et flertall for at dette skal fortsette. Mm.
0: Det jo Senterpartiet som gikk til Høyre og sikret flertall for å kutte avgiftene sammen med Høyre, FRP og KrF vel I forrige runde. Hvor mye trøbbel har egentlig det skapt for samarbeidet på rødgrønn side som de har sittet og diskutert med I dag?
2: Ja, ganske mye. Det lød jo sånne ord som både svik og løgn og jeg vet ikke hva fra de andre samarbeidspartiene mot Senterpartiet, og det førte jo også til at man måtte bla opp ganske mye I budsjettforhandlingene for at det skulle bli bedre stemning igjen, men det her har jo også skapt problemer for Høyre, som også veldig splittet om dette her fornuftig å gjøre eller ikke, og jeg tror ikke at det en del av ønske til Arbeiderpartiet at også Høyre må vise kortene om de vil forlenge disse avgiftskuttene, eller om Høyre gjør som de tidligere har sagt, at dette frem til 1. september, og at det kun skal være midlertidig. Mm.
0: Og nettopp 1. september fristen. Jeg leser inn på NRK.no nå at Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier de la konkrete forslag på bordet. Jeg vet ikke om vi vet noe om hva det annet enn at det et eller annet på bordet der, men hva utfordringene videre?
2: Nei, vi vet jo at Senterpartiet åpnet for et kompromiss der man kun kutter I dieselavgiftene. Det diesel som dyrest og mest etterspørsel etter om dagen, så vet vi jo at kanskje Rødt og SV kan være med på kompensasjon her, dersom man også får penger til andre tiltak. De mener at det mange som sliter, ikke bare de som kjører bil. Så jeg tror nok det kommer til å være ganske mange runder, så det jo litt sånn strategisk også for disse partiene, hva som smart å gjøre. Så jeg tror nok den klokka kommer til å tikke ganske raskt fram mot 1. september.
0: Mm. Enn så lenge så har de noen uker på seg, politikerne på Stortinget. I dag møttes gjengen på rødgrønn side, Arbeiderpartiet, SV, SP, Rødt og MDG til drivstoffmøte. Det blir nytt møte klokka 12 i morgen, så får vi se om vi får noe mer håndfast enn et nytt møte igjen ut av det. Takk skal du ha for at du var med oss, politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Du finner mer info om drivstoffprisene inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Victoria Nadine. Dette nydelige Real to Me.

0: Fra Victoria Nadine, dette var Real to Me, som ble den siste låta ut I denne dagens timen. De som har vært med å lage denne sendingen sammen med meg, som heter Anniken Sande Krøvel, det Kari Stenhjem, Johanne Brevik og Erling Molt Korsnes. Ole Jørgen Norvik har vært produsent I dag. Takk for følge straks for de lokale sendinger her I kanalen. Men nå klokka 14, og vi tar nyhetene som starter med diskusjonen om drivstoffprisene, Tone Nordahl.
1: Ja, de rødgrønne partiene ble ikke enige om noe I dag, men skal møtes på nytt I morgen. Og det de diskuterer altså om de skal videreføre kuttet I avgiftene på bensin og diesel. Stortinget vedtok jo I mars å kutte avgiftene frem til 1. September, fordi prisene økte som følge av krigen I Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken og ble ikke enige I dag. Oda inngår I Miljøpartiet De Grønne, sier hun har tro på en enighet.
2: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen den hell.
3: Du var veldig klar på det før du gikk inn I møtet, at MDG imot å forlenge dette avgiftskuttet, men kan man være med på det hvis man får noe annet sammen med I en slags pakke her, som man kanskje kan ane konturene av?
2: Nei, det skal ikke jeg spekulere på nå. Så det som viktig for oss at blir det en stor priskrise på drivstoff, så det fordi at det en alvorlig mangel på den drivstoffen. Og da uansett ikke lavere pris for all det viktigste virkemidlet. Da det viktig at vi sikrer at vi får en rettferdig fordeling, og at den kritiske funksjonen opprettholdes.
1: Reporter Christian Skårdalsmo. Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å prøve å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtet startet klokka 10, og partene stilte godt forberedt, sier reporter Frida Tønsås.
4: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
1: En 16 år gammel jente død etter en alvorlig trafikkulykke I Molde I dag tidlig, det bekrefter politiet. Det var tre personer I bilen. Føreren av bilen, en mann på 18 år, alvorlig skadd og fraktet til St. Olavs hospital I Trondheim. Den tredje personen, en gutt på 17 år, får behandling for lettere skader. Politiet sier det for tidlig å si noe om årsaken til ulykken. I Tyskland en 33 år gammel ukrainer mistenkt for å ha innhentet informasjon om en våpenprodusent med mål om å gjennomføre sabotasje. Mannen ble pågrepet søndag og mistenkt for å ha jobbet som agent på lavt nivå for en utenlandsk etterretningstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
5: God sommer Vestland på NRK P1.

0: Randy Crawford, You Might Need Somebody. 20 minutter over 2. Det er torsdag.
1: Åh, for en deilig torsdag, den augustdagen her. Det er god sommer, Vestland, hører på her I NRK P1. Stian Kjørsen Takle og Elise Varestveit radioselskapet ditt fra nå og 3 timer fremover.
0: Du, Elise, tenk deg at du på ferie, og så du har med deg en campingbil, du finner en nydelig plass, legger deg til for natta, det ingen campingplass, det såkalt free camping, legger deg til å sove, du har kanskje både unger og hunder og sånn I bilen, og så våkner du. Og det ser helt annerledes ut. Det går nemlig, du på en øy, det går elv rundt deg på alle kanter av den her campingbilen din.
1: Det jo vanskelig å se for seg egentlig, for det høres jo nesten litt urealistisk ut.
0: Hvis du går inn på nettsidene våre nå, NRK Vestland sine nettsider, så kan du faktisk se, ikke bare se for deg, du kan se det I levende livet.
1: Ja, for det ikke tull.
0: Nei, dette har nemlig et knippe med turister I Våtedalen I Gloppen, på, det går en vei langs E39, langs en elv der, og der har denne elva da steget såpass at det 3 campingbiler nå som står på en øy. Ikke der jeg trodde at jeg parkerte på tørt land I går kveld, altså.
1: Nei.
0: Men så I kontrast til det da, så skal vi I denne her timen også snakke om noe helt annet, nemlig nattmat.
1: Nattmat. Brannvesenet nemlig ute og advarer mot en viss type matlaging I løpet av natt, eller på nattestid da. Det kommer til oss straks.
0: Jeg vet ikke om
1: jeg styrer. Ja.
0: Du glad I det?
1: Nå jeg I en litt sånn fase av livet der, det ikke så mye nattmat.
0: Jo, du det har sånn, jo en baby som vekker deg, ikke det da? Det jo nattmat for babyen
1: I hvert fall. Ja, det sant. Sånn sett, det mye nattmat om dagen, men ikke den brannfarlige typen.
0: Nei, jeg kan jo sette pris på det hvis jeg har vært I festlig lag, og så før jeg skal hjem igjen.
1: Ja.
0: Jeg føler meg bedre form dagen etterpå, jeg finner ut.
1: Ja, men hvis det før du skal hjem igjen, så høres jo det ganske fornuftig ut, for det jo hvis du lager en hjemme, at du må være litt ekstra opps.
0: Og det gjør ikke jeg så ofte, for når jeg kommer hjem igjen, da er jeg så nær senga, da det bare, så søver jeg.
1: Du er trygg. Ja, men det høres bra ut. Det kanskje flere som gjør som deg, Stian, men skal høre med brandvesenet om ikke så alt for mange minutterne, faktisk.
0: Men hvis noen har noen sånn nattmatfavoritter, eller noen nattmathistorie, eller tips, eller sånn, så del med oss I appen vår, da kan du gå inn I NRK Radio, klikk deg inn på direkte siden, og så finner du god sommer Vestland og trykk. Send inn der. Så får vi musikk fra Zimmerman før Oddleifer på Lass oppdaterer oss på nyhetene.

0: and Where. Jeg vet ikke om det var det sånn en narspill-låt, eller?
1: Ja, det var mer forspill, egentlig.
0: Ja, når det står
1: det der. Også upbeat.
0: Ja. Det, nå er jo klokka 14.22 straks. Du har kanskje begynt å tenke på hva du skal ha til middag i dag, men litt mindre planlagt er det muligens hvis du har vært ute på byen en tur, kanskje får lyst på noe nattmat når du kommer hjem igjen. Kanskje ligger det en ferdig pizza og lyser mot deg i frysen. Du vet den ligger der, og har veldig lyst på den.
1: Ja, vi har hørt det før. Men i natt så skjedde det altså igjen. Brannvesenet i Bergen måtte rykke ut til en brannalarm i sentrum, og årsaken var altså en lett forkullet pizza. Trine Sommerlade, du er kommunikasjonsleder i Bergen Brannvesen, og Siv Kristin Eikås Hovland, kommunikasjonsrådgiver i Bergen Brannvesen. God ettermiddag til dere.
2: Lattemiddag.
0: Det er ikke første gang at det må rykke ut til en svidd pizza.
2: Nei, det skjer rett ofte, og særlig nå på tidlig høst, når studentene kommer til byen.
1: Ja, det er aktuell problemstilling nå, altså. Rekner du med at det blir flere i tider fremover?
2: Ja, det gjør jeg. Vi har allerede på en måte startet den sesongen litt tidlig, vil jeg si. Før fadderuken begynner i neste uke, så har vi altså i løpet av siste uke hatt to pizzavaner.
0: Ja, forventer de en uke av det nå da? Når

0: forventninger?
1: Det er ikke sånn vi tenker på det, men vi skulle jo helst vært det foruten, selvfølgelig. For det er... skjer jo ofte om natten, og studentene sover, da blir vi jo alvorlig bekymret for om de kommer seg ut, om de har brannsikkerheten godt ivaretatt der de er, spesielt om de har røykvarsler i orden, sånn at de kan bli vekket. Og dernest, om de har rømningsveiene tilgjengelige og fri for rot, sånn at de kommer seg ut.
2: Mm. Andre råd, kanskje vi kan se litt på menyen. Har dere noen råd til hva den ellers kanskje bør lage seg til nattmat enn denne frossenpizzaen?
1: Alt annet du kan lage utenom komfyren er bra. Så vår kollega var ute tidligere i dag i 110-sentralen og sa smør deg en brødskive. Ja. Så det må man gjerne gjøre, men altså, hvis du har lyst på noe varm natt, så hørte jeg at du var inne på en god tanke tidligere før vi kom inn nå. Det er at man kjøper med seg noe før man kommer hjem.
0: Mm. Men i tillegg til å gå på byen da, så er det sånn, altså, som dere sier, det mange studenter som flytter inn i nye leiligheter eller hybler nå i disse dager. Hva andre ting må man tenke på når det gjelder ja, brannvern og studiestart?
3: Det er veldig viktig å tenke på brannsikkerheten generelt når man flytter inn i en ny bolig. Og det viktigste er selvfølgelig røykvarslere. Men du må jo også ha slukkeutstyr, og så må du ha rømningsveier der du kan komme deg ut. Og det vil si at du må ikke oppbevare sykler, boss, flyttekassene dine. Det skal kunne gå an å komme seg ut hvis det er mørkt, det er røyk, og du er gjerne litt stresset hvis det oppstår en brann. Så skal det være mulig å komme seg ut.
2: Men hvor flinke er studenter til å tenke på det der? Sant? Det kommer, som du også sier, med masse kasser, de skal flytte inn, skal bli kjent med nye folk, så skal de ut på fadderuka. De har liksom ikke tid til å begynne å tenke hvor er rømningsveiene, hvor er røykvarsleren, den må jeg teste og sånn. Men det bør de kanskje sette av tid til da.
3: De bør jo det, men det er også et ansvar som huseier har. Så hvis du er huseier og du leier ut til studenter, så skal du når de flytter inn vise deg at det fungerer når røykvarslere, du skal vise hvor rømningsveiene er, og du skal vise at det er slukkeutstyr der. Så det er ikke studentene som skal sørge for at det er i orden. Det er det faktisk huseier som skal gjøre.
0: Ok, så ta en sjekk på husværet du flytter inn i, og så tenk litt over nattmatemenyen før du går på byen. Da, den korte oppsummeringen her.
1: Ja, det er det. Og det er jo derfor vi i brannvesenet nå bruker de neste ukene på å være ute der studentene er. Vi er på studiestedene og snakker med dem. Vi gir dem disse tipsene om hva de skal se etter. Og så har vi jo dette nattmatstøntet vårt, også vi har i fadderuken hvert eneste år, hvor vi går ut og deler ut pizzaboller på Torgallmenningen.
0: Ja.
1: Men de får ikke lov til å ta imot før de lover oss å ikke røre komfyren når de kommer hjem.
2: Så den er ferdig steikt?
1: Den trenger ikke.
2: Ja.
0: Jeg lover de på tru og ære.
1: Å ja, den trenger de.
2: Ja.
1: Så sulten er de.
0: Ja.
1: Men det må de holde.
0: Da satser vi på at det ikke blir alt for mange pizza-utrykninger på brannvesenet denne høsten her. Da. Trine Sommerlade, kommunikasjonsleder i Bergen Brannvesen, og Siv Kristine Eikås Hovland, kommunikasjonsrådgiver i Bergen Brannvesen. Tusen takk skal dere ha.
1: Takk for det.
2: Skal vi få musikk fra Molly Sandén og Astrid S. her. Dette er Konfetti! Konfetti!

0: Det var Molly Sandén og Astrid Gjest der, som sendte av gårde litt konfetti her i God Sommer, Vestland.
1: Klokken er 14:30, og vi skal til Våtedalen i lokalet Nytt nå, Oddleif.
2: Ja, 5 voksne, 2 barn og 3 hunder måtte i ettermiddag berges ut fra en holm i Våtedalselva, like ved E39 mellom Gloppen og Sundfjord. Grunnen av kraftig nedbør, så vokste elva kraftig i natt og i dag tidlig, og omkranset bybilene. Det forteller innsatslærer Joar Flølo i Gloppen brannvesen.
3: Elva stiger fort her inne når det blir sånn nedbørsmengde, så nå driver vi på med, har fått ut en båt, og så har fått folka over på andre siden. Så da så er på det djupeste, det, noe, det går an å kjøre på veien noen plasser, men da så er vel 4-5 meter, så er over en meter djupt da.
2: Frivillige er nå på vei til en skadd britisk turist i 1700 meters høgd på Fannarok i Lyster. Turisten var i følge med flere da han skadde seg. Det er uvisst hva som har skjedd, men tett skadde er det uro for helikopter å ta seg opp til turisten. 2 personer er skadde etter at en motorsykkel kjørte av vegen og ned en skrent på Rv. 13 ved Fresvik i Ullensvang. Ingen andre kjøretøy skal ha vært involverte. Skadeomfanget er førebels ukjent. Hurtigbåten med Sundfjord, som er bygd av brødrene og i Hyen, skal i dag inn i trafikk på ruta Knarvik-Frekhaug Bergen, melder Fjordein. Båten ble i 2020 solgt til Kina, men ruta ble etter hvert utkonkurrert av tog og bru, og dermed var båten ute på marknaden igjen. I vår ble den hentet tilbake til Norge gjennom Fjordein og døpt MS Sundfjord, og den dieseldrivne båten skal på sikt inn på ruta Bergen-Nordfjord selge, ifølge Bergensavisen. En mann i 60 år mistenkt for promillekjøring etter en kontroll ved Håbakken i Lærdal i ettermiddag. Man blir nå fremstilt for blodprøvetaking og er meldt til politiet. Og det var siste nytt.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: Det var Alan Walker det, og Iselin Solheim med sin Sing Me to Sleep, og du her på NRK P1, og det god sommer Vestland du hører på.
1: Nå skal det altså handle om at det stadig flere mangler bostader her i hele landet nå, men øken og andelen størst i Bergen, det skriver Bergens Tidende i dag.
0: Og en rapport fra Oslo Met viser at 2,2 innbyggere per 1000 står uten bostad i Bergen. Og en av de som står bak denne du, Hilde Hatleskog Seiner. Du forsker ved By- og regionforskningsinstituttet ved Oslo Met. Og hei, og velkommen til oss.
2: Takk.
0: Du, stadig flere blir altså bostadløse i hele landet, men Bergen skiller seg litt ut. Hvordan er det?
2: Ja, altså som dere allerede har sagt, så skiller Bergen seg ut ved at de har den høyeste andelen bostedsløse i landet. Så selv om antall bostedsløse i Bergen lavere enn i Oslo, så Bergen den kommunen i Norge med flest bostedsløse per 1000 innbyggere. Og så de bostedsløse i Bergen også eldre enn landsgjennomsnittet. Og Bergen skiller seg ut ved at andelen unge bostedsløse under 25 år svært lav.
1: Det jo litt lett å tenke på bostadløse som noen som ikke har tak over hovedet, men hva innebærer egentlig dette begrepet bostadløs?
2: Ja, bostedsløs innebærer det som ligger i ordet, at du mangler bosted, du disponerer ikke en egen eid eller leid bolig, og så du henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, eller du kan oppholde deg midlertidig hos en nær slektning eller hos venner og kjente. Du kan befinne deg i kriminalomsorgen eller i institusjon, og så skal du løslates eller utskrives innen 2 måneder, og så har du ikke bolig. Eller så kan du være helt uten ordnet oppholdssted, altså uten tak over hodet kommende natt.
0: Går det an å si noe om hvem som typisk bostadløse?
2: Ja, altså statistisk sett så den typiske bostedsløse en mann. Han blitt litt eldre siden sist kartlegging, så han har nå bikket 40 år. Han enslig, han har en svak tilknytning til arbeidslivet, og så har han en lang historikk som bostedsløs. Og i denne kartleggingen så har ikke vi spurt om rus og psykiatri, men på bakgrunn av tidligere kartlegginger så vet vi at mange også sliter med rus og eller psykiske lidelser.
1: Hva vet dere om hvorfor andelen større i Bergen enn i andre storbyer?
2: Ja, det har ikke vi gode tall på, men det vi kan si at altså, det alltid alltid sammensatte årsaker til bostedsløshet. Så det vanskelig å peke og si at dette grunnen til at det flere bostedsløse i Bergen enn andre steder. Det vi vet at bolig alltid må være en del av løsningen. Og når det stort press på boligmarkedet, så det de svakeste som presses ut. Så strukturelle forhold en årsak. For eksempel når det kommer mange flyktninger, eller når Airbnb legger press på det lokale boligmarkedet, så blir det færre boliger til den gruppen vi snakker om nå. Og i tillegg så har mange bostedsløse sammensatte problem som krever systematisk og langvarig innsats fra flere tjenester, både i stat og kommune. Det dreier seg om helse, bolig, arbeid, barnevern, andre sosiale tjenester. Og Riksrevisjonen har pekt på at disse tjenestene ikke samarbeider godt nok til at den gruppen vi snakker om her får det tilbudet de har behov for. Og dette jo typisk den gruppen som bostedsløse i Bergen.
0: Er dette en utvikling de bare ser vil fortsette?
2: Altså, vi har jo i Norge hatt utvikling som har skilt seg veldig fra resten av Europa ved at vi har vært ett av 2 land i Europa hvor bostedsløsheten har gått ned over tid. Og det har skyldtes en systematisk innsats for denne gruppen og en boligleder innsats, at man har definert bolig som et hovedproblem. Og nå i dag så det er mange grunner til at bostedsløsheten kan øke, ikke sant? Altså folk har dårligere råd, det press på boligmarkedet. Men vi ser også det at vi for første gang på mange år så mangler Norge en egen strategi mot bostedsløshet. Så det å holde oppe dette arbeidet kontinuerlig viktig. Så om man klarer å komme inn på riktig spor igjen, så håper jo jeg at tallene vil gå ned.
1: Vi har også med oss Inge Takle Mestad, du leder for Region Vest I Kirkens bymisjon. Hallo!
3: Hei, hei!
1: Det har flere tilbud for folk som står I vanskelige situasjoner av ulike grunner, og har det merket noe til denne øken I bostadløse?
3: Ja, vi merker det I Kirkens bymisjon, både I Bergen, men over hele landet. Og det ser vi jo, vi merker det blant annet gjennom det gatejuristnettverket som vi har I mange byer, der vi gir gratis juridisk bistand til personer som sliter med rus eller psykisk uhelse. Og vi ser jo at en veldig stor andel av de sakene som våre gatejurister jobber med, handler om boligspørsmål. Det kan være at den ikke får tilgang til bolig, og for mange så vil det være en kommunal bolig, for de sliter med å komme seg inn på leiemarkedet. Men også spørsmål knyttet til at den boligen de har uegnet. Det kan for eksempel være at du kommer ifra en rusinstitusjon eller har sonet en dom, og så får du tilbud om en bolig I et belastet område som gjør at veien tilbake igjen til der du ønsker å komme deg bort fra blir alt for kort. Så gatejuristene våre merker dette her, men I tilbud som vi har til barnefamilier blant annet, så blir jo også boligsituasjonen et tema som stadig flere kommer inn på når vi snakker med dem om deres bakgrunn.
0: Ja, og det jobber jo tett på de som har behov. Har det noen tanker om hvordan en kan klare å snu disse talene og bedre situasjonen?
3: Ja, altså utfordringene nå lokale, men det helt avgjørende at det får også nasjonal oppmerksomhet. Det kommunene som må ta en aktiv rolle for å sikre de mest sårbare, men vi mener at Storting og regjering må stille opp med ulike stimuleringstiltak for å få dette til. Og det jo sånn som Hilde sier også, at liksom, dette skjer jo ikke av seg selv. Det må være en plan, og det må være en systematikk I det. Og det som vi veldig bekymret for, det jo at vi på en måte skal slå oss til ro med at dette her den nye normalen. Det kan det ikke være. I Bergen så det 75 bostedsløse barnefamilier. Hvor mange barn som I de familiene, det har vi ikke tall på, men det klart at for et barn å vokse opp med den usikkerheten og midlertidigheten som bostedsløshet innebærer, det den dårligste starten en kan få på en måte på livet sitt. Det gjør at en ikke knytter seg til venner, det blir lite stabilitet I skole, barnehage, fritidsaktiviteter, og vi redd for at det en midlertidighet som får livsvarige konsekvenser for disse barna.
0: Takk for at dere ble med oss og snakket om dette her. Både Hilde Hatleskog Seiner, som forsker ved Oslo Met, og også du, Inge Takle Mestad, som leder for Region Vest I Kirkens Bymisjon. Vi skal tilbake til 80-tallet en liten tur til Spend & Belay, og dette låta True, som du får I det klokka 13 minutter på 3 denne torsdagen.

0: låten med Belay All True. I god sommer, Vestland.
1: Tre campingbiler står altså akkurat nå fast midt i elva i Våtedalen på E39 i Gloppen. Turisterne har kempet på elvekanten, men vannstanden i elva har steget, og bilene står nå igjen på ei øy midt i denne iskalde elve. Det var lokalavisen Firdatiden som skrev om denne saken først i dag.
0: Og det skal, eller det har jo vært bilberger på plassen nå, og skal etter hvert gjøre forsøk på å få disse bilene over på tørt land. Og Per Svein Red, du bor i dette området, ikke så veldig langt vekk. Du har vært og tatt bilder og video for oss i NRK i dag. Og først fortell hvordan det ser ut der, så disse her bilene nå står fast ut på ei øy.
2: Nei, dette er noe et fenomen som har skjedd flere ganger tidligere, og det var helt sikkert skje igjen, at når de kjører ned og parkerer der, og det er noe en utrolig idyllisk plass, så sånn sett så forstår jeg at de som ikke er inn på ordinære campingplasser, at de blir fristet til å stå der. Men det er jo veldig skummel elv med at skybrudd og mye nedbør, sånn som det har vært nå, så stiger elva veldig fort. Og da fikk de problem, så det som du sier er jo midt ute i elva.
1: Er det sånn at det har vært fare for folk?
2: Nei, det har ikke jeg inntrykk av. Brannvesen var ganske tidlig på plass, og de har hatt kontroll på det. De fikk på plass båt og fikk frakta alle. Det er noen tre familier det var snakk om, to fra Tyskland og en fra Belgia. Og de var smilende å bli og takksomme for hjelpen, og i det hele tatt det var ikke noe krisestemning der i går.
0: Nei, men hvordan hadde de opplevd det da? Og så legge seg i går kveld, og så åpne, og så våkne i dag midt ute i elva på ei øy?
2: Ja, jeg snakket primært med en av familiene. De hadde mor og far og to barn og hunde. Og de var... Ja, de måtte bare flire til hele greia, for dette var noe som de aldri hadde ventet at de skulle oppleve, og ganske sikkert ikke kommer til å oppleve igjen. Så dette var eksotisk for deg.
1: Du, hvor vanskelig blir det, sånn som du ser det, å få disse bilene tørt på land igjen nå da?
2: Nå snakket jeg med Orvar Nyland, som driver bilberging på Børkjelo, og de jobber med å kjøre ut noen spesialhenger på traktor, slik at de skal få flytte bilene over på den spesialhengeren, og på den måten får de på land. For elva er såpass djup på det djupeste at disse brannvesenfolkene, når de gikk og vasset der, så gikk de nesten opp under armene.
0: Ja, så det er ikke snakk om å kjøre disse bilene på egen maskin?
2: Overhovedet ikke. Nei, det tar lang tid før elva kommer så langt ned. Ja.
0: Du, dette, som du sier, dette er jo et område der mange vel å frikempe. Det er helt idyllisk der. Du sier dette har skjedd før. Er det på noen måte varslet at denne elva kan stige på kort varsel?
2: Nei, det står ikke noe skilt, og jeg vet ikke hvem som har ansvaret for å skilte dette der, om det var vassdragsvesen eller grunneigerne eller fylkeskommunen, jeg har ikke peiling. Men det står, og det vet jeg at det har vært folk som har vært tatt på senga bokstavlig talt, at de har vært provoserte for at ikke noen har kommet og varslet dem og åtvaret mot dem. Så, men hvem sitt ansvar, det vet ikke jeg.
0: Men som du sier da, nå blir det gjort et forsøk på å få disse campingbilene da på tørt land i løpet av ettermiddagen. Per Svein Red, tusen takk for at du ble med oss her i god sommer, Vestland. Og så ble du nysgjerrig nå på hvordan det ser ut på denne her øya som da går i Våtedalen, da mellom Gloppen og Sunnfjord, så kan du se på våre nettside, NRK Vestland sine nettside. Der ser du både bilder og video fra Våtedalen. Det er ganske spektakulært. Du kan også se dette her selvsagt i Vestlandsrevyen i kveld. Der trenger du ikke å campe i kveld, Elise, hvis du lurte på om du skulle reise på camping i Vestland i dag.
1: Nei, jeg går an å velge seg en annen plass, kanskje akkurat den der, denne gangen.
0: Oppdaterer jeg på nyhetene straks.

0: DNC og Dance. Vi skal til Bergen en tur. Oddleif, det er meldt om en mulig brann.
1: Ja, det er brannvesenet som melder om røykutvikling fra kjelleren til Magic Hotel Kløverhuset, og hotellet er i ferd med å bli evakuert.
0: Mer om dette etter hvert utover i ettermiddagen. Heng på her i NRK Vestland.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen i morgen. Det klart etter et møte på Stortinget ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten, og kuttet varer til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier de skal møtes til nye samtaler i morgen.
1: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi er alle sammen enige om at det er en verden med uro og usikkerhet. Det er behov for å gå mer inn i hva vi kan forvente oss i tida fremover. Dette er fem partier som er innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi er enige om i dag er noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn i. Og vi skal ha et nytt møte i morgen klokka 12. Det er liksom status etter dette møtet som vi har hatt i dag.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flesteparten sendt tilbake til Marokko. EU sier i dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta i forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. 2 år og 9 måneder etter at krigen i Gaza startet, den humanitære situasjonen der kritisk. Angrepene fortsetter til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Folk i Gaza lever i en unntakstilstand, og valgkampen i Israel gjør det enda verre, sier Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp.
2: Og det virker som noe som viktig for å vinne valget i Israel, å være tøffest, hardest, minst i møtekommende mot palestinerne, det oppskriften på å vinne et valg. Våre kollegaer sa i går at palestinsk blod, det bra for den israelske valgkampen. Og det hjerteskjærende å høre, men det må legges et betydelig press på det. Vi må ha fokus. Nå Gaza-konflikten nærmest glemt, for man tror det en våpenhvile, hvilket ikke tilfellet. Det kriges, og det bombes, og det drepes hver eneste dag. Så det internasjonale fokuset må også nå fokusere på Gaza.
0: Det pågår fremdeles møter hos Riksmekleren for å forsøke å hindre streik i flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning. 500 kabinansatte i SAS går ut i streik på lørdag morgen hvis det ikke blir enighet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Tanita Tikaram og Good Tradition.
1: God sommer, Vestland, er det du hører her I NRK P1 den torsdags ettermiddagen. Det Stian og Elise som radioselskapet ditt, og ikke minst Odd Leifter som oppdaterer deg på lokale nyheter.
0: Vi høres til stad om en evakuering etter mistenke om brann I Bergen. Hva siste nytt derifra?
2: Ja, dette var jo da Magic Hotel Kløverhuset, og hotellet da var I ferd med å bli evakuert, og jeg var innom sist, og nå melder 110 Vest at det trolig ikke brann på staden. Men et pulverapparat som var utløst, 110 Vest, opplyser at aksjonen avsluttet. En mann og en kvinne fra Tyskland fraktet til Haukeland universitetssykehus og Odda sykehus etter motorsykkelulykka på Riksvei 13 ved Fresvik I Ulnesvang. Skadeomfanget forbløffende ukjent. Ingen andre kjøretøy var involvert da motorsykkelen kjørte av vegen og ned en skrent like nord for Fresvik-tunnelen. Frivillige nå på vei til en skadd britisk turist I 1700 meters høgd på Fannarok I Luster. Turisten var I følge med flere da han skadde seg. Det uvisst hva som har skjedd, men tett skadde gjør det uråd for helikopter å ta seg opp til turisten. Og det var siste nytt.
1: Ja, Riksvei 13 ble stengt for trafikk I en periode under rednings- og opprydningsarbeid I forbindelse med denne motorsykkelulykken ved Fresvik, men nå opplyser politiet at motorsykkelen berget og veien åpnet igjen for fri ferdsel. Ellers det ikke kommet meldinger om noen spesielle hendinger I trafikken I Vestland akkurat nå. Denne ettermiddagen her ser på trafikkartene at det begynt å gå litt senere der det ofte litt kø på denne tida av døgnet, da spesielt ut av Bergen sentrum. Men kommer du over andre hendinger som flere bør få beskjed om, så gi oss et vink I appen NRK Radio.
0: Litt grå dag I dag også, skya og regnbyge, men ute ved ettermiddagen nå så melder meteorologene om at det etter hvert blir minkende bygeaktivitet, litt tørrere I været, og inne på min sånn IR-app så ser det ut at det kan nå glimte til at det sjanse for å se litt sol. Jeg bare krysser fingrene for det I alle fall. Ikke så mye vind, men kan komme opp I liten kuling på kysten I Hordaland, og ukene til stiv kuling I Sogn og Fjordane. Skal du få musikk her fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Sofia og Firm Foundation. Kvart over tre her i God Sommer Vestland på NRK P1.
1: Ja, nå skal vi altså til Sognefjorden, der et par i gang med å svømme hele fjorden på langs.
0: 205 kilometer skulle det da bli, og målet til Inger Horstad og Dan-Willy Harila Sayets fra Klepp på Jæren, det å finne ut hvordan tilstanden under overflata i Sognefjorden.
1: God ettermiddag, Inger og Dan-Willy.
2: God ettermiddag.
3: God ettermiddag.
1: Det går nettopp ferdig med dagens etappe, og hvor det akkurat nå?
3: Akkurat nå vi kommet til morgen.
2: Ja, akkurat nå så sitter vi faktisk på Eide Hotel, som har vært så vennlig å hjelpe oss med hotellrom under oppholdet vårt nå.
3: Ja, som vi sitter i Høyanger.
0: Og så det jo sånn at dere har jo først svømt en bolke sånn tidligere i sommer, startet i Skjolden i Lyster, helt innerst i Sognefjorden, og nå det tilbake for å ta den siste delen, og både Sognavisa skrev om dere, Firda, Lokalavisa, dere har fått god dekning underveis, men dere må fortelle, hva grunnen til at dere har denne her lange svømmeturen?
2: Ja, det kan jo fortelle litt, Inger, du kan jo begynne.
3: Ja, vi jo fridykkere og havsvømmere, og når vi bruker masse timer der under vann, så vokser det på en måte på oss et ansvar om å stå opp for de skapningene og det livet som der og ikke kan snakke sin egen sag. For fjordene våre jo nasjonalskattene våre, men...
2: Ja, og ofte så jo ikke dette her noe som mennesker flest ser. De færreste har vel på seg svømmebriller også når de ute og bader, så de ser ikke så mye hva som skjer under overflaten.
3: Og det vi ikke ser, det gjerne ikke like lett å forholde seg til, eller forstå at det i endring.
2: Og en annen ting jo nå at oksygennivået i fjordene våre har jo sunket ganske dramatisk de siste årene. Og næringsholdet i fjorden har gått opp, og alle disse små tingene her, de gjør at fjorden står ovenfor en ganske stor trussel.
1: Men så det går svømme altså, og sjekke ståa under vatten, betyr det at det går svømme i fullt sånn dykkerutstyr, eller hvordan foregår dette her?
3: Ja, vi svømmer jo med våtdrakt og dykkemasker, og på hver etappe, både i forkant, eller når vi starter etappen og når vi avslutter etappen, og sånn cirka halvveis, så tar vi et par dykk for å ta bilder og få dokumentert hvordan det står til.
2: Og innerst i fjorden så hadde vi jo forventet å finne en del lurv, og folk lurer kanskje på hva lurv noen har kanskje fått det med seg, men lurv sånne små trådalger som opportunistiske, som kommer opp, og så legger de det som en slags teppe rundt tang og taren, og når det da rotner og dør på høsten, så kveler det alt liv og bruker oksygenet i fjorden. Det kommer av at det alt for mye næringsstoffer da, i fjorden. Og de næringsstoffene, de kommer jo da, vi sender jo alle de materialene vi har til...
3: Til to marinbiologer, forskere i NIVA. Mm. Og
2: de ser litt på de bildene som vi tar og verifiserer at det vi ser det vi tror eller de kan si at dette litt annerledes, men ofte så stemmer det med hva vi tror. Og de næringsstoffene, de kommer jo litt ut litt feil tidspunkt på året også. Så hvis vi tar et tall, bare for moro skyld, sånn, fra Stavanger opp til Finnmark, så slipper menneskene der ut cirka 10 000 tonn med næringsstoffer, som nitrogen og...
3: Fosfor.
2: Ja.
3: Og jordbruket slipper ut cirka 18 000 tonn.
2: Ja.
3: Og så har vi da...
2: Fiskeoppdretten, den slipper ut 75 000 tonn, rett i sjøen. Det som en...
3: Det som storbyer som i utslipp. Ja.
2: Ja.
3: Så det har jo innvirkning på fjordsystemene og havene våre.
0: Hvordan ser det ut da under Sognefjorden? Det vi vanlige som ikke svømmer der og dykker der ser. Hvordan ser det ut i Sognefjorden?
3: Det er jo litt sånn, nesten litt sjokkartet for oss å se, for vi forventer jo litt lurve, eller en del lurve innerst inne i skjolden og litt utover. Men nå, selv etter 134 kilometer som har passert i dag, så ser vi at lurve dominerer tareskogen fremdeles.
4: Mm. Og,
3: så det, vi kan jo si at lurven er det egentlig monster her i, ikke, i Sognefjorden.
2: Ikke kraken.
1: Nei.
2: Men en annen ting er jo at jeg har sett en torsk på veien som jeg har svømt, eller så ser vi bare disse her berggyltene, og de trives jo i litt mindre oksygen også. Så, men de folkene vi møter rundt fjorden også, de gamle folkene rundt fjorden, de forteller jo at de har sett sjøstjerner, de hadde krabber, de hadde, kunne bare gå ut og hente torskemiddagen sin. Nå er det ikke fisk i fjorden, sier det.
1: Det svømmer oss til sammen i 30 dager, rundt 7 kilometer hver dag, og til sammen 205 kilometer. Hvor slitne er det blitt nå?
3: Ja, formen er jo stigende. Det er bedre og bedre. Nei, det er klart at det tar på, og vi ser jo på klokken vår at det står at vi trenger 32 timers restitusjon, men det er jo ikke sjans.
2: Nei, og det er jo et rekordforsøk dette her også, for vi blir jo de første nordmennene som svømmer hele fjorden, og så blir Ingjerd, det blir den første kvinnen som svømmer hele fjorden.
3: Og så er det ja med første nordmenn, men det er også som er fint, det er jo at Dan er jo også samisk og sjøsame. Så det er jo også hav og fjord og noe som står hans kultur så nært til hjertet, så at når det er en første nordmenn, at det i tillegg er en samisk, det synes jeg er utrolig fint.
0: Det var jo Lewis Gordon Pugh som i 2004 satte den første rekorden da, som den aller første som svømte hele Sognefjorden på langs. Har han inspirert dere?
3: Ja, han har nok det, og vi snakket faktisk med han. Vi har snakket med han mens vi har holdt på her.
2: Ja.
3: Så han heier på oss. Ja. Jeg synes det er helt rått det han har gjort, for han har jo gjort det uten våtdrakt i bare badebukser, så det er jo helt utrolig.
1: Ja. Hva sier sogdingene langs fjorden da, til dette prosjektet dere har holdt på med?
2: Det er de vi har møtt og de vi har hørt fra, det er ubetinget positivt, og folk stiller opp og har lyst til å være med og være følgebåt og kjører oss hit og dit og stiller opp med hotell og ja, det er
3: Vi opplever en sånn veldig sånn samhold rundt fjorden, folk er så flinke til å hjelpe hverandre og folk er så positive til det vi gjør det, vi ser at fjorden betyr mye for dem at de er interessert i at den må tas vare på.
2: Ja, så er det ikke en storby da, så folk kjenner jo hverandre på kryss og tvers av fjordene her, og drar synergier av hverandre, så folk har nytte av hverandre og av fjorden.
0: Og det skal fortsette.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: självaste New Kids on the Block. Det var stort en gång. Step by step var det som kom ut av radioen din klokka 15:30 denne torsdag ettermiddagen.
1: Det er Stian, Elise og Oddleif som er radioselskapet ditt, og i nyhetene, lokalnyhetene nå, Oddleif, så er det altså denne bergingen i Våtedalen handler om.
2: Fem voksne, to barn og tre hunder er berget med båt fra en holme i Våtedalselva, like ved 39 mellom Gloppen og Sundfjord. Grunnen av kraftig nedbør, så vokser elva kraftig i natt og i dag tidlig, og omkranser bybilerne, forteller innsatsleier Joar Flølo i Gloppen Brannvesen.
3: Villkamper som har kjørt ut på en holme i Våtedalen, og en populær campingområde. Og så har elva vokst opp i natt og hele dag tidlig, og så har ikke de rett og slett ikke kommet seg over igjen.
2: Og bilene blir stående på holmen til elva har trekt seg tilbake. Entreprenøren Wonko saksøker statens vegvesen etter å ha tapt kontrakten om oppgradering av Lærdalstunnelen til 2,5 milliarder kroner, det melder Sogn Avis. Saken startet i Oslo tingrett 24. august. Vegvesenet håper på medhold slik at prosjektet kan starte i november, og det betyr i så fall minst 2 måneder utsetting, skriver avisa. Da fristen var ute hadde 3 kvinner og 7 menn søkt på den ledige stillingen som kommunedirektør i Høyanger. I juni sluttet Ørjan Haram etter en varslingssak. 4 menn og 1 kvinne har fått navnet sine undertekke offentlighet i søkerlista. Ordfører Petter Sortland sier tilsettingsutvalget starter arbeidet sitt allerede i morgen.
4: Tilsettingsutvalget i oss har fått fullmakt samrøstes fra kommunestyret om å velge ut de som nå i første omgang da blir invitert til et førstegangsintervju. Så har vi et håp om at vi skal få gjøre tilsetting i løpet av torsdag den 27. august.
2: Ja, det sa til slutt Petter Sortland i Siste Nytt.
5: God sommer, Vestland, på NRK.

0: 10 minuter över 4:30. Du fick Ingeborg Brattland. Vad är det han heter? Här och nu.
1: Sommar og ferietider, kanskje at mange av oss blir litt sånn lett sluppen økonomisk. Du vet, vi skal kose oss når det først sommerferie.
0: Men så kommer altså sensommeren, etter hvert høsten, smygene, regningene hopper seg kanskje opp, og nattesøvn blir dårligere og dårligere, fordi en ligger og grubler på hvor det blir av disse pengene som plutselig var på konto og var så mange.
1: Ola Grytten, du økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
1: Har du fulgt budsjettet ditt i sommer, eller?
2: Jeg går i balans i sommer, ja. Jeg har egentlig en veldig rimelig ferie, da. Så vært og satt med av liksom, eldre foreldre og hjulpet dem, og det har vært rimelig, det.
0: Det er ikke sikkert alle har vært like fornuftige som deg og ikke har balansert ut etter feriebudsjettet. Tror du at det er mange i den situasjonen?
2: Ja, altså det viser jo all erfaring at det er mange som sliter etter ferien. De har brukt mer penger enn de hadde råd til, og de har ofte brukt kreditkort mer enn de burde, slik at de har en stor kreditkortgjeld, og kreditkortgjeld har veldig høy rente, så greier ikke man å betale ned i tide, og så blir det rentesrente, og så blir det gebyr, og så får man en stor kostnad da, som er etterslep. Og ikke minst i sommeren, når mange reiste til VM i fotball i USA, og regningen ble større og større etter jo bedre Norge gjorde, så kan det være en del som sliter, ja.
0: Altså, det noen som sliter med en VM-smell, rett og slett.
2: Ja, det er det. Det er det.
1: Og tidligere i sommer så kunne vi lese i Dagbladet at nordmenn mer bekymret for privatøkonomien før sommerferien enn tidligere, at 1 million nordmenn altså følte press til å bruke mer penger enn de har råd til. Hvorfor er det sånn, tror du?
2: Nei, det kan du si. Altså, det som press er jo at det du først begynner på en ferie, og så vil du fullføre en ferie, så vil du virkelig ikke begynne å kutte kostnader plutselig under en ferie i forhold til det du har tenkt. Noe var dyrere, og det kommer på andre ting. Og så bare du holder kreditkort, og så ser ikke du da med en gang at det går penger ut av konto, og så blir du fristet til å bruke for mye.
0: Så kan det hende at det kortreiste været ikke var så fint, og du måtte reise litt lenger enn du hadde planlagt, kanskje?
2: Absolutt, det kan også skje.
0: Ja.
1: Hva bør en gjøre da, hvis en har opparbeidet seg feriegjeld nå?
2: Ja, da må man rett og slett ta tæring etter næring. Nå kan man ikke drive og dra kreditkortet og leve på forskudd, og leve på en mye mer kostbar fot enn man kan. Så nå må man ta den innstrammingen. Og i og med at det er høye rente og betale på gjeld, så blir det den innstrammingen, den blir ganske kraftig for mange. Så nå gjelder det å holde tunga veien til munnen og vite at nå er det høst, nå skal vi jobbe, nå skal vi tjene penger, og så skal vi greie å betale eventuelt den gjelden vi har, og alle regningene vi har, inntil neste utskjærelse, så kommer det i desember i julestrøa.
0: Hvordan skal en med enkle midler da klare å stramme inn det som er nødvendig?
2: Nei, det burde man ha planlagt før sommerferien, at man vet at jeg kan ikke bruke mer enn så mye. Jeg kan ikke bruke mer, for jeg kan ikke stramme inn mer enn så mye. Men nå må man prøve å stramme inn på de områdene man kan. Altså. Mindre restaurant, mindre reising, mindre luksus, mindre iskrem, mindre alt som koster. Og så må man passe på at budsjettet går i balanse, og man også får nedbetalt eventuelt sommerferiegjeld.
1: Hvis vi skal tenke litt lenger fremover, hvordan tror du norsk økonomi vil se ut i tiden vi har fremfor oss? Og så må vi bare rekne med fremleis høye rente, og at maten er dyr, og kanskje spare litt mer?
2: Ja, vi må regne med høye rente, og vi kan jo si at maten er jo dyr, for det kan ha vært lenge. Men samtidig så må jeg si at jeg for å sammenligne da, så tok jeg bussen til jobben i dag, og det er 7-8 busstopp, og det koster 51 kroner. Og så var jeg sulten, så gjorde jeg noe jeg veldig sjeldent gjør. Veldig sjeldent. Men jeg gikk og kjøpte en burger på en bensinstasjon, og den kostet 49. Så tenkte jeg at mat jo egentlig ikke så dyrt i Norge, relativt sett da. Men det man bør satse på nå, det å kanskje lage et lite budsjett eller oversikt over hvor mye penger man har, og så sparer vi på det vi kan. Rimeligere mat, minst mulig reise, og så må vi greie å få dette til å gå i balanse, og det vil si at for mange må de spare nå i august, september, oktober og november for å nedbetale gjeld.
0: Det jo litt stusselig da, men hvis det noen gode råd for at den ikke skal havne opp igjen i den situasjonen neste gang en ferie?
2: Nei, jeg tror det veldig viktig å legge budsjett for ferien, vite hvor mye penger man har, hvor mye man kan bruke, og så må man rett og slett sette på bremsene når man ser at man nærmer seg grenser for hvor mye man kan bruke. For det nemlig slik at inntekten til folk, den ligger ganske fast. Det veldig lite du kan gjøre med den. Du løser ingen problem å bruke kreditkort, kanskje der og da. Men på sikt så betyr det at du får økte kostnader på grunn av rentene. Så man må rett og slett ta tæring etter næring. Det som våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre lærte oss, det faktisk sant.
1: Da vet du hva du har å gjøre hvis feriegjelden har bygd seg litt opp, eller i ferd med å gjøre det. Økonomiprofessor ved NHH Ola Grytten, tusen takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
0: Skal du få Duncan Lawrence her i NRK P1, The Arcade. På god sommer, Vestland.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Psykolog.

0: Sassinia og Arktisk Filharmoni, hva mer skal det bli?
1: Litt tidligere her i God Sommer Vestland i ettermiddag så hadde vi besøk av Bergen Brannvesen som fortalte om utrykking det hadde i natt. Det var til en svidd pizza som skjer med jevne mellomrom. Nå liksom sesongen for dette her. Da studentene kommer spesielt til byene, sant? Så går de på fadderveka og ut på byen, og så kommer de hjem igjen og sender svolten, og så roper den frossen pizzaen på deg i frysen, og så setter den i ovnen, og så er det noe av og til det skjer at noen sovner fra.
0: Så beskjeden fra brannvesenet, det var jo egentlig smør deg heller i skive.
1: Eller kjøp deg mat før du reiser hjem.
0: Ja.
1: Ja. Og så lurte vi jo på om du som hører på hadde noen tanker eller gode tips knyttet til dette her med nattmat da. Og vi har fått en melding i appen vår NRK Radio Stian.
0: Ja, det Grete. Hun skriver altså som en slags tips da, for at hennes sønn har funnet ut at airfryer er fint å bruke. Og det fordi at den har sånn tidsinnstilling, og den slår seg av automatisk etter at den tida du har stilt inn på er gått ut da.
1: Ja.
0: Så dermed, hvis du skulle da sovne,
1: ja,
0: så er jo maten bare ferdig. Han blir bare kald.
1: Ja, begynner ikke å brenne eller svise seg. Ja.
0: Så tips der fra Grete. Tusen takk, og del gjerne gode tips eller dine nattmatfavoritter også i appen vår NRK Radio.
1: Ja, det vil vi ha.
0: Da blir vi svoltne.
1: Svoltne i hvert fall.
0: Her Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, frem til nyheten klokka 4.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. En 16 år gammel jente døde I ettermiddag etter en trafikkulykke I Molde I dag tidlig. Føreren av bilen, en 18 år gammel mann, fraktet til St. Olavs hospital. Også en 17 år gammel passasjer får behandling på sykehus. Han fremstår lettere skadet ifølge politiet. Så langt tyder alt på at det bare var en bil involvert. Politiet har startet etterforskning. Varaordfører I Molde, Hege Gangnatt, sier at kommunen nå setter inn kriseteam.
1: Fra kommunen så stiller vi med psykosocialt kriseteam som vi gjør når det slike tragiske hendelser. Og ellers så det jo politi og helsetjenesten som følger opp. Hvert liv som går tapt I trafikk eller andre type ulykke jo tragisk. Vi tenker jo på dem som berørt, på familie og vennene, både til hun som omkommet, men også til de to andre som var med I bil.
0: En 15 år gammel gutt som deltok på Norway Cup for et pakistansk klubb forsvant under turneringen og fortsatt ikke kommet til rette. Det melder klubben selv I en pressemelding. Ifølge klubben mistenker politiet ikke at gutten har blitt kidnappet eller utsatt for noe kriminelt, men at han trolig har forlatt laget av egen vilje. Resten av laget har nå reist hjem til Pakistan. Klubben sier det første gang en av deres spillere forsvinner under Norway Cup. De rødgrønne partiene har ikke kommet til enighet om fremtiden for drivstoffavgiftene, men enige om å møtes igjen I morgen. Det klart etter et møte på Stortinget I ettermiddag. Siden mars har det vært avgiftskutt på drivstoff. Årsaken økte priser blant annet på grunn av krigen I Midtøsten, og kuttet varer til 1. September. Finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier at de skal møtes til nye samtaler I morgen.
2: Vi har hatt en fin runde rundt bordet. Vi alle sammen enige om at det en verden med uro og usikkerhet. Det behov for å gå mer inn I hva vi kan forvente oss I tida fremover. Dette fem partier som innstilt på at vi skal ha et godt samarbeid fremover. Så det vi enige om I dag noen problemstillinger som vi skal gå litt mer inn I. Og vi skal ha et nytt møte I morgen klokka 12. Så det liksom status etter dette møtet som vi har hatt I dag.
0: Det sa finanspolitisk talsperson I Arbeiderpartiet Tuva Moflag. Og til slutt så tar vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier I Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine egne hjemmesider. Hun på utveksling fra universitetet I Sydney og skal etter planen ta emner til sin bachelor I samfunnsfag. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
3: Sommer Vestland på NRK P1.

0: Det var Adele og Rolling in the Deep.
1: Oddleif Løseth, han sørger for at du oppdatert på det som skjer I de lokale nyhetene her I God Sommer Vestland denne torsdags ettermiddagen.
2: Og vi starter I Sogn. Entreprenøren Wanko saksøker statens vegvesen etter å ha tapt kontrakten om oppgradering av Lærdalstunnelen til 2,5 milliarder kroner. Det melder Sogn Avis. Saken starter I Oslo tingrett 24. August. Vegvesenet håper på medhold slik at prosjektet kan starte I november. Det betyr I så fall minst 2 måneders utsetting, skriver avisa. En mann I 20-årene I Hordaland tingrett dømt til fengsel I 105 dager for seksuelt krenkende åtferd mot barn under 16 år. Det var spelplattformen Roblox som varslet om seksualisert chat og utveksling av bilder og videoer mellom mann og jenter ned I 12-årsalderen. Mann erkjente forholdet, 83 dager av straffen blir utsett med prøvetid på 2 år. 3 kvinner og 7 menn har søkt på den ledige stillingen som kommunedirektør I Høyanger etter at Ørjan Haram sutta I juni etter en varslingssak. 4 menn og 1 kvinne har fått navnet sine unnateke offentligheten. Ordfører Petter Sortland sier han nøyd med både kvantitet og kvalitet på søkerne. Og det var siste nytt.
1: Så det litt røde streker på trafikkartene ut av Bergen sentrum, da, spesielt på Riksvei 555 og på E39 forbi Åsane og Hylkje. Det den rush-trafikken som I gang igjen, I alle fall delvis ved trafikksentralen, som ikke helt tilbake til normalen. Det enda folk som har ferie og litt mindre biler på veiene, men det begynner altså å køe seg litt igjen nå om ettermiddagene og morgenene for så vidt. Men har ikke fått beskjed om at det noen spesielle hendinger I trafikken I Vestland akkurat nå, men tips oss gjerne hvis du vet om noe. Appen NRK Radio plassen å være.
0: Meteorologene forteller om at det blir skyer og regnbyge I dag, men nå utover ettermiddagen mindre bygeaktivitet, og jeg har fått flere rapporter om at det blitt sett blå himmel. Oi, rundt omkring
1: I Vestland. Men ser ikke du litt blå himmel også, Stian?
0: Jeg ser ikke blå himmel, men jeg ser sola. Og de må jo komme fra en blå himmel.
1: Det må han jo. Det jo bak skyene I himmelen, alltid blå, vet du.
0: Ja da, så I førre så det nok I blå himmel en eller annen plass, der sola kikker gjennom, og håper det at det kanskje sveiper innom noe sol der du også I ettermiddag.
1: Og hvis ikke, så kan du bare finne deg fram en kopp te, sånn som jeg har gjort, og kose deg med den.
0: Hva te har du?
1: Ja, okay. Oi, bringebær-te. Det føltes litt som en høstlig å gjøre, da, men ja, veldig god. Nei, sommer og høst, og kan drikke te når som helst, altså.
0: Og kose deg med det. Nesten like godt som sol.

0: Asbjørn Ribadi heter den gjengen her. Jeg ser bare deg.
1: Altså markkonkurransen vår, den heter Viggo, eller bobilen vår heter i alle fall Viggo, og det han som driver og kjører rundt og rundt på kryss og tvers i Vestland i sommer.
0: Og din oppgave, det å forsøke å henge på så godt du kan, og kanskje klarer du å finne ut hvor han stoppet i dag.
1: I går så fikk han seg både geitost, fjordutsikt og aldri slitt av omvisning i Skandinavias minste stavkirke i Undredal.
0: Men nå skal han en ny tur. Så han startet opp, har fylt litt i seg lær og er i gang med dagens tur. Og fra Undredal så kjører han da opp igjen, litt sånn bratt opp ved bakken igjen. Så der, ja. Ja, god motor, så. Kjem opp seg til Europaveien. Der tar han til venstre. Og så kjører han ganske raskt gjennom en ny tunnel. Dette jo et område med masse tunneller. Og der kommer han forbi en bygd som... Der ligger det jo et cruiseskip til kai og et tog som sklir ut av stasjonen. Og så stopper han ikke der. Men han heller fram gjennom enda en tunnel. Og etter hvert så skal han kjøre gjennom en skikkelig lang tunnel. Men da tenker han, jeg har lyst til å besøke et veldig godt besøkt attraksjon.
1: Ja, ja. Litt hint der kanskje. Ja. Ja. Så han kjører da av veien i bygde, rett før den lange tunnelen. Han kjører gjennom bygde og begynner på en smal og svingete vei som tar han opp til 650 meter over havet. Og altså det var en spektakulær og luftig attraksjon, kan man vel kalle det.
0: Nå tror ikke vi sier mer, men hvor er Viggo i dag? Det er spørsmålet, og hvis du har følt med, så kan du sende denne plassen til oss i en melding der du fyller på med navnet på plassen, og navnet ditt, og telefonnummer, og ikke minst adressa som vi kan sende av gårde en premie dersom det du som vinner av konkurransen Viggo i dag.
1: Ja, kast deg rundt. Jeg ser at det allerede noen som har rett.
0: Yes,
1: men kast deg med, vi skal ikke trekke vinneren helt enda, så det absolutt lurt å bli med nå.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK.

0: som du er, Camilla North, var det I God Sommer Vestland her I NRK P1.
1: Og det var mange som skjønte hvor denne konkurransebobilen vår, Viggo, var på vei I dag. Han hadde altså tatt turen videre ifra, ja, I går endte han altså opp I Undredal, og I dag så hadde han sniglet seg videre gjennom tunneller og svinget til veierstien.
0: Og spørsmålet var, hvor skulle han? Og for å få svar på det, så skal vi I dag til Rong og til Silvia Haugland. Hei og god ettermiddag!
2: Hallo, hallo, god ettermiddag!
0: Du, hvor var det Viggo enda opp I dag?
2: Du, han kjørte den flotte plassen Stegastein utsiktspunktet over Ørland, der du ser flott inne ved fjorden.
0: Det var det! Applaus til deg! Har du vært der?
2: Da har jeg vært mange ganger og pleier å ta turen. Jeg har campingvogn på Voss, og da pleier vi ta turen og farte litt rundt, og da blir det ofte I de traktene ned til flotte Ørland opp og se ut over fjorden derifra.
0: Kan ikke du, for deg som ikke har vært der, beskrive litt utsikten fra denne her Stegastein?
2: Ja, da en jo, jeg vet faktisk ikke hvor høyt opp en men den nå sikkert et par hundre meter opp, og så det et langt utspring som de har bygd ut, så heng nesten litt over fjorden, og du ser innover mot Flom I Ørlandsfjorden, så ser den ut over fjorden, Sognefjorden igjen, så det jo fantastisk flott, og ser masse fjell, og som regel det jo nydelig, I hvert fall I fint vær.
1: Ja, det sånn at du bare kan bli stående der og se utover, Silvia?
2: Jeg jo en sånn som I hvert fall kan bli stående større og nytte utsikten lenge og vel. Ja. Men på disse tider det jo litt køtendens akkurat, ja. Så vil jo, hvis du har muligheten til å gå der når ikke turistsesongen der, så jo det en anbefaling.
0: Ja, for det var det jeg skulle til å si. Hvis du blir stående der lenge, da blir det noen som blir sur på deg, for de skal ha bildet frem på kanten der.
2: Ja, da blir det litt dårlig stemning, tror jeg. Men anbefaler september og kanskje mai, så det fine forhold på Stegastein.
0: Det jo det som så fint med vi som bor her midt I det her paradiset. Vi har muligheten til å reise ut på det. Så her på

0: stort sett vært hjemme og bygd litt garasje, og så har jeg en datter som bor i Sogne, så der har jeg fått en veke med sol og sommer.
1: Ja.
0: Og så skal jeg farte til Italia i begynnelsen av september, og det en god trøst i dette her litt begredelige sommerværet på Vestlandet.
2: Men du, tilbake til en ting du sa, bygd garasje. Det du som har bygd den?
0: Ja, men jeg har noe godt arbeidslag med meg da. Det noe i hovedsak mannen min som byggelever her, og så har jeg en tilkommende svigersønn som snekker, så han jo flink, og alle ungene har vært hjemme i sommer og hjelp til å bygge, så nå han tett og mangler litt kledning, men ellers så nærmer han seg helt ferdig.
1: Oi, hvordan ser denne garasjen ut? Er det en enkel eller en dobbel? Eller?
0: Ja, det en dobbel med et lite rom oppe på toppen.
1: Ja. Hva skal du ha der oppe? Hobbyverkstad,
0: da,
1: eller?
0: Det blir vel en fotballstøv, hva sier majoriteten i huset. så for de som Manchester-fan sitter inne i huset, da, så får Liverpool-fan trekke ut i garasjen, tenker jeg.
1: Ja, for det en liten sånn feide innen de familiene der.
0: Ja, øverliten en der.
2: Ja, men da høres det ut så det var god grunn til å bygge ny garasje.
0: Ja, ja, ja. Det blir kanskje taperen som er ute i garasjen.
2: Ja. Silvia Haugland, tusen takk for at du ble med oss denne her torsdag ettermiddagen, og så etter hvert når du skal til Italia, så god tur.
0: Takk for det, og en riktig fin ettermiddag til deg.
1: Takk. Og så kommer det altså en premie i retning Øygarden om ikke så alt for lenge, og nye muligheter til å bli med i sommerkonkurransen vår allerede i morgen.
2: Så skal vi straks få på plass Odd Leif her, han skal oppdatere oss på nyhetene etter Sabrina Carpenter. Please, please, please!

0: mellan så som är. Nu må man prova strömmen på de områden man kan alltså. Mindre restaurang, mindre rejsing, mindre lyxus, mindre iskräm, mindre allt som kostar. Man må rett og slett ta tæring etter næring. Det som våre foreldre og besteforeldre og oldeforeldre lærte oss, det er faktisk sant.
1: En mann i 20-åra er i Hordaland tingrett dømt til fengsel 105 dager for seksuelt krenkende åtferd mot barn under 16 år. Det var spillplattformen Roblox som varslet om seksualisert chat og utveksling av bilder og videoer mellom mannen og jenter ned i 12-årsalderen. Mann erkjente forholdet. 83 dager av straffa blir utsett med prøvetid på 2 år. Smør deg heller en brødskive eller kjøp med deg noe når du kommer hjem fra byen. Oppmodingen kommer fra Bergen Brannvesen etter noe en såkalt pizzabrann i natt. Med fadderveka og studiestart like om hjørnet er brannvesenet budde på flere unødvendige utrykninger til forkulla frosenpizza.
2: Det skjer rett ofte, og særlig nå på tidlig høst når studentene kommer til byen. Vi har allerede på en måte startet den sesongen litt tidlig, vil jeg si. Før fadderuken begynner i neste uke, så har vi altså i løpet av siste uke hatt 2 pizzavaner.
3: Forventer det en uke av det nå da? Når vi nå skal, nå er det jo studiestart på mandag.
2: Ja, det pleier alltid å være sånn.
1: Det sa kommunikasjonsleder Trine Sommerlade i Bergen Brannvesen, og det var siste nytt.
4: Sommer Vestland på NRK.

0: nydelig musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting her i NRK P1. Du hører på God Sommer Vestland, og vi skal tilbake til vakre Bergen by, for fartøy, konserter og folk er blant det som er ventet å fylle store deler av Bergen sentrum de neste dagene. Fjordsteamfestivalen er i full gang, og det er ventet over 100 000 besøkende.
1: Ja, kollega Ingeborg Børveskjold, du er altså på bryggen i Bergen akkurat nå. I sted hørte vi med du var med en gammel damptraktor, men du er altså kommet trygt ut av den.
2: Det stemmer. Nå har jeg kommet meg til bryggen, og her myldrer det altså av mennesker som har møtt opp for å se på, ja, alt fra gamle damptraktorer som jeg var med på i stad, men også gamle dampskip og andre kjøretøy og lokomotiv. Og det er altså det myldrer av folk, og de stopper opp i gatene og tar bilder av disse gamle ærverdige kjøretøyene. Så de er virkelig interesserte i det de ser, og det hører god gammel musikk i bakgrunnen også, så det er altså en liten folkefest, skal vi kalle det. Og så har jeg også fått med meg Konstantin Soltvedt her. Du er 16 år og er frivillig på festivalen. Er det første gang du er frivillig?
3: Ja, dette er første gangen jeg har meldt meg frivillig på noe som helst, egentlig.
2: Og hvorfor valgte du å være frivillig her da?
3: Nei, jeg syntes det var relevant for utdanningen min. Jeg skal gå maritime fag nå til høsten, og sikkert gå videre som maskinist neste år. Ja. Så, og det ser jo bra ut på CV-en.
2: Du, det er jo alltid et pluss. Men du, altså, hva er det du interesserer deg for da her? Hva er på en måte favorittfartøyet eller, av de som er her i dag?
3: Nei, altså, jeg har jo vært med og jobbet på mange av disse gamle lokomotivene der, eller dampskipene som ligger inne i Vågen, som Granvin og Stavenes og blant annet.
2: Ja, jeg så jo at Granvin tøffet forbi her i stad. Hva var det du gjorde der?
3: Drittjobber. Jeg har pusset pipen og pusset gammelt treverk som, ja, og malt.
2: Ja, men hva er det med båt som er så spennende?
3: Nei, jeg vet ikke, det er liksom litt eksotisk for meg, fordi jeg har liksom ikke vokst opp med det, mens jeg har følt at alle andre har hatt det, og når jeg ser på fascisten så ser det så gøy ut liksom, så nei, det har gitt meg lyst, og det har liksom bygget seg opp gjennom alle disse årene, at jeg har lyst til å jobbe med det.
2: Rett og slett jobbe på båt?
3: Ja.
2: Og hva er det som har vært det kjekkeste med å være frivillig her på Fjordsteam til nå da?
3: Nei, altså, jeg har jo møtt mange hyggelige folk. Jeg må innrømme, jeg forventet litt yngre folk også, men...
2: Tenker du at du trekker ned gjennomsnittsalderen her?
3: Ja, det tror jeg. Og jeg har jo møtt mange hyggelige turister også, som har spurt mange spørsmål, og så er det jo fine båter. Jeg var med på innseilingen og sånn.
2: Ja, fordi hva er det turisterne spør deg om?
3: Nei, de spør mest om når de skal spille på scenen der borte, og... Det er egentlig det eneste spørsmålet jeg har fått.
2: Altså, rett og slett blitt veldig populær, kan man si. Ja, og som jeg sa, så trekker du ned gjennomsnittsalderen. Hvordan er det å jobbe med, holdt det på seg, skal vi si, den eldre garde?
3: Ja, altså... Nei, det, jeg merker jo at de er litt mer sosiale. De har litt mer erfaring med frivillig arbeid og sånn, og jeg har mye å plukke opp fra dem. Og... turistene, de er jo vant til litt eldre frivillige også. Så det var en mann som kom bort til meg og spurte om noen bra barer i nærheten, fordi ja, jeg hadde jo ikke noen bra svar på det.
2: Nei, det kan du forstå. Men tror du de setter pris på at det er litt yngre mennesker også som tar med denne tradisjonen videre?
3: Ja, det tror jeg. Jeg har fått mange blikk fra turister som kanskje ikke skjønner helt hvorfor jeg har på med vest, men ja, jeg tror de har de skjønner liksom at det begynner å nei, jeg vet ikke, det er ikke lett å si.
2: Nei, men det er fint at du er med, tror jeg. Jeg har hørt også at flere av de eldre frivillige også setter veldig stor pris på at du er og tar med deg dette videre.
3: Ja, jeg har vært populær blant de eldre.
2: Det är gott att höra. Det blir mycket käckt på programmet på Fjordstim här framme vid Helga, Elise och Stian. Det kan jag bara säga.
1: Det hörs absolut sån ut. Tack ska du ha kollega Ingeborg Børveskjold med oss alltså direkt ifrån bryggen I Bergen. Akkurat nu där Fjordstim festivalen är I full gång och den går alltså fram till söndag. Har du planer om att köra bil I Bergen centrum I løpet av helge så kan det være verdt å merke seg at fra I morgen, altså fredag klokka 16 og til lørdag rundt midnatt så blir bryggen stengt for trafikk og det blir da omkjøring via Øvregaten I forbindelse med denne Fjordstim-festivalen.
0: Og så har vi nyheten I dag, hørt om en redningsaksjon I Luster, og Oddleif Løseth kommer I studio, siste nytt derifra nå.
4: Ja, aksjonen som startet kvart på 11 før middag ser nå ut til å gå mot en slutt. Vi snakker om en aksjon på Fanarock I Luster. Mannskap fra Røde Kors nå fremme med den skadde britiske turisten. Ifølge politiet så skal det ikke være tale om alvorlig skade, men nok skade til at den ikke kunne ta seg ned til fots fra 1700 meters høyd. Nå har også været bedret seg, slik at det venter at luftambulansen vil lande ved den skadde om kort tid.
0: Takk skal du ha. Skal vi straks til Våtedalen, en av

0: Vegard Dahl og Trond Helge Jonsen var det. Lett som ingenting. Du hører på NRK P1, og det god sommer, Vestland.
1: Vi har jo hørt om disse som har blitt berget fra Våtedalen, altså campingturister som la seg på, da de tenkte det var en helt flott campingplass, og så våkna opp egentlig på en øy midt i en elvstia.
0: Ja, det var 5 voksne, 2 barn og 3 hunder som ble evakuert altså fra denne Våtedalselva i dag. Og en bilberger er nå på plassen. De prøver jo å få disse her bilene over på tørt land, men det ganske djupt. Denne her elva har liksom steget ganske mye fra der gikk og la seg i går kveld, når det var liksom på tørt land. Og Elien Ilgrems, hun er fra Belgia, og var en av de som opplevde å våkne altså på en øy i dag tidlig, og fortell dette her om denne opplevingen.
2: We found a perfectly more beautiful spot to camp. And this morning I woke up, I think at 8 this morning, and the water was a bit higher than it was yesterday, but I was like, oh, okay, fine. Maybe I'm stuck here, but it's fine. Just wait until it lowers again, and then I'll drive off. But it only got higher and higher. And so we were, I was alone with the 2 other families from Germany, and I was like, okay, we were a bit in trouble, and it's not fun anymore. And then at the road, the tow truck stopped, and he was looking for to if he could help us, but we were like, yeah, you can't help it, the water is too high by now. Yeah, I think the fire department came, and we got evacuated in a little boat, and we had to leave our cars on a shrinking island, and hopefully we will be get reunited with our cars tomorrow, but I'm not sure if that is... Yeah, well, fingers crossed.
3: Mm. What was your feeling that went through you when you realized that your car is now stuck?
2: I was like, oh no, this is really happening, and just, don't know, just a bit go with it, because what can you do? So I was really thinking, oh no, why did I have to sleep here? I knew it was going to rain, I've never been here before, I didn't know the river, I felt really stupid.
0: Ja, det var altså en av de som ble evakuert i dag, Elien Ilgrems fra Belgia, som fortalte at hun våkna, fant en nydelig plass i går kveld, våkna 8, var høy vannstand, tenkte at vi bare venter til vannstanden går ned igjen. Men så bare steig elva, den steig, og det steig, og det steig. Og hun var da alene med disse 2 andre tyske familier, og da begynte det å bli, de skjønte jo at dette var litt alvor, at det ikke var så morsomt lenger, forteller hun her. Mm. Og folk begynte å stoppe og spurte om det skulle hjelpe, men det er jo lite å gjøre når det er liksom djup elv mellom deg og vegen. Og så kom jo brandvesenet etter hvert og startet å evakuere deg da, inn på tørt land.
1: Mm. Men du måtte også da reise fra bilene sine, og sier du altså forhåpentligvis for å håpe for tak i deg i morgen da. Og følelsen, da hun skjønte hva det var som var i ferd med å skje, var litt sånn, å nei, skjer dette virkelig? Hvorfor måtte vi sove akkurat her? Hun var jo klar over at det skulle regne, men hadde aldri vært her i Våtedalen før, men følte seg dum, rett og slett.
0: Du kan se bilder av det her på nettsidene våre. Det var Odin Austring som hadde snakket med folk i Våtedalen, og også Elien her, som vi hørte fra. Da, Elise, ja. Er denne sendingen over.
1: Klokken er jo straks 17 allerede den. Stian Sjursen takler. Elise Farestveit. Har kost oss med å være radioselskapet ditt i ettermiddag.
0: Da ser vi tilbake i morgen og skal lage fredagsstemning. Og så avslutter vi her med Dido. Dette er White Flag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det europeiske fotballforbundet truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser. UEFA har gått hardt ut mot FIFA sine planer om å selge deler av VM-produktet ble kjent. FIFA har nå gått tilbake på forslaget. I går hadde FIFA-president Gianni Infantino krisemøte med styret I FIFA. I etterkant sendte FIFA ut en melding som ga støtte til Infantino. Det ikke godt nok for UEFA, det forklarer sportsjournalist Halvor Ekland.
1: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke I det, etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Rundt 100 mennesker mistet livet da tusenvis av migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika I forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter der. Ifølge spanske myndigheter kom det over 70 000 mennesker over grensen til Ceuta. Flestparten nå sendt tilbake til Marokko. Rundt 2500 igjen I den spanske eksklaven. Halvparten av dem barn. EU sier I dag at ingen av migrantene som kom til Ceuta I forrige uke har tatt seg videre til det spanske fastlandet eller resten av Europa. Redd Barnas kontor nordøst I Ukraina ble natt til I dag skadet I et droneangrep, det opplyser organisasjonen. Dette det andre angrepet som rammer organisasjonens lokaler denne uken. Alle ansatte gjort rede for. Etter hvert som angripene nå blir hyppigere, øker risikoen for at barn blir drept, skadet eller traumatisert, det sier et barnas landdirektør I Ukraina. Det pågår fremdeles møter hos riksmekleren for å forsøke å hindre streik I flyselskapet SAS. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forsøker nå å finne en løsning på konflikten. 500 kabinansatte I SAS går ut I streik lørdag morgen hvis det ikke blir en enighet. Møtene startet klokken 10 I dag, og partene stilte godt forberedt, det sier reporter Frida Tønsås.
2: Ja, nei, her det ingen tegn på at møtet ferdig helt enda. På vei inn så vi folk med kofferter, så sett folk gå opp og ned med kaffe og mat flere ganger. Så det kan se ut som at forhandlingene kan bli langvarig.
0: Og til slutt så tar vi med oss at tidligere justisminister Emilie Enger Mehl flytter til Kina for å studere til mastergrad. Hun skal være I Shanghai I et par måneder før hun avslutter mastergraden I Singapore senere I høst, det sier hun til TV2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

er 17.03. Hjertelig velkommen til en ny utgave av Poprush. Jeg heter Howard og har min gamle faksmaskin, lekkere smikkere Emma, her i studio på bryggekanten i Fredrikstad. Masse god musikk, Poprush favoritter og hilsener. Frem til klokken blir 19 i dag. Starter med Icona Pop og Charlie XX.

0: Icona Pop og Charlie XCX I Love It. Første sang ut i Poprush i dag. Det vel på tide å stikke stortåa ned i vann igjen og finne ut hva som badetemperaturen i det krystallklare vannet i elva på utsiden av bryggekanten her. Det må ha falt en grad siden i går. Jeg vil si 16 grader i Fredrikstad badevannet. Hvordan badetemperaturen der du er? Er det noe vits å snakke om den lenger egentlig? Send en melding inn til appen NRK Radio. Programmet heter altså Poprush. Og nå skal vi finne ut hvilke sanger som med i Poprush-favoritten og avstemningen i dag. I dag har jeg laget en litt annerledes avstemning. Jeg spør rett og slett, hva din favorittsang fra året 1985? 1985 en av mine favorittår når det gjelder musikkutgivelser. Det kom mye sterk popmusikk det året. Og det å velge 6 låter ut av mange tusen ikke så lett, men jeg har falt ned på disse 6 sangene. Utfordrer nummer 1 som toner opp i bakgrunnen, skrevet av Michael Jackson og Lionel Richie. We are the world. There comes a time when we heed a certain call. Utfordrer nummer 2, You're My Heart, You're My Soul, Dieter Bolan og Thomas Anders. Låta kom ut i 1984, men ble en hit i Norge i 1985 og lå 15 uker på VG-lista topp 20. Og vi skal ikke langt av gårde til utfordrer nummer 3, bare til Østerrike en tur og til Falco. Dette Rock Me Amadeus. Den ble gitt ut i 85 og ble en hit i Norge i 85, men det var først i 86 at den slo for alvor gjennom i USA. Og da ble det den første tyskspråklige sangen til å bli nummer 1 på hitlistene i USA. Utfordrer nummer 4. Don't you forget about me. Simple Minds. Den klatret opp til andre plass på VG-lista topp 20 i Norge, og du kjenner også fra filmen The Breakfast Club. Utfordrer nummer 5, Bryan Adams, Summer of 69. The Summer of 69 var en hit sommeren 85. Those were the best days of our lives. Og 1985, vi kommer ikke unna Take On Me. Nummer 1 på USAs Billboard-liste det året. Milliard streams på YouTube og på Spotify. En gigantisk hit fra 1985. Hvilke av disse 6 sangene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på det symbolet der det står direkte radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Helt på tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer. Da blir det musikk fra Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Vi skal til Sundreberget en tur mens du sender hilsen inn til appen NRK Radio.

Gjella og Ribbett, Sundreberget. Frode skriver, hei Howard, i 1985 så var det fest på lokalet overalt, og coverbanda de spilte Summer of 69, så det må bli den vi stemmer på. Så det mange som savner noen låter da på pressfavoritten I dag. Hei Howard, jeg har bare lyst til å si at Madonna sin Into the Groove burde jo vært med, hilsen June I Berlevåg. Jeg enig I det, Madonna var svær I 1985, men vi hadde avstemning med Madonna I går, så jeg tenkte, ok, vi dropper den I dag. Vi burde også hatt med en Wham-låt, men seks låter hentet fra hele 1985, det var vanskelig, så det ble det ble. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, klikker på direkte, finner Poprush, og der ligger avstemningen. Så hilsener da. Elin I Bergen skriver, badetemperaturen, den bryr meg ikke. Jeg har ikke badet I Norge på 20 år, men dagens værmelding fra Bergen 14 grader, og sola den presser seg frem mellom skyene. Lindsay skriver, torsdagshilsen fra klimaflyktningene I Trøndelag. Nå kjører vi sørover I håp om bittelitt bedre vær. Ønsker alle en fin kveld. Grete skriver, takk for fin sommer og god stemning på radioen. Groruddalen har hatt 2 uker I Bø I Vesterålen, står det her. Ja. Og I dag så har vi endelig fått sol og varme. Ja, det mange som har klaget på sommeren nordpå og med rett grunn. Sydenbestillingene, de tar seg I hvert fall opp nå mot høsten. Hei, jeg har lyst til å sende en hilsen til Kua, Urbonen og Sjefsbudaja på Sætra I Einunddalen. Håper Kua oppfører seg fint og at kaffen varm, selv om avløserne har reist. Gratulerer også med bryllupsdagen, klemmer fra Hansemann og Kjellis. Hei, Howard, vi kjører over Haukeli og vil hilse til datteren vår Guru og mormor på Elverum. Vi har hatt en super ferieuke, og det Åse og Rune som har sendt meldingen. Og så skriver Anne Hedvig på vei fra Flekkefjord til Oslo. Akkurat nå kjører jeg ved Brogelandsheia. Fremme om 2,5 timer. On the road again, hilsen Anne. Og Elena, hun skriver, var det du som skvettet blåmaling på himmelen over Tustna I dag? Det skal du I så fall ha millioner takk for. En fin sommerdag, hilsen Elena. For hilsener, bruk appen NRK Radio. P3.

Sam. Blir sliten av å synge med på den låta her. Mustang Sally. Du hørte Commitments med Andrew Strong på hovedvokal. Hver dag så får jeg ikke bare gleden av å fremføre poprush-favoritten med avstemning, men jeg kan også børste støv av en gammel og god plate som jeg henter fra NRKs rikholdige platearkiv. Og i dag blir det synth-pop fra 80-tallet. Husker du Thompson Twins? De starta å lage musikk i 1977 i England. Da var det en trio, Tom Bailey, Alan Curry og Joe Levy. Og de fikk etter hvert gjennombrudd på begynnelsen av 80-tallet. De har flere hits, sånn som Hold Me Now, You Take Me Up og Lay Your Hands On Me. Det ikke den jeg skal spille i dag. Vil også bare nevne det at hvorfor heter de Thompson Twins? De tvillinger de i bandet? Nei, de ikke det. De har hentet inspirasjon til navnet fra TV-serien, eller tegneserien Tintin, for der det altså to tvillinger som heter Thompson and Thompson. Så derfor så kalte de bandet sitt for Thompson Twins. Her i Poprush så børster vi støvet av Doctor Doctor.

0: De sitter rundt omkring I hele landet, og nå tenkte jeg skulle slå på tråden til Fredrik, som holder til I Horten. Han en veldig trivelig fyr, han har vært på Granka I sommer, men jeg tror han I Horten nå. Fredrik?
1: Hallo!
0: Der du!
1: Her jeg!
0: Så hyggelig, hvordan dagen I Horten?
1: Du I Svelvik.
0: Du I Svelvik I dag, du har beveget deg fra Horten til Svelvik. Jeg jo bereist, jeg har vært I store deler av Norge, og Svelvik, da tenker jeg Drammensfjorden.
1: Drammensfjorden på veien, ja. Norges korteste ferjesamband.
0: Ja, den ferja har jeg tatt en gang, og det tok ikke mange minutterne.
1: Det en opplevelse.
0: Men hva I alle dager gjør du I Svelvik?
1: Du, det opprigg til Svelvik-dagene. Det jo årets store event I Svelvik. Okay. Etter 17. mai da, selvfølgelig. Så det går av stabelen I helgen.
0: Ja, og der skal du være med.
1: Du, der skal jeg være med. Det en del lokale helter som skal spille på scenen der. Og så kommer det en litt, ja, kanskje mindre kjent for Svelvik, som skal spille noen 90-talls låter, og det meg.
0: DJ Fredrik skal rocke brakka I Svelvik I helgen. Det bare
1: så
0: å ta.
1: Hvis du kan sende over noen CD-skiver og noen vinylplater til meg.
0: Jeg gjorde det på 90-tallet, da Poprosj gikk på P3, da hadde jeg konkurranser, og da var det alltid en bunke med CD-singler som gikk til vinneren.
1: Det slutt på det nå.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg har vel kanskje noen NRK-datafiler her, noen MP3-er og vaver og sånt som jeg kan sende over, men det ikke like spennende.
1: Nei, det sant. Det
0: men du, nå har vi snakket om veldig mye annet enn været.
1: Du, her det fint. De kaller dette Norges nordligste sørlandsby. Her det 22 grader I lufta. Ser ut mot Svelvikstrømmen og det korte ferjesambandet, men det 17 grader kaldt. I badevannet her.
0: Ja. Ikke bad akkurat der ferja går inn, da, for det kan bli litt messy.
1: Ja, jeg tror jeg blir tatt av strømmen fort.
0: Ja. Fredrik, kos deg med DJ-jobbinga I helgen, og så det jo fint vær å rigge I, da, 22 grader.
1: Det helt perfekt. Ja. Dette helt perfekt.
0: Takk skal du ha, Fredrik, for praten og værrapporten fra, ikke Horten, men fra Svelvik. Vi skal ringe flere værrapportører I dag også. Vi har dem over hele landet. Reinvik, vi har dem på I Kautokeino, Svalbard, Braskereidfoss, Fauske, Kvernvik, Solia. Ja. Og hvis det sånn at du gjerne vil komme på lufta og fortelle hvordan været du bor, så kan du ta og kontakte oss via appen NRK Radio. Jeg ser det kommet inn masse meldinger med hilsener og tilbakemeldinger på Poprørs favoritten I dag også. Vi skal begynne å lese dem opp straks etter Super Mario.
2: Dette Poprørs på NRK P1.

Super Maria, du hørte Ingenmanns land. Opprørsfavoritten, den har blitt en svær snakkis. Mye diskusjon på appen NRK Radio. Roger skriver, hei Howard, vi var russ året I 1985, og derfor må jeg si at We Are The World den beste låta, men bare rett foran Aha og Take On Me. Ellers så det flere som skriver at jeg har glemt låter. For eksempel Andreas, du har glemt Born in the USA, One Night in Bangkok og California Girls. Det låter som jeg hørte på I 1985. Svein skriver, mye bra lyd fra 85, men savner dog La det svinge. Det jo Norges første Melodi Grand Prix vinner I 1985. Ja da, det veldig mange låter som skulle vært med. Anonym skriver, hei, du har glemt Maria Magdalena med Sandra. Det var jo en knalllåt den gangen. Kjell har en liten morsom melding. Hei Howard, var på konserten med Thompson Twins 29. juli 1981 I London. Det var samme dag som Diana og Charles giftet seg. Dagens høydepunkt var dog konserten med The Birthday Party med Nick Cave I hovedrollen. Oi, Kjell, det hørtes ut som en flott opplevelse. For hilsner, bruk appen NRK Radio.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

Trang fødsel og Synne Sørgjær. Du hørte håper at det aldri blir for stor. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Og lykkesmekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet, som på plass på bryggekanten her i Fredrikstad, og jeg, vi puster inn og begynner å lese. Hei, Howard, skriver Toril. Det mangler et alternativ på avstemmingen, nemlig alle sanger fra 1985. Jeg var 17 år, bodde på hybel og var på vei ut i verden. Kristoffer skriver, hei, hører på sendingen nå fra Harstad, i bil. Det sol, det 18 grader, og det deilig. Jeg på tur til Kvæfjord og skal rekke ferja fra Refsnes til Flesnes. Hilsen Kristoffer. Kjør pent, Kristoffer. Det bedre å ta neste ferge enn å komme bort til et eller annet. Ingeborg liker 80-tallsmusikken på sendingen i dag. Vi nyter de siste feriedagene på Skrelia i Lyngdal og mimrer tilbake til ungdomstiden som vi delte. Hilsen fra Ingeborg. Elin skriver, endelig sommer i nord. Badetemperaturen i Sandvika i Lyngen viser 13,5 grader, så alt ligger til rette for å holde seg på land. Takk for et trivelig program. Hilsen Elin. Anna skriver, hei, jeg var 20 år i 1985, og alle de seks artistene som spilles i poprørsfavoritten i dag var favoritter den sommeren. Det hilsen fra Tromsø, som faktisk har sol i dag. Takk, Anna, for meldingen. Hei, skriver Sam. Vil bare fortelle at det koselig med poprørs. Jeg glad i 70-, 80- og 90-tallet. Håper dere får godt vær alle sammen resten av sommeren, de som hører på. Vil gjerne si hei til verdens beste søster, Lea. Hilsen fra Sam. Og Tone skriver, vil gjerne sende en hilsen til kjæresten min, Vidar, som med meg på Hardanger, Vidar. Vi har de siste dagene her. Digger bobilturene med deg. Det regner mye og tåke, men det gjør ingenting. Klem fra Tone.

0: Året var 1994. Tre små kinesere ga ut både låta og albumet som heter Hjertemedisin. Det ble en kjempesleger for tre små kinesere, og rett til så vant de også Spellemannsprisen for dette albumet. Så good times fra 90-tallet her I Poprush på NRK P1. La oss se litt på Poprush-favoritten og hvordan det går med avstemningen. Spørsmålet I dag altså, hva din favorittsang fra året 1985? Lekre smekker Emma, faksmaskin fra 90-tallet, og jeg, vi har plukket ut seks låter fra 1985. Egentlig en umulig oppgave, men jeg synes vi traff helt alright. We are the world, you're my heart, you're my soul, Rock Me Amadeus, Don't You Forget About Me, Summer of 69 og Take On Me alternativene. Og det to låter som kniver helt I toppen. Summer of 69 leder med 28%, Take On Me ligger på andre plass med 25%. Jeg var inne og stemte I sted, og min favoritt var Rock Me Amadeus, den har bare fått 7%. Modern Talking har fått 5%, Simple Minds 15%, og We Are The World ligger på 20% akkurat nå. Ting endrer seg hele tiden, og det mange som stemmer. Ingenting avgjort. Og du stemmer ved å gå inn på appen på telefonen din, NRK Radio. Klikker der det står direkte, for da finner du at på P1 så det et program som heter Poprush som går akkurat nå. Klikker der, og da kommer avstemmingen frem. Det bare å finne ut hvilken som din favoritt fra året 1985. Skal vi lese opp flere hilsener da, kanskje? Ja, det synes jeg en god idé. Hei og god dag! Vil gjerne få gratulere Lisbeth Kirkesund med dagen I dag. Ønsker deg en riktig fin dag, Lisbeth, og lykke til som pensjonist! Klem fra Sven, og han skriver til deg med også «Savner deg». June skriver «Hallo, vil gjerne hilse til Morten, som går fra Berlevåg til Kongsfjordfjellet 3 dager I telt, og en 4-dagers vandring på Østfinnmarka. Det flotte fisketurer og bærmyrer på gang, og det June som sender hilsenen.» Mari skriver «Sola skinner, og vi på bobiltur! Dette blir en herlig helg!» Hilsen fra Mari. Og Lene skriver «Strålende sol på hennes I Vesterålen. I dag har vi vært på Hurtigruten museet I Stokmarknes, og det Todemann, Mimi, Anne og Lene som har sendt meldingen.»
1: God sommer med NRK.

Kaisers med 1000 dråper regn. Det var det vi hadde i går, det under sendingen her i Fredrikstad på Bryggkanten. Måtte bruke hårføner på miksebord etter sending for å få tørka den. Men i dag været fint igjen. Nå blir det musikk fra Pink. Sangen heter Try.

Pink, låta heter Try. Første timen av Papperus ved vei sende. Det som utrolig kult at det en time to også. Nå på helslaget så blir det nyheter fra inn- og utland ved NRK Nyheter. Papperus tilbake 18.03, 57 herlige minutter med masse god musikk og hilsener. Husk å sende hilsener inn til studio da. Bruk appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsminister Jonas Gahr Støre har hatt samtaler med den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Temaet var styrking av ukrainsk luftvern mot russiske angrep. Det skrev den ukrainske presidenten på meldingstjenesten Telegram. De to snakket også om framdriften i Freya-programmet, et samarbeid for europeisk verden mot ballistiske missil. Det nettopp mangel på luftvernsvåpen som Zelenskys store bekymring nå, sier han selv. Tidligere i veka sa han at Ukraina ikke greide å stoppe et russisk angrep. Minst 14 personer ble drepne da. Slovakia har sett nok en varmerekord. Det målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentral-Europa rammet av en kraftig hetebølge nå. De rødgrønne partiene skal møtes på nytt i morgen for å holde fram diskusjonen om drivstoffavgiftene. Stortinget vedtok i mars å kutte avgiftene fram til 1. september på grunn av økte priser som følger av blant annet krigen i Midtøsten. De fem partiene har litt ulikt syn på saken, og ble altså ikke enige i dag. Men Oda Inngård i MDG sier hun har tro på enighet.
1: Nei, vi jo en samling partier som har ulike synspunkt på ting, men samtidig så ønsker vi jo det her rødgrønne samarbeidet og har klart å finne sammen før. Så det må vi tro at hell, og jeg forholder meg til at den budsjettavtalen er den hell.
0: Det europeiske fotballforbundet står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at krav om en garanti på at slik forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekland forklarer hvorfor UEFA nå står ved boykotten.
2: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for i løpet av de siste ukene. De var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så var det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
0: Mens Ebola-utbrotet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeiderne har vært en sentral bekymring under utbrotet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengde. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrotet. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Hjertelig velkommen tilbake til Poprush på NRK P1. Frem til 19.00. Vi skal kåre den beste låta fra 1985 i Poprush-favoritten. Og jeg leser opp hilsener fra deg. Kjenner du noen som har bursdag i dag? Bruk appen NRK Radio.

Katy Perry med Roar, eller Roar som vi kalte låta da den kom ut og skulle presentere den på radioen for noen år siden. Klokken 18.07. Dette direkteradio fra Brygga i Fredrikstad. Poprush frem til 19, og i dag kårer vi den beste låta fra 1985. Juryen, det vil si Lekre, Smekker, Emma og meg, vi har plukket ut 6 låter fra 1985. Det var ikke lett, for 1985 ifølge Emma og meg et av de beste musikalske årene. Det året kom det mange grumlåter. La oss høre på hvilke 6 låter du kan stemme på. Opp i bakgrunnen så kommer tonene til Lionel Richie og Michael Jackson, låta som klarte å få hele 10 uker som nummer 1 på VG-lista topp 20 i 1985. Vi snakker We Are The World, USA for Africa.

0: Utfordrer nummer to kommer fra Tyskland. Modern Talking hadde sitt store gjennombrudd det året. You're my heart, you're my soul. Hele 15 uker på VG-lista topp 20 for Modern Talking med denne låta det året. Og vi skal fra Tyskland til Østerrike. Dette Falco. Utfordrer nummer tre Rock Me Amadeus. Og her utfordrer nummer fire. Simple Minds. Don't you forget about me. Og så det utfordrer nummer fem, Bryan Adams, Summer of 69. Og vi kan ikke ha en poprørs favoritt med låter fra 1985 uten å ta med Take On Me. Magne Furholm, Paul Voktar og Morten Harket skrev denne låta sammen, og det ble deres aller største hit. De solgte jo 9 millioner singler i 1985, men senere så har jo bare låta kommet tilbake og tilbake og opp tilbake, og brukes nå som det ultimate eksempel på hvordan midten av 80-tallet skulle høres ut. Utfordring nummer 6 altså til Popperørs favoritten i dag, Take On Me med Aha. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Popperørs, og der finner du avstemningen.
1: Dette Popperørs.
0: Ingen låt fra 1985 nå. Vi skal lenger tilbake i tid, helt tilbake til 1967. Her Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Trompetspilleren og mann med den raspete vokalen, Louis Armstrong. Denne låta nytes jo aller best med hvilepuls og en god utsikt over et eller annet sted hvor du ser naturen. Låta ble spilt inn og utgitt I 1967, bare 4 år før Louis Armstrong gikk ut av tiden I 1971. Det noen som lurer på hvordan det går med poprørsfavoritten, og da kan jeg ta oppsummeringen. Helt nederst på 6. plass akkurat nå, Modern Talking, deretter kommer Falco, Simple Minds, USA for Africa, Aha og Bryan Adams leder med Summer of 69, men det bare noen få stemmer foran Take On Me. Det henholdsvis 25% og 26% som har stemt på de to siste låtene, og det vel de det står mellom. Kanskje et lite res med USA for Africa på slutten kan gjøre at den vinner, men ja, de tre låtene der de det står mellom. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn på programmet Poprush. Her Zimmermann, Riper I lakken.

0: Du hørte Zimmermann med Riper I Lakken. Håper du har en fortryllende aften og hygger deg med poprush på NRK P1. Det jo forskjellige typer vær rundt omkring I hele landet vårt. Noen steder det sol, andre steder det grått, men på solen... Nei, på radio så skinner alltid solen, var det vi prøvde å si, Emma. Ja. Det strømmer på med meldinger, og poprush går international, det hyggelig. Bjørn, han skriver, hører på poprush I Kanada. Kjører ned til hytta nå, skal tilbringe helgen sammen med familien. Hilser til alle kjente I Overhalla og resten av Trøndelag. Og ja, Bjørn, han heter sikkert Bjørn I Kanada. Vi skal fra Bjørn over til Oddgeir, som holder til I Belfast. Hi Howard, den beste sangen uke med, må jo ha Brothers in Arms med Dire Straits. Ønsker deg en god kveld fra et overskyet Belfast, hilsen Oddgeir. Og fra Oddgeir til Asgeir, god kveld til deg Howard og alle lytterne av Poprush. Ingen bursdag å feire, men en bryllupsdag I morgen. Takk for mange gode år sammen og gratulerer til oss I morgen. Grete, hilsen fra Asgeir. Hei, jeg var russ I 1985 og Bobby Sox vant jo Grand Prix og russen ville ha la det svinge I russetoget. Jeg kjøpte singeren og så spilte jeg den inn på C90-kassett. Det var litt jobb og ble litt lei sangen, men det svingte godt I russetoget. Dette fine minner. Og enig med deg, mye god musikk fra 1985. Og det Sofie som har sendt meldingen. Og Karin skriver, det 13 grader og sol I Levajok. Hurra for sola og for Hugo, som hadde bursdag I går. Hilsen Karin. Ja, vi slenger oss med på gratulasjonene der, sånn. Gratulerer med gårsdagen, Hugo.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Du hørte George Ezra, låta heter Shotgun. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører igjen, og denne gangen tror jeg vi skal til Stranda kommune. Og der det et sted som heter Fjellsetra. Der ligger, der har Christian, nei vent da, det er Kristen som har hytte på Fjellsetra, sånn var det. Vi skal ta og ringe Kristen nå og høre hvordan været der. Skal vi se om han tar telefonen i dag da. Dette direkte radio, og vi ringer opp våre værer.
1: Ja, hallo, det Kristen.
0: Der du til Kristen. Halla!
2: Nei, det Howard?
0: Det er selveste Howard fra kringkastingen.
1: Hyggelig.
0: Du, nå har jeg drivet og slengt frem at jeg trodde at Fjellsetra ligger i Stranda kommune. Stemmer det, eller?
2: Nei, det stemmer ikke helt. Det ligger i Sykkylven kommune. Du kan si det helt på grensen mot Stranda, så det veldig nærme, det det.
0: Ja. Jeg prøvde å få tak i det tidligere uka, men da var du ute på reise. Hvor har du vært?
2: Du, jeg hadde en liten sånn, var litt klimaflyktning da, vet du, til Oslo for å kjenne litt på sol og sommer.
0: Traff du med været?
2: Ja, det var veldig bra. Det var 20 grader pluss og sol for det meste, så det var ikke verst.
0: Godt å høre.
2: Ja.
0: Og så dro du til Bergen, hører jeg rykter om.
2: Ja, for jeg bor jo da i Os utenfor Bergen, ja, men trives godt på Sunnmøre når jeg får reise opp hit på hytta.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Den friske, gode lufta mellom Sunnmørsalpene her, vet du, men her er det mer skødde, regn og 12 grader da, så, men lufta er frisk og god, så det kan ikke oss klage på.
0: Er du en sånn turmann? Skal du opp og gå tur på fjellet i løpet av helgen?
2: Det blir litt tura, det blir det innimellom, så det er fint, absolutt. Så lenge skodde og letter litt, så går det an å gå på tur.
0: Det er mye hyggelig man kan gjøre inni hytta, vet du, Kristen.
2: Absolutt, ja da.
0: Takk for tilbakemeldingen om 12 grader på Fjellsetra. Du får kose deg da, Helgen.
2: Ja, takk for det, like så.
0: Det var Kristen det, som holder til der. Hvis du vil være værrapportøren vår, så ta kontakt med oss. Bruk appen NRK Radio, fortell litt om deg selv og hvor du holder til, og så kan det hende at vi ringer deg opp igjen også. Det strømmer på med meldinger, og hei, jeg feirer min 50-årsdag i dag, skriver Jarle. Gratulerer med dagen, Jarle. Jeg vil gjerne høre Modern Talking. Ja, men Jarle, da må du jo stemme. Du må stemme på poprørsfavoritten, for You're My Heart, You're My Soul er jo en av alternativene. Ligger litt dårlig an akkurat nå da, men hver eneste stemme teller. Så kom deg inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprørs. Tom, han litt sinna. Han mener at jeg tar feil når jeg sier at Take On Me og Summer of 69 er fra 85. Han mener de er fra 84. Både ja og nei, Tom. Take On Me sin første versjon kom jo ut i 84 og var en sånn grei hit i Norge, men slo aldri an internasjonalt. Det var først når den nye versjonen av Take On Me kom i 85 at det ble vei i vellinga og at Take On Me ble en verdenshit. Og Summer of 69, den kom på albumet til Bryan Adams Reckless i 1984, men ble sluppet som single i sommeren 1985. Så ja, skal vi si at vi begge har rett da, eller Tom? Anne-Kristin er Bryan Adams fan og synes Summer of 69 er en kjempelåt. Nyter siste feriedager. Fortsatt god sommer til alle. Og Stine skriver, sitter i bilen på vei fra Finnsnes til Alta på fotballturnering. Vi fikk biltrøbbel etter 45 minutter. Måtte koble fra campingvogna og kjøre hjem og låne en annens bil som kunne dra vogna. Det er typisk vår flaks. Men nå er vi snart halvveis, bare 3 timer igjen. Godt med poprørs og fin musikk som følger på veien. Hilser til gubben som sjåfør, og til de 2 trøtte 15-åringene i baksetet.

Ingen dag uten litt Eurovision-musikk. Dette var Nemo med The Code. Vi har hørt fra værrapportører fra hele landet I dag om hvordan ståa rundt omkring, men nå skal vi høre hva meteorologene sier om været I morgen. Fredagen byr på en god del oppholdsvær mange steder I Sør-Norge, men det blir også noen lokale regnbyger. På Østlandet blir det perioder med sol, med ettermiddagsbyger nord for Oslo. Sørlandet får stort sett oppholdsvær og glimt av sol, men I de vestlige områdene kan det komme enkelte regnbyger utover dagen. På Vestlandet blir det vekslende skydekke og spredte regnbyger. Utover ettermiddagen friskner vinden til langs kysten, og ved Stad kan det periodevis bli stiv kuling. Møre og Romsdal og Trøndelag får også enkelte regnbyger, men utover ettermiddagen så avtar bygeaktiviteten, og lengst sør I Trøndelag blir det til hvert mest oppholdsvær. I Nordland blir det regn fra Salten og sørover, mens de nordlige delene stort sett holder seg tørre. Troms starter med pent vær, men får mer skyer og muligheter for regnbyger senere på dagen. Finnmark får mye oppholdsvær, men økende skydekke utover ettermiddagen og muligheter for enkelte byger på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det først skyet med regn, og I nord kan, og øst kan nedbøren komme som sludd eller snø. Utover dagen blir det gradvis oppholdsvær og lettere skydekke, men først I de nordvestlige områdene.

0: Men reggae-musikk, det sommermusikk altså. Admiral P og Nico D, Engel heter sangen. Det kommer massevis av hilsener. Jeg leser alt jeg klarer. På tur mot Finnmark står det her. Det her det OK vær, sol og litt blås. Send gjerne en stor hilsen til Sander. Takk for god hjelp. Det kokken som hilser. Ah, det kokken, ja. Han sender jo melding hver dag. Han ute på båt og kokkelerer og sender melding fra hvor enn han måtte være. Og nå det altså på tur mot Finnmark. Hei Howard, har lyst til å si hei til Håvard og Tove I Alta. Ser de har sol og fint vær der. Her på Majavatten har det faktisk vært oppholdsvær I hele dag. Jeg luker I jordbærbeddet og prøver å finne mark. Så det ut og ro markdrag I kveld og forhåpentligvis få øre til middag I morgen. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Trine skriver, tre generasjoner på tur I bil fra Lyngen I Nord-Troms til Sandestrand I Sør-Troms. Før vi kjørte gikk vi til vakre blåisvannet ved Jegervatnet. Nydelig vær! Hilser til mormor Elbjørg, til døtrene Evi Kristin og Trine pluss barnebarn. Ja, men det hyggelig. Takk for meldingen. Og så har Jarle skrevet en hyggelig melding her. Takk for gode minner fra P3-tida. Hørte på Popperstad. Her I Varnes, 3 mil nord for Larvik, så skinner sola. Omkapp med kledningen jeg slår opp på veggen. Oi, det snekker Jarle vi har med oss her faktisk. Jeg har mange gode minner fra året 1985. Jeg vil si at Duran Duran, A View to a Kill, kommer høyt på lista for meg. Likte også låtene til Skritti Politti. Ja, jeg enig, Jarle. Det mye herlig musikk fra året 1985. Takk for hyggelig program. Hilsen Snekker Jarle. Ja, tusen takk for at du hører på, Jarle.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Sylvi har sendt meg en litt morsom historie. Hei Howard, favoritten min fra 1985, det må jo være The Monroes. Jeg lå på fødestua og rocka til The Monroes mens det kom en nydelig sønn. Husker det så godt. Hilsen fra Sylvi Olsen. Takk for historien, Sylvi. Selma skriver, hei, jeg har lyst til å sende en hilsen fra Nord-Troms, sitter på altanen på landstedet vårt i Storfjord kommune. Her er det nydelig vær, har vært ute siden klokken 10 i dag. Ja, det bra du koser deg, Selma. Man må bedytte sjansen når det er finvær. Så er det en som litt sånn mellomfornøyd. Heisan, Emilis her, vil gjerne sende en hilsen til alle vennene mine som på Skaldyrfestivalen, mens jeg på jobb til klokka 9 i kveld. Ja, det nærmer seg ny i kveld, Emilis, så du får bare holde ut de siste timene. Og så det Per i Arndal, han skriver, «Hei Howard, jeg husker så godt da du hadde VG-lista topp 20 fra Pollen i Arndal. Det var tider. Vil gjerne hilse til alle kjente. Hilsen fra Per fra Arndal.» Og Monika skriver, «Hei, 15,3 grader er toppnotering for Trondheim i dag, men det...» var før regnet hølja ned, så nå det 14,8 grader og bittelitt opphold. Dermed så ble det innedag, men jeg har en del praktiske gjøremål som har blitt unnagjort, så overlever det. Hilsen fra Monika.

Les Imprimés. Du hørte Love and Flowers. Mer behagelig musikk her I Poprush. Dette Ruben og Miriam Bryant som synger Der du brente vår bro.

0: 아유
1: Ispausa her på brygga i Fredrikstad. Gått med litt softis nå. Du hørte Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Åse Moen, hun har sendt meg en melding. Hei, hei, hei, vakre Bessaker kaller. En liten værrapport fra oss. Ungene badet og koset seg, sprutet vann og sola skinner. Og så våkner jeg at det regnet som blåser inn gjennom vinduet og treffer fjeset mitt. Jeg har drømt igjen! Det skikkelig regnvær, både gradestokk og vindmåler viser 9, og hurtigruta som skulle ha anløpt velger å sige forbi mot sør. Ja, ja. Programmet varmer i hvert fall i trønderværet. Det Åse som har sendt meldingen. Takk skal du ha. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen.

This is the last time. Keen fra 2003. Albumet Hopes and Fears kom ut I 2004, og det var et kanon gjennombrudd for Keen. De solgte 10 millioner eksemplarer av den platen.

Maylene Rusty synger historien om Romeo og Julie. Henning, han har stemt på poprush-favoritten I dag fra året 1985, og han skriver: Hei Howard, 1985 var et spesielt år. Min sønn Bjørn Henning ble født 2. mai. Bobby Sox vant Melodi Grand Prix 4. mai, og det året traff jeg aha på Geilo. Hvilket år det var! God sommer der ute til alle sammen, med eller uten noe godt I glasset. Hilsen Henning fra Bråtorp Camping, Enningdalen, Halden.

Hands Up med Otto Vann her i Poprush på NRK P1. Det er på tide å kåre Poprush-favoritten i dag, og i dag er det mange som har stemt, og det er mange som har meninger om de forskjellige låtene, og det har vært utrolig tett helt mot slutten. Men den låta som fikk flest stemmer, 26% av stemmene, det ble vår egen aha og Take On Me. Den låta dere likte aller best fra 1985.

0: Opprørsfavoritten denne torsdagen. Du hørte Aha med Take On Me. To timer går fort, så nå det gjort. Fått inn masse meldinger I dag. Beklager at jeg bare har fått lest opp en brøkdel av dem. Du får prøve igjen på mandag, for da Poprørs tilbake mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK-nyheter, og mer kvalitetsradio kommer her på kanalen. Kveldsåpent på lufta 19.03. Tudler ut!
1: Klokka 19. Du hører NRK-nyheter. Høyre set stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke en grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut til at det finnes et flertall for utvidinga. Søreide sier det var rett valg I mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
2: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått I mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg, sier Søreide.
2: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje I løpet av to uker eller to måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Så til andre nyheter. Ukraina gjør framgang I utviklingen av sitt eget forsvarssystem mot raketter, mer spesifikt ballistiske missil, det melder president Volodymyr Zelensky. Han viser til det europeiske Freya-samarbeidet, som Ukraina sier billigere enn å kjøpe amerikanske luftvernsvåpen. Og utenriksreporter Øyvind Nyborg, du har sett på Freya-programmet. Hva går det ut på?
3: Og dette handler om å skyte ned raske ballistiske missiler som Russland ofte bruker. Det et samarbeid mellom Ukraina og ni andre europeiske land, blant dem Norge, og meningen at dette skal komme I tillegg til det luftvernsystemet Ukraina allerede bruker. Og noe av poenget her at det billigere og lettere å masseprodusere enn det amerikanske patriotsystemet, som vel kanskje det beste. Og nå sier Zelensky at dette kan komme på plass, kanskje allerede I løpet av dette året og neste.
1: Men har ikke Ukraina behov for luftvernsystem akkurat nå?
3: Jo, og problemet for Zelensky at de får færre luftvernsraketter enn I fjor. Så langt så har de bare fått en tredel av det de fikk I fjor, og Zelensky bruker jo, som vi vet, alle muligheter han har til å be allierte om å sende mer, men usikker på den politiske viljen rundt omkring I Europa.
1: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Det fremleis uklart om det blir SAS-streik I helga. Klokka 17 var møte hos riksmekleren fremleis I gang. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart prøver å finne en løsning på konflikten. 500 kabintilsette I SAS går ut I streik lørdag morgen om det ikke blir enhet. Så får vi med oss at prinsesse Ingrid Alexandra starter studier I Oslo på mandag. Det skriver slottet på sine heimesider. Og dette var NRK Nyheter I studio. Magnus Vatekar Sandvold.
4: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og Howard I Poprush, der Take On Me ble kveldens vinner. Vi skal ta det fra året 1985 til 2021 her I Kveldsåpent. Dette låta Better Days.

musik fra svenske Naked sammen med britiske May Müller og amerikanske Polo G. Better Days fikk du her i kveldsåpent. God kveld, god kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg ønsker deg hjertelig velkommen hit til kveldsåpent. Jeg vet at det den første uka tilbake på jobb for mange, selv om det noen som nyter litt sånn siste slutten av sommerferien også. Uansett så håper jeg at du nyter denne sommerkvelden, for det lett å føle at august liksom starten på høsten. Men du må ikke glemme at vi fortsatt inne i en sommermåned, og så får vi nyte det som igjen av sommeren bare litt til. Frem til klokken 10 så vil det bli både nye og gamle låter her på kanalen. Det vil bli musikknyheter og mye annet gøy, men nå... Du skal få en låt som gjør det klinkende klart at Diana Ross, hun en fan av store muskler.

0: låta Muscles med Diana Ross fra året 1982 her I Kveldsåpent. Senere denne torsdagskvelden så det duket for storstilt konsert I Vadsø. Klokka 21:15 så det Dagny som står på scenen under Varangerfestivalen, der hun også hovedartist. Og da skal publikum selvsagt få høre litt fra hennes nyeste album.
1: Vet du hva, det har vært så gøy å spille de her nye låtene. Vi skal nu dessverre ikke ha danserne med I kveld, men vi lover fortsatt at vi skal kjøre en kjempeshow. Vi har spilt på Varangerfestivalen en gang før, og det var så gøy, og egentlig bare fra vi kom til vi dro hadde vi det veldig bra. Så vi skal lage stemning forhåpentligvis, og spille både låter fra første og andre og tredje albumet.
0: Ja, vi skal straks få høre mer om den nye plata til Dagny, og ikke minst om låten hennes, som nettopp ble listet her på NRK P1. Men først så skal Ella Lockert fra Fredrikstad innom. Hun stiller spørsmålet, hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det nye albumet til Tromsø-artisten Dagny kom ut like før sommeren. Og Dancefloor Erotica, som det heter, har fått strålende anmeldelser. Nå den ene låten fra plata C'est la vie, ny på spillelistene våre her i NRK P1. Og C'est la vie, det et fransk uttrykk som betyr noe litt som slik livet. Og det akkurat det budskapet som Dagny vil få frem. Kollega Marta Våge, hun tok en prat med Dagny om denne låta, som sier at dette var det som satte i gang hele albumet.
1: Vet du hva, jeg tror jo at C'est la vie var på en måte en slags som, den ga en veldig tydelig retning, føler jeg, på resten av albumet, så det var på en måte den første låten egentlig som ledet meg ut på den veien som til slutt ble det her albumet. Og så med C'est la vie så gikk jeg inn i studio og hadde skrevet masse den perioden, og så kom egentlig refrenget ganske sånn kjapt, og så kjente jeg at, når jeg hører på det her så har jeg liksom, jeg får lyst til å liksom strutte litt ekstra, og jeg får lyst til å gå litt rakrygga, og kanskje er det på tide å liksom begynne å følge litt magefølelsen igjen, og finne litt tilbake til den her, ja, litt mer rakrygga versjonen av meg selv da, og kanskje trenger jeg ikke 20 meninger for å gjøre opp min egen mening. Nei, altså C'est la vie jo egentlig en låt som handler om om å la ting på en måte bare fare, eller ikke ta ting så tungt på et vis, eller ja, kanskje etter et brudd, og på et eller annet tidspunkt bestemme seg for at ok, men sånn livet. Og så må man bare, kan liksom ikke stå fast i det som har vært. For eksempel så starten jo med I love the ocean, I love a swim, but I've been told I never dive in, som egentlig handler om at man kanskje har fått høre for eksempel at man kanskje ikke har så lett for å hengi seg. Og så det vel en slags sånn forsøk på bare, i stedet for å unnskylde at man kanskje ikke så god å hengi seg, så kanskje handler det om å bare ta litt eierskap til det. Og være litt sånn, ja. Og så ha en litt sånn nonchalant approach til det da. Det føler jeg kanskje er C'est la vie.
2: Det er en mer selvsikker og trygg Dagny vi møter på den nye plata Dancefloor Erotica. Musikken den høres mer disco og danset ut enn før, og tekstene er befriende og nesten litt syrlige. For Dagny så var albumet etterlengta utfordring. Hun følte at hun hadde gått i det samme sporet lenge. Så i tillegg til å utvide rammene musikalsk, så sa hun også ja til å være skådespiller i den store Harry Hole-serien på Netflix. Og der fikk hun virkelig den utfordringen hun lette etter.
1: Det var en utrolig nervepirrende periode det der, etter at vi var ferdige for eksempel med innspillingen av Harry Hole, og også for så vidt med albumet også. Og i den der perioden der du er ferdig med det, før det kommer ut, og man aner ikke hvordan det ble, eller altså, i Harry Hole, det tilfellet at du aner ikke hvordan det blir klippt til, du aner ikke hvordan det ser ut, du aner egentlig ingenting. Det å stå i de månedene der, i den bobla, og bare se for seg liksom, det verste, og bare tenke at, herregud, hva hvis ditt, og hva hvis datt. Det var en ganske interessant periode, fordi at da ble man liksom tvunget til å være sånn, ok, men kommer du ut og ser det helt krise? Ja, da må jeg bare stå for det. Jeg hadde jo lyst til å gjøre det. Og den tryggheten jeg tror som jeg fant i det, den perioden, den har liksom blitt med meg videre da.
2: Og det den tryggheten og selvtilliten vi nå hører på Dancefloor Erotica og på låta C'est la vie. Selv om Dagny innrømmer at det ikke alltid hun like god på å la ting fare, sånn som hun synger om i låta.
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg nok en sånn person som, det er veldig sjeldent at jeg blir veldig sånn påvirket av, eller det skal veldig mye til, for eksempel at jeg reagerer veldig sånn med sinne, eller at jeg blir veldig sånn emosjonelt satt ut kanskje av ting. Men akkurat når det kommer til kanskje relasjoner da, så kan det ta ganske lang tid. Da er det sånn som jeg kan, ja, egentlig som er med meg i lang, lang tid. Som en del av, det blir jo en slags form for en del av historien din, eller, og det er klart at man, når man har vært så tett med noen, og så plutselig så er man ikke tett lenger. Og spesielt med brudda der, det er veldig sånn, det kan være ganske fra en dag til neste, så tar det jo tid å på en måte omstille seg. Så sånn sett så kan man kanskje si at C'est la vie er mer en sånn forsøk på å bare være litt mer nonchalant og en slags sånn reminder kanskje på at ting skjer i livet av og til, så må man bare videre.
0: Sånn er livet, synger Dagny Norvoll Sandvik, og det var Martha Våge som hadde tatt praten med henne. Du skal selvfølgelig også få låta i sin helhet her i Kveldsåpent. Dette er Selavi.

C'est la vie, det synger Dagny, som også kan feire 10 år som artist nå I 2026. Artisten hun ga ut sin debutsingle Backbeat I 2016, noe som også ga henne årets nykommer under Spellemannsutdelingen, ja, for 10 år siden. Det du hørte var likevel helt fersk musikk fra albumet Dance Floor Erotica. Og jeg har faktisk fått en melding som, fra en som kommer fra samme byen som Dagny. June fra Tromsø, hun skriver «Åh, kanskje du har lyst til å spille Into the Groove med Madonna som en hilsen til mine foreldre I Skien, som har gullbryllupsfeiring I sommer». Apropos sommer, så det endelig sommervarme I både Berlevåg og Tromsø etter 3 uker med regn. Det skriver June, og du skal selvsagt få denne låta her fra 1985, June. Her Into the Groove. And you can dance for inspiration.

låtskriver og artist Hedda fra Nærbø. Du fikk Just By Looking her I kveldsåpent. Straks på kanalen så har jeg funnet fram en sommerhit som jeg ganske sikker på at vekker en god del sommerminner hos mange. Ja, Karpe sin her fra året 2012 straks på plass I kveldsåpent om rundt 4 minutter. Skal først ta en tur innom fotballens verden, men før alt sammen så det Robbie Williams som klar her med Candy, også fra året 2012.

Robbie Williams sitt nionde studioalbum Take the Crown fra 2012. Du fikk låta Candy. Ja, i kveld så spilles det en kvalifiseringskamp til Conference League for menn. Og Tromsø, de spiller nå mot rumenske Cluj, hvor det pause i kampen. Og jeg kan glede alle som heier på Tromsø at nå stillingen 3-0 til laget fra Nord. Dette en av to kamper i denne kvalifiseringen, men godt det å vite at det gått på vei allerede. Men jeg skal holde det jeg lovet, jeg. Her får du en sommerlåt av sommerlåtene og alle sommerlåter. Jeg har lyst til å si det. Denne juvelen fra 2012, den har navnet her, og den skal du få i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Benedikte Narum Jensen, hun straks på vei. Du fikk snart ferie her I Kveldsåpent. Den britiske stjerna Sam Smith, han aktuell med et kommende album, og det skal vi høre mer om straks. Men først så skal jeg få med noen meldinger jeg fått I appen NRK Radio. Cecilie, hun skriver «Endelig en sommerdag I nord». Båttur og plukking av multebær passet fint da. Hilser til alle kjente fra familien Lorentzen I Reinfjord. Og snakker om sommer, jeg nevnte jo I sted at vi må ikke glemme at også august, det en sommermåned, så det gjelder å nyte nå. Og så Toril, hun har sendt meg en melding, og hun skriver «Takk for at du holder fast I at det fortsatt sommer. Hilsen en med sen hytteferie». Det hørtes fantastisk deilig ut med både bærplukking og hytte. Det gjelder bare å nyte videre.

norsk Kygo sammen med amerikanske Miguel fra albumet Kids in Love fra året 2017. Remind Me to Forget fikk du her I kveldsåpent. Den engelske sangeren Sam Smith snart klar med et splitter nytt album. Og Sam, han kjenner vi blant annet for denne låta.

I Know I'm Not The Only One, en av gjennombruddsballadene til artisten som kom ut i 2014. Men så har jo selvsagt mye også skjedd siden den gang. Sam Smith, han slipper nemlig sitt femte album den 21. august. Utgivelsen har fått titlen Hazel Eyes og skal utforske alle nyanser av et forhold. Det blir også flere konserter med 34-åringen i august og september i forbindelse med det nye albumet. Og da skal Sam spille i Mexico og hjemme i Storbritannia. Så du må nok dra litt langt hvis du først tenker at dette verdt å se live. Smith, han har allerede gitt oss et par smakebiter fra den nye plata, men denne uka her så delte han en ny låt. Den heter When He's Gone og har litt sånn country-melankolsk klang over seg. Du skal få hele låta her.

funky musikk fra det britiske New Wave-bandet King. Du fikk Love and Pride fra året 1984. En liten oppdatering om denne fotballkampen, kvalifiseringskampen til Conference League mellom Tromsø og rumenske Cluj, hvor vi gått inn I andre omgang, og nå det altså 4-0 til Tromsø, og kampen den fortsetter litt innover kvelden, en halvtimes tid til. Det skal bli mer god musikk her på kanalen. Neste ut det en norsk jente som heter Yngvild.

0: Over at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild, hun synger gråter over det som over her i Kveldsåpent. Riktig god kveld. Jeg håper at du nyter torsdagskvelden denne første uka i august, som fortsatt, som nevnt, en sommermåned, noe vi ikke må glemme. Straks så skal vi snakke om låter om kjente folk. Låta Grace Kelly, det var en skikkelig hit fra artisten Mika i 2007. Men hvem det egentlig låta handler om? Det skal det bli mer om etter at klokka har blitt 8. Og straks så skal du også få en skikkelig banger fra tidlig 2000-tall. Og ja da, Shakira og Hips Don't Lie straks på plass etter nyhetene. Men vi skal nå få plass til en låt før nyhetene også. Denne her fyller 10 år i år. Morgan Solele sin Bare Min her i Kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Israel er en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredda i fjor. Det er første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere er drepne i liknande situasjoner. Korrespondent Aida Korami snakket med broren til den avdøde for noen timer siden.
1: Han sier at familien er veldig glad for avgjørelsen, men samtidig at de har liten tiltro til det israelske rettsvesenet. Og familien har god grunn til å være skeptisk, fordi kun 3% av voldssaker hvor bosettere er involvert, ender i en domsfellelse i Israel de siste 20 årene, ifølge det israelske menneskerettighetsorganisasjonen Yashdin. Så sier jo den tiltalte gjennom sin advokat at dette er en feilaktig tiltale, og at han handlet i selvforsvar.
0: Flere mennesker er drepne, og mange er skadde i en eksplosjon på en buss i den syriske hovedstaden Damaskus. Det melder en statlig TV-kanal der. En sikkerhetskjelde sier til kanalen at eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning på et kjøretøy. Det har vært flere liknande angrep i byen i sommer. Her hjemme har Høyre bestemt seg for å stoppe utvidingen av avgiftskuttet på drivstoff. Uten Høyre er det ikke flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at priserne ikke utgjør en krise lenger, men at om dette endrer seg må en også kunne snu seg om. Fra kuttet først ble bestemt i mars var det, og planer om nye samtaler nå. Når de rødgrønne møttes i dag for å diskutere kuttet, ble de ikke enige og må diskutere via det. I KrF ser de forslaget som begravd, sier finanspolitisk talsperson Jørgen Kristiansen.
2: Vi ønsker å vente til ut i slutten av august for å se hvordan denne saken utvikler seg, ikke minst hvordan oljeprisen utvikler seg. Vi vet jo at det har vært veldig mye hopp og sprett i oljeprisen, basert på hva Trump har foretatt seg i Midtøsten. Så vi synes det hadde vært alt for tidlig nå å avklare dette.
0: Slovakia har sett nok en varmerekord. Det er målt 42,2 grader sør i landet. Det betyr at de slår rekorden fra i går med 0,8 grader, skriver nyhetsbyrået AFP. Sentraleuropa er rammet av en kraftig hetebølge nå. 13 døde reinsdyr er funnet på Svalbard den siste tida. Hverken veterinærer eller forskere kan forklare dette. Den robuste Svalbard-reinen finnes bare på Svalbard. Vanligvis ser veterinærer en forklaring knyttet sykdom, men det har de ikke sett nå. På vinteren kan de eldste og yngste reinsdyra dø. Disse er derimot i sin sprekeste og mest produktive periode, nå ifølge Norsk institutt for naturforskning. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandal. NRK
3: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Er det en ting som er sikkert om Shakira sine hofter, så er det at de ikke lyver. NRK P1 Du skal få Hips Don't Lie fra året 2005 her i Kveldsåpent.

Hips Don't Lie av Shakira og Wyclef Jean her I Kveldsåpent. Ja, Shakira. Snakker om Shakira. Hun har jo vært aktuell I hele sommer, hun. Ettersom hun hadde denne hovedlåta under fotball-VM for herrer Die. Og dette har faktisk gjort at Shakira hun opplever sin beste strømmeperiode noensinne. Og hva betyr dette her, kan du spørre om? Jo, det betyr at hennes gamle sanger også blir hørt masse på, altså hele repertoaret til Shakira har blitt hørt veldig mye på denne sommeren. Så det går altså bedre enn noen gang for denne kolumbianske artisten. God kveld, god kveld. Du lytter til Kveldsåpent, hvor jeg, Hanna Enge Guttormsgaard, skal holde deg med selskap frem til klokka blir 10. Her I Kveldsåpent så skal vi straks prate om låter om kjente folk. Britisk-libanesiske Mika, han ble verdenskjent for sangen Grace Kelly I 2007. Men hvorfor valgte han egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Det skal du få vite mer om snart. Men først får vi plass til litt norsk musikk. Dette fra albumet Le California fra 2023. Her Big Bang.

0: en av Billie Eilish sine aller mest populære låter, Birds of a Feather fra albumet Hit Me Hard and Soft fra året 2024. I 2007 så slo den britisk-libanesiske artisten Mika gjennom med en låt som fikk hele verden til å synge I tryna be like Grace Kelly. Men hvorfor valgte artisten egentlig å synge om en Hollywood-diva fra 50-tallet? Kollega William Frey og Sande har mer om låta Grace Kelly. I wanna talk
1: to you. Grace Kelly var 50-tallets ultimate filmikon. Hun spilte i klassikere som Rear Window og Dial M for Murder med Hitchcock, vant en Oscar for The Country Girl og ble så glamorøs at Hollywood ikke lenger var nok. I 1956 gifta hun seg med fyrsten av Monaco og ble rett og slett fyrstinne. Grace Kelly for The Country Girl. Men hva gjør Grace Kelly som døde i 1982 i en poplåt 25 år etter sin død? Jo, et møte mellom Mika og hans plateselskap.
2: I wrote it when I was completely furious. I went home from an hour-long meeting where they told me that I had to basically knuckle down and write songs like everyone else, at least for my first album. By the time I get to my second album, I could do whatever I want, and I knew that was completely false. I went home and I wrote Grace Kelly as a little Stick You song to them, and I typed out the lyrics and I sent it to them. I think by the time they got to the bit that said, should I bend over, should I look older, just to be put on your shelf, they kind of figured out. Should I bend over, should I look older, just to be put on your
1: shelf? I try to be like Chris Kelly. For Mika ble Grace Kelly symbolet på å tilpasse seg og spille en rolle. Hun var skuespiller, og hun kunne være alt publikum forventet. Men i låta snur altså Mika det til et ironisk spark mot musikkbransjen. Og Mika har også sagt i ettertid at plateselskapet ment han burde høres mer ut som, ja, du gjetter rett, Craig David. Og ikke et vondt ord om Craig David, men stemmemessig går nok Mika Craig en høy gang, og vel så det. I låta Grace Kelly leker Mika med stemmene sine. Han er Freddie Mercury, han er Grace Kelly, han er hele fargekartet til Jotun, og viser Mikas absurde vokalspenn. Og slik ble Grace Kelly både en protestlåt og et internasjonalt gjennombrudd. I dag står den fortsatt som en påminnelse om å våge å være seg selv, selv når bransjen eller verden prøver å presse det inn i en rolle. Så der har du det, Grace Kelly, kvinnen som ble fyrstinne, og låta som ble Mikas første troneplassering.
0: Mika kostet på seg et lite ka-ching på slutten av Grace Kelly, og det med god grunn. For denne låta har nok spilt inn en del av royalties, kanskje til og med nok til å kjøpe seg en liten leilighet i Monaco. Du skal få hele Mika sin låt Grace Kelly her i Kveldsåpent.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

I don't love you, I don't love me. Aha. Det er det faktiske navnet på denne låta her. Ofte også bare forkortet til da. Du fikk sangen fra det tyske bandet Trio fra året 1982, som fortsatt er bandets sin største hit, og deres eneste hit utenfor Tyskland. Kan nevne at denne her gjorde svært da, i hele 30 land rundt om i verden, året 1982. Jeg har fått en hyggelig sommerhilsen i appen NRK Radio Tore. Han skriver: I dag har vi koset oss og badet selv om det har vært noen regnbyger innimellom, og sånne late dager, det er det beste jeg vet. Gleder meg til jeg blir pensjonist. Det er lenge til, men nå øver jeg meg. Lana Del Rey med Doing Time. Den vil jeg høre. Og Tore, tusen takk for melding. Denne ønskelåta di, jeg er sikker på at vi holder deg ungen bare en liten stund til. Men du skal få låta du fra året 2019.

0: kjære.
1: Takker for kul ønskelåt, Tore. Du fikk Lana Del Rey sin Dune Time her I kveldsåpent. Ja, få med en oppdatering om denne kvalifiseringskampen til Conference League men, hvor Tromsø spiller mot rumenske Cluj. Det ble seier på laget fra Nord 5-0 ble det denne torsdagskvelden. Men så det viktig å huske på at dette kamp 1 av to av disse kvalifiseringskampene da. Vi skal få på mer musikk her I NRK P1. Og vi tar det fra 2010-tall til 90-tallet. Kubanske Jon Secada, han ga ut denne her I 1992, både på spansk og engelsk. Du skal få høre den engelske varianten, som gjorde stort I Norge året 1992.

Kubanske Jon Cicada fra hans selvtitulære debutalbum fra 1992. Vi fikk Just Another Day her I kveldsåpent. Det har vært snasent vær I Nord-Norge I dag. Endelig litt sol og mellom har det vært. Men vil dette godværet også holde inn I helga? Det skal du få vite etter norske Violet Road har vært innom med Peace, A Piece of Paradise.

0: Vi skal over til været, statsmeteorolog Bente Wahl. Det har vært en nydelig dag lengst nord i landet i dag. Får de også beholde finværet inn i helgen, eller?
1: Ja, det blir nok greit vær, men kanskje ikke like fint som det har vært i dag. I dag har det vært veldig mye sol fra ja, cirka Bodø og nordover, og så har det vært noen stasjoner både nord i Nordland, Sortland, Narvik og Dividalen som kom over 20 grader. I morgen blir det nok litt mer skyer, men det starter med oppholdsvær, og så kan det være at det dukker opp noen spredte regnbyger i Troms og Finnmark utover dagen. Ikke veldig mange, men kanskje en grad eller to lavere enn det det har vært i dag. Sørover i Nordland så har det da vært regn i dag, og det fortsetter litt nordover i morgen, vil nok trekke inn mot Ofoten med noen regnbyger der utover ettermiddagen og kvelden, mens Lofoten og Vesterålen fortsatt får stort sett oppholdsvær, men mer skyer da enn de har hatt i dag.
0: Vestlandet og Trøndelag, de lengter nok også litt etter sol. Er det noe håp for de som er der?
1: Ja, der har det jo vært ganske vått i dag, og kanskje særlig Trøndelag da, deler av Nordland. Det er noe litt i bedring. Det lavtrykket er på vei litt sånn nord og østover i Sverige og Finland. Så det åpner opp for en sånn svak høytrykksrygg. Det vil fortsatt starte med noen byger og skyer på Vestlandet og i Trøndelag. Men det blir i hvert fall gradvis færre byger utover dagen, og det er også mulighet for at sola kan titte litt mer fram, selv om det nok blir en del skyer også utover dagen. Fortsatt temperaturer under 20-tallet de fleste stedene. De som får mest sol i morgen, det er nok Sør-Østlandet, og det er nok mest sol først på dagen, litt som det var i dag. Så kommer det litt mer skyer utover ettermiddagen, og det kan være at det dukker opp en og annen spredt regnbyge, men det er ikke så veldig mange bygene, så det er nok fortsatt Sør-Østlandet som får de høyeste temperaturene. I dag var vi oppe i litt over 24 grader i Drammen, og det er nok noen steder som kryper opp mot kanskje 23 i morgen også.
0: Ja, men blir det å nyte sommerkvelden på deg da? Er det varmt? Du antar at du har lengt lenger ned i landet.
1: Ja da, jeg i Oslo, så jeg har jo stort sett sitt inne, men akkurat nå ser jeg at det har vært en byge rett utenfor vinduet mitt her, så det er jo litt sånn, da synker temperaturen veldig fort noen grader når den bygen kommer, så det er ikke noe sånn supervarmt, men vi har nå i hvert fall hatt over 20 mange steder på Sør-Østland i dag, så sommeren den holder litt tak i hvert fall her lengst sør da.
0: Ja, men tusen takk, Bente Wahl, så får du ha en nydelig sommerkveld videre.
1: Like med deg.

En kar som har hatt en svært travel festivalsommer, Tobias Sten, ga oss. Fy faen, du deilig her I kveldsåpent. Like etter musikk fra norsk-algeriske Nora Benatia med låta Stay fra året 2016. Dama som står bak Manic Monday fra året 1985. Hun nå klar med helt ny musikk. Og den skal vi få høre mer om straks, men først så skal jeg få på plass en ønskelåt jeg har fått I appen NRK Radio. Håkon, han skriver, «Hei! Jeg på uværstur gjennom Trondheim for å kjøpe en helt spesiell type kanelbolle. Så langt har det bare vært lett regn, men nå ser jeg noen mørke skyer foran meg som skremmer meg litt. Jeg vil gjerne høre Big Yellow Taxi.» av Jonny Michel. Håper at dette kan passe bra med en helt spesiell type kanelbolle, Håkon. Her skal du få låta I kveldsåpent. Det

Jonny Michel sin Bil og Taxi fra året 1970, som var ønskelåta til Håkon. Men du, jeg lurer på, husker du denne? Ja, en av flere velkjente låter fra The Bangles, som Susanne Hoffs var med og startet opp i 1981. Og 10 år senere så platedebuterte den unge artisten også som solartist. Og siden den gang har hun gitt ut flere albumer, og nå et nytt et på vei. 18. september kommer albumet The List, og det inneholder 12 sanger, hvor artisten har fått med seg flere gjester. Albumet spilt inn hjemme i Los Angeles, og nå har hun gitt ut en smakebit i form av sangen Casa Blanca. Sangen den inspirert av filmklassikeren med samme navn, men også et surrealistisk møte Susanne Hoffs hadde med Bob Weir fra bandet Grateful Dead en gang på 1980-tallet. Det var etter en Grateful Dead-konsert at Bob tok Susanna med på en spasertur gjennom den franske kvarteret i New Orleans. En gjeng med deadheads, altså fans av bandet hans, fikk øye på dem og dannet en improvisert parade bak dem. Og Casablanca, det en låt om muligheter og hva som kunne ha vært. Den skal du få her i Kveldsåpent.

Helt ny musikk fra Susanne Hoffs, kjent fra The Bangles. Du fikk låta Casablanca. Og vi skal ta det litt tilbake noen år her I kveldsåpent. Skal få på en italiensk hit fra 1993. Denne her havnet på en fjerde plass, øverste plassering I Norge det samme året. Og Eros Ramazzotti, han fikk også med seg Tina Turner på denne hitten her. Cosa della vita, Can't Stop Thinking of You, på vei her I kveldsåpent.

0: Daniel Lukas sin hit Kvelertak fra året 2022 på vei hit til deg om 3 minutters tid. Og straks her i kveldsåpent så skal vi også prate om en hit fra 90-tallet som først nå har funnet sitt drømmepublikum på TikTok. Det vil bli mer musikk og godsaker om litt, men nå som klokka 9, så skal vi gjøre plass til nyhetene.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. Nok en gang Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Mosers gruppe publiserer i dag resultatet av 7 år med forskning. De tror blant annet dette kan utvide forståingen om hvorfor mennesket får Alzheimers. I fjor viste de at noen hjerneceller med på å kartlegge hvor vi når vi beveger oss.
2: Det vi har funnet ut nå at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som viktig. Og for en rotte så det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så det sånn at disse sveipene i stedsansområdet, som det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
3: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her sånn hos oss, enormt stor.
1: Det sa Moser-paret. Det tilstrekkelige bevis for at funn av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var et forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske styresmakter etterforsker hendinga som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. Tysdag kveld ble det oppdaget en drone med sprengstoff på flyplassen. Dronen sto i nærleiken av 4 ukrainske transportfly. Det europeiske fotballforbundet, UEFA, står fast ved trusselen om å boykotte VM. Det internasjonale fotballforbundet har beklaget og droppet forslag om å selge deler av VM. Det endrer ingenting, skriver UEFA, som sier at kravet deres om en garanti på at slike forslag ikke kommer opp igjen, ikke fylt opp. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFAs unnskyldning ikke strekker til.
4: De som var samlet til et møte i FIFA i går, de ansatt av Infantino, de hans nærmeste støttespillere, og de FIFA-ansatte som nå har vært ute og kritisert Infantino for, i løpet av de siste ukene, de var jo ikke invitert til møte i går, så sånn sett så er det kanskje ikke så rart at han har støtten til de ansatte under seg.
1: Mens Ebola-utbrottet herjer i Kongo, sier helsearbeidere at de ikke har fått lønn siden mai. Flere av dem har nå lagt ned arbeidet i protest. Dårlige arbeidsforhold for førstelinjearbeidere har vært en sentral bekymring under utbrottet. Mange helsearbeidere og helseinstitusjoner har også blitt angripne av opprørere og sinte folkemengder. Over 1800 mennesker døde, og nesten 4000 smittet i utbrottet i Kongo. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
5: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid her på kanalen. Og som lovet, her skal du få hitten fra 2022. NRK P1 Daniel Lukas, han var med i Melodi Grand Prix det året. Og da hadde han denne hitten her. Du skal få Kvelertak i Kveldsåpent.

Daniel Lukas, Kvelertak. Riktig god torsdagskveld. Hanna fortsatt på plass her I studio og gleder seg til å holde deg med selskap I en time til. Vi skal få på en ønskelåt om litt, enda en ønskelåt. Men først så lurer jeg på om du kjenner igjen dette gitarriffet.

Ja, britiske Boa lagde låta Duvet i 1988. Men det først i nyere tid at denne låta har blitt virkelig stor. Du skal få høre mer om den drømmende låta straks, men først en dame som nettopp var i Norge. Her Olivia

0: En låt fra året 2019 ønsket av Mathilde og Fanny. I appen NRK Radio så skriver de «Hei Hanna, vi på bussen mellom Trondheim og Oslo og lurer på om du kan underholde oss med en låt fra Sara Larsson, og den heter Wow. Bussen var en og en halv time for sen. Det høller jo ned, men nå vi tørre og varme, og sola skinner endelig. Håper at det hjalp å høre på litt musikk, litt eldre musikk fra Sara Larsson, som gjør det så immari bra med sin nye. Og en glede å oppfylle ønsket deres jenter, så får dere ha en god busstur videre. Men nå skal vi prate om en låt fra slutten av 90-tallet, som nå har fått et helt nytt publikum på TikTok. Duvet av det britiske bandet Boa har blitt en favoritt hos en ny generasjon lyttere, og nå takker bandet fansen på en litt spesiell måte. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på markeringen og den svært populære låta. And you don't seem to understand.
1: Det her låta Duvet av det alternative rockebandet Boa. Bandet vårt startet i London i 1993, og navnet deres vårt egentlig litt tilfeldig. Medlemmene satt og skrev ned en liste med forslag, men det var vanskelig å bli enig. Til slutt foreslo et av medlemmene Boa, fordi hun likte slanga, og så ble det navnet de gikk for. Låta Duvet kom ut i 1998 og ble kjent som åpningslåta til den japanske anime-serien Serial Experiments Lane. Og selv om låta har vært en favoritt blant mange i årevis, har den de siste årene fått helt nytt liv gjennom TikTok. Den har millioner oppdaget den gjennom videoer, edits og coverer, og den har blitt en av de låtene som stadig dukker opp i nye sammenhenger. Det har også gitt Boa en ny generasjon fans, og i dag har låta over 1 milliard avspillinger bare på Spotify. Og for å markere at det 28 år siden låta Duvet kom ut, delte Boa en video med 28 forskjellige coverversjoner laget av fans. Til videoen skrev de 28 coverer for å feire 28 år med Duvet. Vi elsker å høre coverene deres, og takk for all kjærlighet.

0: I kommentarfeltet det mange som synes at det kult at bandet faktisk tar seg tid til å vise fram fansens egne versjoner. En person skriver «Jeg elsker artister som engasjerer seg med fansen sin». En annen kommentar under videoen oppsummerer kanskje hvorfor Duvei fortsatt treffer så mange. Ingen annen sanger på nivå med Duvei, og den noe helt eget. Den får meg til å føle meg rolig og håpefull, og framfor alt føles den som sangen som ville ha spilt under rulleteksten når livet en gang over.
1: Ja, det var min kollega Vilde som leste opp kommentarer under videoen der Boa hyllet fansen sin med en samling av hele 28 covere. Og gjennom låta Duvei så har bandet opplevd en skikkelig oppblomstring I karrieren sin, nesten 30 år etter at låta først ble gitt ut. Du skal få låta I sin helhet. Her Duvei.

0: musikk om at lykken fort kan snu sommeren før deg av Gunn Kvåle fikk du her I kveldsåpent.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK.

popprinsessa Ylva med låta Lover fra året 2023. Vi skal straks få på plass Helgas kinofilm her i kveldsåpent med en aldri så liten filmanmeldelse. Skrekken har en bismak i premierefilmen Ice Cream Man. Det sier vår anmelder Birger Vestmo, og du skal få høre mer snart. Men først en låt der Janet Jackson ble hyllet for sine hypnotiske vokaler i 1993. That's the way love goes for det her i kveldsåpent.

0: Janet Jackson. Trenger ikke å utannonsere låta, vet du. That's the way love goes. That's the way love goes, fikk du her i Kveldsåpent. En bloddryppende skrekkfilm har premiere på norske kinoer denne helga. Den heter Ice Cream Man og handler om en iskremseller med farlige produkter. Men skrekken, den har en bismak, det sier NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
2: Det er viktig at filmskapere tør utfordre moralske grenser og kanskje til og med krysse dem. Den amerikanske regissøren Eli Roth har gjort det her flere ganger, i blant annet Cabin Fever, The Green Inferno og Hostel-filmene. Nå gjør han det igjen i Ice Cream Man, men skrekken har en bismak. Ikke fordi Roth lar barn utføre de grusomste ugjerninger på grotesk vis, men fordi han forsøker å være morsom. Det er nemlig åpenbart at han ikke har det samme grepet om komikken som han har om skrekkeffektene. Derfor feiler flere av humorinnslagene, mens spede forsøk på satire fell til jorda. Det er synd, for de unge skuespillerne er flinke, og filmens visuelle virkemidler er forbilledlig skapt med praktiske effekter som skrekkfans vil like.
1: You guys see that weird ice cream man today?
3: What do you mean weird?
1: He just kept popping up, like he was following me. Is everyone sick or something?
2: Ice Cream Man deler utgangspunkt med filmen med samme navn fra 1995. I begge kjører en mystisk iskremselger rundt i et nabolag og selger produktene sine til søte barn. Men derfra og ut forteller Eli Roth og medmanusforfatter Noah Belson sin egen historie. Det skal vise at isen gjør de unge kundene til blodtørstige monstre. Dette skildres med ekstreme detaljer som jeg skal la være å gjengi. Laktoseintolerante Jared, spilt av Charlie Seltzer, har imidlertid ikke spist is. Sammen med søstra Lizzie, spilt av Sarah Abbott, og noen andre ikke-isspisende jevnaldrende, må Jared finne ut hvordan iskrem-malen, spilt av Ari Millen, kan stoppes.
1: Marcella! Marcella!
4: Back to your classroom!
5: What is going on here?
1: This isn't funny!
6: Jesus fucking Christ! What have you done?
2: Den søtladende innledningen av Ice Cream Man gir oss en mykfiltrert, fargerik og nesten Tim Burton-aktig introduksjon av nabolaget. Det gir store kontraster til den stygge skrekken med store mengder kroppsgørr som preger den siste timen. Og bare for å gjenta det, skrekkfans som har savnet god gammeldags splatter på kino får det i bøttevis her. Man må bare godta at humorforsøkene er platte, at satiren virker malplassert, og at mytologien rundt iskremmaren viser seg å være syltynn. Man kan absolutt la seg more av de bloddryppende effektene, men historiefortellingen holder dessverre ikke like høy kvalitet i en film som preges av humørløs horror.
1: That ice cream's demonic. They're not trying to kill us. They're trying to turn us. We have to run.
7: Terningkast 3.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Ice Cream Man. Du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Jeg tenker vi skal balansere ut litt blod og splett og gør og alt mulig med litt softere musikk, for å si det mildt sagt. Denne her kom ut i fjor. Her er Adore.

storslagen musikk av Ray og Hans Zimmer. Klikk-klakk-symfoni som var ønsket av Silje og Sander, som nå på vei hjem fra Göteborg fra en dagstur. Kollega Ove, han stadig ute på vift for å finne folk, slik at han kan stille dem spørsmålet «Hvilken låt det som gjør deg glad?» Vi skal straks få høre fra en svenske som var på besøk I Trondheim som Ove møtte litt tidligere I sommer. Men først så skal vi få på musikk fra Bob Marley and the Wailers. Her Redemption Song.

In Your Eyes av Kylie Minogue. God kveld til deg som hører på NRK P1. Oskar heter jeg. Kjekt å være her I lag med deg, og at du valgt å skru på NRK P1 da, denne torsdagskvelden. Jeg skal vise deg veien inn I kveldstimene her på kanalen ved å spille god musikk, både norsk og international, både Benson Boone og Limp Bizkit, Emma Steinbakken, Ed Sheeran. Alle disse her skal du få høre den neste timen, og så skal jeg også ta det med I vår sommergjestprat om veldig få straks. Jeg får besøk av en dame som jeg gleder meg veldig til å ta en liten prat med. Vanligvis når jeg sender dine sendinger, så befinner jeg meg på min buplass I byen jeg bor I Oslo, men I dag så har jeg forflyttet meg til den fineste delen av landet, nemlig Sunnmøre. Jeg sitter I Ålesund på NRK Møre og Romsdal sine kontor. Jeg har fått lov å låne meg et studio her, sånn at jeg kan kombinere det da, med å være hjemme med familie, for det en viktig del av min sommer å være litt I lag med familien hjemme på Sunnmøre. Så hvis du hører at jeg prater litt ekstra brett, eller du tenker at dette her en mann som opplevd bare regn den siste veka, så det derfor, og det stemmer, jeg på Sunnmøre, og det vår regn den siste veka. Så jeg tenkte vi også skulle fokusere litt på sånne regnaktiviteter, fordi sommer jo en tid der mange fri, men når det regn, så jo det andre aktiviteter som må til enn når det sol på sommeren. Så det skal vi også litt innom I dag. Men vi setter I gang med musikk før vi går inn I både sommergjest og regntema. Om 3 minutter så skal du få Hansson med Mbapp. Før den tid, Emilie Hallow.

Låta heter Mbop, som er jo en av mine favorittnavn på en titel. Det er tre M-er og en B-O-P. Mbop, det er altså fra Hansson. God kveld til deg som hører på Oscar etter deg. Jeg synes det veldig kjekt å få lov å tilbringe min torsdagskveld i lag med deg. Og desto kjekkere blir det når jeg nå skal hente inn vår sommergjest for kvelden. For som jeg nevnte tidligere her, så sitter jeg altså på Sunnmøre, og da tenkte jeg at da må vi få tak i noen som har vært en del av sommeren på Sunnmøre, og som vet hvordan det er å tilbringe sommeren her, men som også har gjort masse andre gøye ting i sommer. Trude Vasterand kommer på besøk. Hun jobber som lærer og er mest kjent som the head of Funky 5. Mora til Jørgine Vasterand, Noah, Emil Silas, og de har jo Funky 5 på TV2-program, da, altså der vi fyller din herlige familie gjennom egentlig det som er hverdagslivet. Så jeg gleder meg til å ta en prat med Trude, både om hvordan sommeren henne har vært, og så vet jeg at hun jobber som lærer, så jeg vil jo også høre litt om dette her med lærerferie, og så vet jeg at Trude Vasterand har en ting om å ta opp når det kommer til du som kjører bobil. Så dette her blir kjekt, jeg gleder meg til å ta Trude vel imot etter vi har hørt Rolfas låt som heter Uvær. Du stod

0: Det var låta Uvær her på NRK P1, og nå befinner jeg meg på Sunnmøre, en plass der det av og til kan være litt uvær, og det var litt av det I det siste, og da tenkte jeg, da må vi ha inn noen som jeg tenker en strak motsetning til uvær, en solstråle. Trude Vastrand, du vår sommergjest I dag, hallo, velkommen.
1: Takk skal du ha, hei.
0: Da, hvordan går det med deg I sommeren nå?
1: Sommer. Altså, sommeren har ikke kommet til Sunnmøre, så det synes å huske vakt noen dager for en måneds tid siden at vi hadde t-skjorte, men ellers så har det vært stort sett regnet, tror jeg.
0: Ja, men du sånn, blir du frustrert av dårlig vær på sommeren, eller hvordan takler du det?
1: Det har egentlig blitt bedre med årene, men jeg blir frustrert, for jeg vet at vi skal på en lang høst, og vi skal på en lang vinter, og sånn rent mentalt, så jeg tror ikke det er sunt å gå og trakke en hel sommer I regn og håpe på noe som ikke kommer.
0: Nei,
1: for det er som håpet som brast.
0: Ja, for du har mistet trua på at det kan bli fint vær denne sommeren her på Sunnmøre.
1: Altså sommeren kjørt, nå vi I august, ja. Så vi på en måte på vei inn I en høstmåned, så sommer ikke det. Så tenker jeg for min del har vært på ferie og fått rikt måned av sol og alt for mye varme egentlig, men det klart at det tøft å gå på høst og vinter nå hvis det ikke, altså hvis man ikke har fått de D-vitaminene og den mentale helsegevinsten det av å være I sol og fine vær.
0: Ja, for en ting jo at det er deilig med sol og sommer, men det jo også sunt da, som du sier.
1: Det sunt, og det helsegevinst og I det hele tatt, så det klart at det er ikke bare å bo på Sunnmøre for tida.
0: Nei, det skjønner jeg. Men hvor leser du, eller hva har du gjort I ferien da for å finne tak I dine sola?
1: Jeg har gjort som jeg har gjort det året før. Jeg hevet med bilen og kjørt dit det har vært sol. Nå jeg heldig så har unger som bor på Østlandet, så jeg har på en måte vært mye hos datteren med og Jørgine og Men ellers så bruker jeg hive med bilen, og så går jeg, finner med en fjelltur der det fine vær, og så går jeg.
0: Altså deilig, men det veldig deilig å være fleksibel og bare kunne kjøre etter sola da.
1: Ja.
0: Men hvor, så da du vært på Østlandet hos familien, det andre plasser du har stoppet I det vidstrakte land?
1: I det vidstrakte land, stoppet I Gudbrandsdalen sammen faktisk og møtt og Jørgine med familien over halvveis for så vidt da, men da var vi på gårdsferie.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke da hva den gården heter dessverre, og det veldig trist, så det burde egentlig ha funnet ut, for det var helt fantastisk. Så var vi nå på fjellturer der og koset oss. Mm. Og så var det meldt sol innover mot Dovre, så jeg leide med I sånn her gammel bu.
0: Oi!
1: Og gikk til den jeg og bikkja og fant bare tåke og regn
0: ja.
1: så det skar seg det også
0: ja, ja.
1: Men det ble en fin tur ellers har jeg vært I Italia
0: ja.
1: Besøkt familie eller ex-svigerfamilie
0: ja.
1: Som jeg har kontakt med enda så jeg har vært I Napoli, jeg har vært på Ischia og jeg har vært I Roma
0: Wow, men det høres ut som en nydelig sommer da, alt fra bu I Gudbrandsdalen til Roma på en måte.
1: Ja, men ja takk begge deler.
0: Ja.
1: Så jo da, det var veldig, veldig fint, men fryktelig varmt I Roma, så det jo sånn med været her at jeg tenker, og når du ser på brannene som og som har vært på Østland også, jeg tenker på Drammen, stakkarene, så er det jo sånn, dette her regnet en forbannelse, eller det velsigning?
0: Ja, det jo et godt poeng da, og det jo, det noe bra med regn det også, absolutt, og flere skulle hatt noe av det.
1: Ja, vi kunne delt, tenker jeg. Vi trengte ikke å fått så mye, men det klart at der er jo en del sikkerhet av våre med vann og strøm og ikke skogbrandfare, alt det grønne.
0: Ja. Jeg synes et fint forslag at kanskje vi må begynne å dele litt, rett og slett. Litt mer varme på Sunnmøre og litt mer regn på Østlandet.

0: For alltid type ting av Emma Steinbakken her på NRK P1. Vi har besøk av Trude Vasstrand, som er jo lederen i Funky 5, det vil jeg si. Ja, du, jeg ser, du ser litt usikker ut, men du er jo det, Trude, tror du det?
1: Jeg takker veldig for den. Den lederposisjonen der er stadig utsatt for angrep, så jeg ikke helt sikker på hvor vi ligger nå, om det er Jørgen eller om det er med, men jeg takker det og tar imot den titelen.
0: Ja, det er nydelig. Den skal du få av meg, altså. Men kanskje du forteller litt, fordi du, når du snakker om sommeren din her, så er jo det første du nevner er jo familie. Jeg opplever at det er noe som er veldig viktig for deg. Vil du prøve å beskrive litt hvor viktig det er med familietid for deg?
1: Først så er jeg jo privilegiert som har barn, og som har friske barn, og som har en god relasjon til barna mine. Så det er på en måte, det er grunnen, det som verden dreier rundt. Altså barna mine er på en måte mitt sentrum uansett, og barnebarna mine. Og så denne sirkelen, den vokser seg utover, ikke sant, sånn som det gjør i alle familier. Så søskene mine, og så har jeg barna til søskene mine, har jeg mor som fremdeles lever. Så det er nok det som alt dreier seg rundt, ja. Mm. I tillegg til venner og sånne ting, men det er jo, jeg tenker jo at i hvert fall som mor da, når du har barn, så i utgangspunktet så tenker man at på et tidspunkt så blir barna voksne, og så flyger de ut, og så er man fri, men det er jo ikke sånn.
0: Nei.
1: Altså, er man forelder, så er man forelder til man dør, med bekymringer og glede og alt som er.
0: Ja, og vi er så heldige å få fylle en del av familielivet dere i Funky 5 på TV 2, og jeg synes jo det er en veldig gøy serie selv, fordi det du sier om å ikke bli voksen, eller at relasjonen vil være den samme, er jo veldig treffende, for det er jo en morsom gjeng, må jeg si. Det virker som dere har det veldig artig i lag, da.
1: Ja, det har vi. Mm. Vi har det veldig gøy. Kanskje jeg har nok aldri, altså, dette her med å bli voksen, men jeg er vel... Er det barnslig, eller er det leikent når man vil ha det mest mulig gøy? Altså, det morsomste jeg vet, det er å le.
0: Yeah.
1: Så er på en måte litt sånn på søken, og det tror jeg barna mine også har, dette her, at vi liker å le, og da blir på en måte kanskje litt sånn fokus på, man strekker seg etter det som er morsomt.
0: Yeah.
1: Og så kan vi spille på hverandre, så har vi veldig god trygghet i hverandre, vi er trygge på hverandre, så vi tåler mye, så der er jo, vi har stort slingringsmonn når det gjelder humor.
0: Ja, hva synes du er det aller gøyeste da, Trude, sånn, enten om det er familiesetting eller om det er noe annet du kommer på nå i farta?
1: Det er så mye, det kjedeligste, det kan du ta først.
0: Ja,
1: det er når vi skal kose oss på en lørdagskveld og se på film, og vi er kanskje 10 stykker som skal prøve å finne en film som ingen har sett, og som som

0: alle er enige om. Så det er kanskje det kjedeligste med familien min, at vi bruker sånn fra en halvtime til en halvtime på å finne en film, og så ender vi opp med ikke se noen ting. Nei, for det går ikke. Jeg tror den er ganske sånn gjenkjennbar.
1: Ja, jeg nikker hardt her, og jeg er hjemme med familien min i disse dager, og kjenner absolutt igjen problemstillingen.
0: Så det er luksusproblem, ja. men ellers så tror jeg det at vi har jo sterkt konkurranseinstinkt alle sammen,
1: ja.
0: Og så er det noe med at vi synes det er gøy å konkurrere, det er gøy å prøve å slå hverandre, mm. og det på en måte hele dette her med å konkurrere mot hverandre, om det nå er i en samtale eller en diskusjon, eller om vi løper om kapp, eller om vi slåss, eller hva det er, så er det alltid et slags sånn her konkurransemoment, ja. I det, så vi prøver å gå ut som vinner, og så er vi heldigvis så nære da kanskje at vi ser humoren i det, og så blir det på en måte moro. Så jeg tror at det gøyeste med min familie er den her evige konkurransen.
1: Ja. Ja, men det er veldig bra. Det er sunt å konkurrere litt så lenge man kan klare å legge litt fra seta på det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke alltid like lett det heller, men...
0: Neida, men det gjør vi det. Vi konkurrerer jo mot noen vi bryr oss om, ikke sant? Ja. Så det er kanskje det som skaper mye av dynamikken i familien vår, da, som gjør at det er morsomt, at vi driver med seg de evige konkurransene og synes at det er veldig gøy.

Trude Vesterand sier ønskelåd var Human fra The Killers, og den fikk du altså servert her I kveld med meg, Oskar Fjørtoft. Vi har sendt Trude ut dørene og inn I sommerkvelden, men jeg fortsetter å være frem til midnatt. Og vi skal jo ikke så veldig lenge nå få nyhetene på kanalen, men vi rekker litt musikk før den tid. Så fra The Killers så skal vi nå bevege oss videre til Benson Boone. Vi skal ha Mystic

0: Klokka 23. Du hører NRK Nyheter. Streik I flyselskapet SAS fremleis en mulighet. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har vært hos riksmeklaren siden klokka 10 I formiddag. Om meklingen ikke fører frem, blir rundt 500 kabintilsette tatt ut I streik på lørdag morgen. Klokka 21 vil ikke partene si noe om gangen I forhandlingene, men det finnes håp for en løsning, forteller reporter Trond Lydersen.
1: Jeg hadde en liten prat med riksmekler Mats Ruland, som jo deltar og forsøker å få partene til å møtes. Han har I hvert fall et inntrykk av at de nå ønsker å se om denne båten bærer og sitte til de finner en løsning. Og det I seg selv I hvert fall positivt. Det viser at de I hvert fall har noe å forhandle om og tror det kan være en mulighet for å komme til enighet.
0: En tidligere guvernør I Mexico pågripen etter 43 studenter forsvann. Han skal ha skjult og manipulert bevis I saken om studentene som forsvann I 2014. Mørkleggingen var bevisst fra delstatsleieren, ifølge riksadvokaten. Og Inger Marit Kolstad-Bråten, du utenriksreporter og du har jobbet mye med saken. Hva skjedde med studentene?
2: Ja, denne saken har vært en verkebyll helt siden de forsvant I 2014. Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt I mange saker.
0: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar unnskyldningen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak han. De takker også Infantino for støtta han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått I hardt vær etter at han I førre veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM, Det europeiske fotballbundet truer fremleis med å avstå fra FIFA-konkurranser, altså å boykotte til dømes VM. Til Tyskland til slutt, det tilstrekkelig bevis for at funnet av en sprengstoffladd drone på Leipzig-Halle flyplassen var forsøk på å utløse en eksplosjon, opplyser tyske føderale påtalemakter. Tyske styresmakter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybrid trussel mot kritisk infrastruktur. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Jeg føler det er det viktigaste. Den viktigaste delen av synge I denne sungen denne her, denne bassen. Ja, rekke opp handa, de som ikke sung bassen. Ja, nå så jeg at det var mange som, eller jeg anser at det, jeg tror, jeg tippet da, det var mange som tok opp handa nå. Men jeg I hvert fall, og kanskje du som hører på også, synes den kuleste delen av den sungen til Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk, den her bassen I bunnen, altså. Nydelig låt å starte dine 11-timen med. Vi skal bevege oss inn I midnatta I lag. Ja, og hvem det som geleider deg? Jo da, det meg, Oscar Fjørtoft heter jeg. Jeg klar for å tilbringe den siste timen av dine torsdagen her I lag med deg. Og tenk at den neste timen så skal vi både fokusere på morgendagen inn I min faste spalte når jeg sender kvelden med Oscar her på NRK P1. Så vi skal se litt fremover hva det som skjer I morgen. Og så har jeg også tatt med meg en liten quiz, for det sånn at akkurat I disse dager og I kveld så befinner jeg meg på Sunnmøre, så nå har jeg fått lånt meg et studio I Ålesund, og det å være hjemme på Sunnmøre kommer jo med mye regn, men også mye familie, mye venner, mye god stemning og litt sånn nostalgisk følelse av å være hjemme på sommerferien. I tillegg så det mye dialekt. Ja da, fordi jeg har jo ei dialekt, men der folk som prater bredere sunnmørsk enn meg. Så jeg har tatt med meg noen sunnmørske uttrykk til deg også, du som hører på. Og det tenkte vi skal gå inn I etter vi har hørt litt musikk, både fra Whitney Houston, How Will I Know. Den skal du få om 3 minutter og 40 sekunder. Før den tid så skal vi til Ingebjørg Bratland, og vi skal til låta som heter Her og

Whitney Houston, How Will I Know, ja, jeg lærte meg engelsk nå, How Will I Know vil man også uttale den låttitlen, ikke How Will I Know. Og kanskje er det fordi jeg er hjemme på Sunnmøre at det er grunnen til at mine engelskkunnskaper er dårlige, og da passer det bra at det ikke er det jeg skal teste deg som høyere på NRK Pene kveld i, jeg skal teste dere i noen sunnmørske gloser som jeg har funnet fram, fordi i disse dager så er jeg med på et spel her hjemme på Sunnmøre, og der bruker vi dette gamle ordet og uttrykket fra Sunnmøre som en inspirasjon, og også som en del av manuset. Det har gjort meg igjen inspirert da, til å ta med meg dette her til deg. Så hvis du sitter, enten om du sitter alene på hytta, eller om du er i bilen i lag med familien, eller om du sitter hjemme i sofaen din, så kan du bare tenke at nå kjører vi en liten konkurranse. Det blir en intern konkurranse. Delta med deg rundt deg, delta med deg selv, så kommer jeg til å si svaret om ikke så veldig lenge, men jeg har tatt med meg en to uttrykk her som du skal få høre. Blant annet, det første jeg tatt med er «Åvolje på det». Ja, det kan du lure på. Så kan du tenke litt her, hva kan det bety «Åvolje på det»? På deg, er det kanskje. «Åvolje på det». Eller på deg. Ja, denne der er, det er en liten nøtte, «Åvolje». Hva kan det bety? Kan det være noe med en vold? Kan det være noe med vold? Nei, det handler altså om, ja, nå har du fått noen sekunder på å gjette hva det betyr og tenke ut, ta innover seg. Så hvis du er usikker på hva du skal gjøre med dette her, så kan du ta overvalget på det, altså ta det innover deg. Så det var det første ordet jeg har tatt med til deg. Vi kjører på med et ord til vi. Det ordet er uttynt trebole. Det er jo veldig morsomt når man går inn i sånne ordbøker fra liksom eldre tid, så er det veldig mange ord og uttrykk jeg egentlig har lyst til å ta med meg videre inn i livet. Tenk å kunne gå rundt og være sånn, du er en uttynt trebole, og ingen skjønner hva du sier. Det er jo det herlige med dialektmangfoldet i dette landet, at nå legger jeg frem to av de sunnmørske ordene, men det finnes jo tonnevis av slike ord rundt om i landet. Så hvis jeg skal komme med en liten oppfordring i dag, både til meg selv og til deg som hører på oss, er det å bruke mer gamle ord og uttrykk. Uten til trebole betyr bortskjemt. At du er en bortskjemt dritunge, som jeg ville sagt det. Så da har du fått lært litt. Hvis du er en uttynt trebole, så er du bortskjemt. Og det håper jeg da. For Guds skyld at du ikke

Svagare enn jeg. Ida Lova ga oss den låta på NRK P1. Her med meg, Oskar Fjørtoft, skal vi nå bevege oss videre både til Cezinando. Låta heter Ingen lager helvete som vi. Den får du om 4 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Violet Road, A Piece of Paradise.

Her I kvelden på NRK P1 så liker jeg å se fremover. Jeg liker å gi deg som hører på tips til hvordan du kan møte morgendagen. Og det gjør vi altså I den faste kveldsspalten. Hva det som skjer I morgen? Der jeg går inn på det vide internettet og prøver å finne ut noen få facts eller fun facts om ting som skjer I morgen. Sånn at når du sitter ved frokosten eller spiser middag I lag med gode venner I morgen, så kan du si visste du at det han Frans som har navnedag I dag, for eksempel. Nå ikke det Frans som har navnedag I morgen, for når vi beveger oss fra 6. til 7. august, så kan jeg jo først nevne at det Didrik og Doris som har navnedag I morgen. Så hvis du kjenner en som heter enten Didrik eller Doris, så kan du si hei, gratulere med navnedagen. Didrik Solitangen kan jo du gratulere, Didrik Fløtre. Ja, for den, det en veldig, veldig spesifikk referanse, men han spilte fotball blant annet for Ålesund byen jeg befinner meg I akkurat nå. Det var vel kanskje derfor det kom til meg. Vi kan også si at det jo en dag der vi kan se tilbake på litt historisk. I 1947, den 7. august, så gikk Thor Heyerdahl og mannskapet hans på Kon-Tiki-flåten I land I franske Polynesia etter 121 dager på sjøen. Det jo absolutt noe å ta med seg inn til middagsbordet I morgen. Så kanskje I morgen du skal sette på din gode Kon-Tiki-filmen som ble laget for noen år siden. For øvrig en veldig god film. Det jo faktisk et filmtips til meg selv. Vi hadde jo vi hadde jo Trude Vasterand som gjest her tidligere I dag, og hun sa jo at det verste med sommeren og med å skulle være I lag med familie når man skal sette seg ned, og så man 8-10 stykk, og så skal man velge en film I lag. så, og det kjenner vi veldig godt igjen. Jeg også en del av en stor, ganske stor kjernefamilie. Vi 4 brødre, og 2 av oss med kjæreste hjemme igjen, som vi nå I sommer skal sette oss ned og velge en film, så det helt sykt umulig. Vi finner aldri ut hva film vi skal se. Men I morgen, når vi sitter der, folkens, og sånn, hva film skal vi se? Jo da, da skal vi se Kon-Tiki, fordi I 1947 så gikk det I land I Polynesia. Og det kan jo du se igjen på den filmen.

Losing Myself. Gården ga oss den her på NRK P1, der vi akkurat snakket om hva det som skjer i morgen, og et av de, en av de tingene som skjer i morgen 7. august er jo at på denne dagen i 1947 så gikk altså Thor Heyerdahl og gjengen fra Kon-Tiki i land i Polynesia etter 101 dager på sjø, med denne flåten som var bygd av balsa tre flåter. Og det var jo, ble jo derfor et av mine tips da, til hva du kan gjøre i morgen, det å se Kon-Tiki-filmen, og jeg har jo tenkt en del på dette her med sommeraktiviteter nå den siste veka, fordi jeg har vært hjemme på Sunnmøre, og det har vært altså et øsende, pøsende regn, egentlig fra start til i kveld, omtrentlig. Det er det var noe opplevd, og det var noe solstråler inn i mylla, men som en ekte sunnmøring så fokuserer jeg på regnet. Ja, men det er jeg egentlig glad i regn til en viss grad, og så er jeg veldig glad i sol, men også til en viss grad, eller har jeg god blanding av det. Men den siste veka så har jeg vært sånn, hva finner man på når det regner? Hva er en god sommers regnværsaktivitet? Fordi sommer forbinder jo veldig med sol og skolefri og sommer og det som hører med, mens når det regner så må man finne på noe annet. Så jeg tenkte jeg skulle, om ikke gi noen tips, men i hvert fall drodle litt i lag med deg som hører på, hva er en bra inneaktivitet slash regnaktivitet på sommeren? Det skal vi gå inn i etter hørt Ramon.

California Girls fra The Beach Boys på NRK P1, der jeg, Oskar Fjørtoft, fokuserer på gode aktiviteter å finne på sommeren når det regner, og det er jo mange ting som dukker opp veldig umiddelbart. En ting er slappe av, se serie, se TV, høre på podcast, lese bok. Ja, og jeg har gjort alle disse tingene her i sommer, både når det har vært opplett og når det har vært regnvær. Det er jo veldig koselig å sette seg ned med en kopp med noe varmt i og se ut på regnværet og tenke sånn, nå nyter vi det her inne. Men så er det noe i meg som er sånn, det er også en høstaktivitet. Så likevel, så har jeg prøvd å lete litt mer i hva er det jeg synes det er kjekt å gjøre når det regner. Praktisk så er det lurt å rydde. Det er lurt å montere dine hylla, henge opp dette bildet du kjøpte for noen måneder siden. De tingene der kommer veldig fort til meg. Det er det jeg tenker at nå bør jeg gjøre noe. Jeg kan fort få litt dårlig samvittighet hvis jeg er hjemme en regnværsdag og ikke fikser noe. Så det har jeg også gjort litt av i sommer. Ordnet og fikset litt ting de dagene det var litt dårligere vær. Men så har jeg en ting som jeg setter veldig pris på, som jeg nå har fått gjort når jeg var hjemme med mor og far i noen dager, det er å leite i litt sånn gamle øske. Fare på oppdagelsesferd på ditt eget loft, eller noen andre sitt loft. Og jeg tok meg en liten tur ned i noen kasse her dine veka, og da fikk jeg på en måte gode minner som kom tilbake til meg. Jeg fant min gamle Simba-bamse, som jeg hadde da jeg var unge. Jeg fant noen gamle bøker, noen skolebøker, som jeg jo ikke burde tatt vare på, men jeg har virkelig tatt vare på det likevel. Og så fant jeg en CD-plate fra en som heter Jannike, og den er jo en CD-plate som jeg nesten hadde glemt. Og så tenkte jeg sånn, den teker meg hit til radioen. Og nå er ikke det sånn at jeg kan ta med meg den fysisk og putte den inn i NRK-systemet, og så spiller vi den av. Men det finnes jo teknologi som gjør at jeg kan søke den opp. Så jeg tenker at da kjører vi en sommerlåt som handler om å jakte sola fra Jannike. Her kommer solen, og den fant jeg altså da på loftet, og nå er den her på NRK. 1.

Her kommer solen på NRK P1. Det var nest siste låt inne torsdagskvelden. Håper du som hører på har hatt både en god dag og også en god avslutning på dagen ved å være her i lag med meg og blant annet Trude Vasstrand da, som var gjest her tidligere i dag. Hvis du nettopp skrudde på, så kan jo jeg anbefale deg å gå inn og høre praten med Trude. Trude er jo en morsom dame, og hun hadde jo blant annet ganske sterke meninger om folk med bobil. Så hvis du som hører på enten er en som sitter i bobil selv, eller også som Trude av og til kan irritere deg litt over å ligge bak en bobil på E6-en eller en eller annen plass på veiene i landet, så vil jeg anbefale å gå inn og høre. Og hvis du ikke rekker det i kveld eller i natt, så kan jo du alltid gå inn på NRK Radio-appen og høre hele sendingen i reprise, faktisk. Så jeg må sende en takk til Trude Vasstrand for at hun tok seg turen. Veldig kjekt å ha hun på besøk. Nå har vi satt her nå i Ålesund siden sendingen i kveld har gått direkte herifra, så har det vært veldig stas og veldig kjekt å da ha Trude, en ekte Ålesunder, på besøk. Og så vil jeg sende en takk til deg som har hørt på. Vi har vært gjennom både Regnværs aktiviteter og annet vi, altså. Så dette her har vært strålandes kjekt. Så håper du får en nydelig morgendag. Nå klokka 12, så blir det altså nyhetene her på kanalen. Etter det så er det klart for nattradio, så det er bare å henge på her utover kvelden, og så håper jeg at sommeren blir bra, og at du som akkurat har gått ut i ferie, nyter den, og at du som er tilbake på jobb, nyter at det er fredag i morgen. Ja da, folkens, selv om det er sommer, så er det straks helg. Takk for i dag, og riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Nesten 60 soldater skal være drept etter et angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og det dødeligste i sitt slag siden våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekrefter at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. Høyre vil ikke forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ble innført i vår. Når de rødgrønne partiene møttes for å diskutere kuttet i dag, ble de ikke enige og vil fortsette diskusjon i morgen. Men uten Høyre har ikke partiene som ønsker å forlenge avgiftskuttet på drivstoff flertall. Partileder Ine Eriksen Søreide sier at det uansvarlig å fortsette med krisepakken når situasjonen helt annerledes nå enn hva den var i mars.
1: Jeg synes ikke det riktig at vi over tid bare skal lage krisepakker som skal håndtere en akutt situasjon. Det mye bedre med langsiktige løsninger som gjør at både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere svingningene, og det gjør vi gjennom kraftige skatteletter.
0: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kjøper ikke argumentet om at situasjonen annerledes i dag enn den var da.
2: Det like mye uro i verden nå. Dieselagerne mye lavere, og så rammer det hardest mange bedrifter som ligger rundt i landet, og de som avhengige av langtransport, og det veldig usikkert, og derfor så blir det bare videreført det avgiftsnivået som i stedet for at den skal skru prisene opp fra 1. september.
0: I Israel en bosetter tiltalt for drapet på en palestiner på den okkuperte Vestbredden. Drapet skjedde i fjor. Det første gang på 3 år at et drap som dette ender med tiltale, selv om over 1100 palestinere drept i lignende hendelser. Korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det har kommet en tiltale i akkurat dette drapet.
3: Ja, det nok en kombinasjon av at det har vært stor internasjonal oppmerksomhet og sterkt press fra omverden. I tillegg så har dette drapet, det har vært stor dokumentasjon på dette. Drapet ble filmet fra flere ulike vinkler og ble verifisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner og flere medier. Likevel så gikk det altså 1 år fra drap til tiltale, som sier noe om hvor høy terskelen for disse sakene.
0: Så hjem igjen, ulike spleiser har samlet inn 3,7 millioner kroner i støtte til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Den største enkeltinnsamlingen har fått inn over 1 million og skal hjelpe dem som står uten forsikring. Storbrann i Krokstadelva i Drammen brøt ut 17. juli og regnes som den største i sitt slag i Norge på over 100 år. Mer enn 110 hus brant ned til grunnen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og så det jo slik at vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, den 7. augustdagen så smått I gang, og vi kan se fram imot en fin helg forhåpentligvis. Men aller først det Nattradio her I NRK P1, og Nils Åge Nonstad veldig klar for en liten time, forhåpentligvis sammen med deg.

0: Kristel Alsos sang Milestone og Hellbillies Spelion I spill. Dagens børsdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om børsdagsbarnet straks.
1: Du holder alle på venter, du klar, men du aldri klar.

George Harrison hadde bestemt seg. Got my mind set on you, sang han. Og der du brente vår bro. Det låten til Ruben og Miriam Bryant. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne. Og kan legge til effekter, programleder og forfatter. Men med eget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fick tåle litt rock her I nattradioen siden sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Så fikk han lov til å synge Can I Play With Madness?

Desireless, det som synger Voyage, Voyage. Og før det hørte vi Maria Haukås Mittet som sang Himmel imellom oss. Ja, det det for Didrik og Doris I dag, og det navnedagen jeg tenker på. For det alle som heter det som kan smile litt ekstra denne fredagen da. Og det kan jo også en av de få som har fått representere Norge I Eurovision Song Contest på hjemmebane gjøre. Det var I 2010, og det var Didrik Solitangen som

sang My Heart Is Yours. Ikke helt til topps, men det åpnet jo likevel for en flott karriere det, som inntil nå har ført sangeren fra Porsgrunn både til Stjernekamp og til Maskorama og ja, mye annet. Så det for alle som heter Didrik og Doris, her kommer Didrik Solitangen med en gammel slager faktisk. Ja, du husker kanskje denne?

Ja, det var jo John English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin I dag.

0: Deep Blue Something heter bandet som har denne Breakfast at Tiffany's som tog oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det var gjengen fra Gudbjørnsdalen, Vonde, som ønsket seg en vik ut til. Og det ble låt nummer tre I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi også. En å kvile augo på. Og så var det Sondre Justad da, som hadde første låt I trippelen. Paradis, sang han.

noen låter som rett og slett balsam for øret, og dette vel en av de Norah Jones sang Don't Know Why her I Nattradion som går mot slutten nå. Det lyse netter som får avrunde musikalsk, og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin fredag videre. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik I helga. Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart har I dag vært I forhandlinger hos Riksmekleren. Siden klokka 10 I formiddag begynte dem, og de sitter fremdeles. Det bekrefter Riksmekler Mats Ruland til NRK. Dersom denne frivillige meklinga ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut I streik fra lørdag morgen. Bedrifter og virksomheter har vært offer for hyppige dataangrep I det siste, og opplysninger om kunder havner på avveie. Sist ut var Ride, som leier ut elsparkesykler, som opplevde tyveri av kundeinformasjon, og det usikkert hvem som står bak. Tidligere denne uka ble også ID-porten, Helse-Norge og Altinn rammet av angrep. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet forklarer at problemet at informasjon kan brukes I fremtidige uønska aktivitet.
1: Det ganske stort spenn på hva det kan benyttes til, alt fra å sende ut store mengder med søppelpost, om det på e-post eller på telefonnummer. Det kan benyttes I målrettet svindel, altså at man tar informasjonen som lekket, og tilpasser en svindel e-post til et offer, som da får et tilsforhold, og gjennom det også da større sannsynlighet for at svindelen lykkes. Det som vi I Nasjonale Sikkerhetsmyndighet bekymret for, det jo når denne type informasjon kan benyttes til å skade nasjonale sikkerhetsinteresser, for eksempel som en del av det å gjennomføre en spionasjeaksjon.
0: Det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino. Etter et styremøte I dag sier det afrikanske fotballforbundet at de godtar beklagelsen Infantino kom med I går, og at de enstemmig stiller seg bak ham. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Men det europeiske fotballforbundet UEFA står fast ved trusselen om å boykotte VM, for selv om FIFA har beklaget og droppet forslaget om å selge deler av VM, endrer det ingenting, skriver UEFA. Og utdyper at kravet om en garanti på at slike forslag ikke kommer igjen oppfylt. Sportsjournalist Halvor Ekeland forklarer hvorfor FIFA sin unnskyldning ikke strekker til.
2: UEFA har jo stilt som et krav at det skal komme garantier nå fra FIFA om at man skal ha en ordentlig gjennomgang som sørger for at dette ikke kan skje igjen. Den garantien kom ikke etter det møte som FIFA hadde I går, og derfor så har UEFA ikke tillit til Infantino nå fortsatt, som jo kan føre til Infantinos fall.
0: Det sa sportsjournalist Halvor Ekeland. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. Over 30 soldater skal være drept etter angrep fra Houthi-militsen i Jemen, melder BBC. Ifølge tall fra AFP kan så mange som over 60 soldater være drept, men det ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes